ефира на Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертни изпълнения на американската група Kansas. През 2021 година легендарната американска група представи нов лайв албум, наречен Point of No Return, Life and Beyond. Това е първият им студиен лайв проект от 2017 година насам. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. Point of No Return, Life and Beyond е копродуциран от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът е двоен, той съдържа 22 песни, сред които класически хитове, сред които Кери.

Leon Wayward Sound и Dustin the Wind, също така и по-непопулярни прогресив тракове. Албумът не е записан концерт, той представлява селекция от два концерта от 2019 и 2020 година. Тези концерти са част от турнето на бандата Point of No Return Anniversary Tour. Самото турне стартира през 2018, продължи през 2019 заради пандемията от COVID. Част от датите бяха прехвърлени за 2020, 2021 и 2022 година. Колкото до албума Point of No Return, Life and Beyond, той беше реализиран в края на месец май 2021, като двоен компакт диск, именно него слушаме в предаването Live. Сега поглед към трак-листа. Миналата седмица чухме първия компакт диск и започнахме с втория, който е с парчетата от Point of No Return. От него прозвучаха първите няколко парчета, включително Portrait He Knew, което отзвуча преди малко, а сега продължаваме с Closet Chronicles и Lightning's Hand.

Радио Пловдив продължаваме с изпълнение на Канзас от албума от 2021 година Point of No Return, Life and Beyond, който е концертен. На сцената са оригиналните членове на групата Ричард Уилямс и Фил Ехарт, съпроводени от дългогодишни приятели музиканти, сред тях басиста Били Гриер, самият той е ветеран, прекарал е близо четвърт век в групата Канзас. Този концерт е и с китариста и цигулар Дейвид Раксдейл. Ракс свири с Канзас през 90-те години на миналия век, а през 2009-та отново се завърна в групата. Том Брислин е кейбордист, той е с Канзас от 2018 година насам, свири в последния студиен албум на групата, а вокалист и също кейбордист на Канзас е Рони Плат, той е в Канзас от 2014 година. Това са музикантите, които са съвременния състав на бандата и лайнъп концерта, който слушаме днес. Те записват и последния студиен албум на групата The Absence of Presence, за което пък ще стане дума след малко. Сега продължаваме с изпълнение на тези музиканти и ще чуем Dust in the Wind, едно парче неделима част от Канзас и най-големия им хит, а след него ще прозвучат още Sparks of the Tempest и Nobody's Home.

Днес концертните изпълнения, които слушаме, са на групата Kansas. Безспорно най-големия им хит е песента Dust in the Wind, която ние чухме преди малко. Парчето ето 1977 година. Това е единствения сингъл на групата, попадал в топ 10 на Билборд. Още с излизането си на винилова плоча, сингълът продава повече от 1 милион копия. Иначе в архива си Kansas имат 16 студийни албума, 7 концертни, 9 компилации, 21 издадени сингъла. Групата е сформирана през 1974 година от Кери Ливгрен, Роби Стайнхарт, Дейв Хоп, Фил Екхарт, Стив Уолш и Рич Уилямс. Както по-рано споменах, от оригиналните членове на бандата в момента в нея са останали двама. Това са барабаниста Фил Екхарт и китариста Рич Уилямс. Те са и водещите фигури в Канзас. А сега отново отправяме поглед към концертните изпълнения от Point of No Return, Life and Beyond. Следват Hopelessly Human и друг голям хит на групата Carry On Wayward Song. Парчето се изкачва до номер 1 в Америка през 1997 година.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската група Канзас. Бандата е сформирана в Топека, Канзас през 1974 година и съвсем логично е наречена народния си щат. Същата 74-та те издават своя едноименен дебютен албум. Като Total Kansas са продуцирали и издали 9 златни албума, 3 мултиплатинени, 1 платинен и още един двоен лайф, който също става платинен по продажби. С милиони продажби е и хит сингъла на Канзас Dust in the Wind, а втората им по популярност песен е Carry On Wayward Son. Канзас с техни парчета и албуми са прекарали повече от 200 седмици в класациите на Билборд през 70-те и 80-те години на миналия век. Групата продължава да твори и издава албуми. Пример за това е техния лайв, който излезе през 2021 година и който слушаме днес по Радио Пловдив, а освен това е последният им за сега студиен албум. Той се нарича The Absence of Presence, беше реализиран през 2020 година. Това е 16-тият студиен албум на групата. Той съдържа 9 парчета, написани от Канзас, продуцирани от Зак Ривзи и ко-продуцирани от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът се представи добре в европейските чартове и в Австралия, но не успя да влезе в класациите за албуми нито на Щатите, нито на Великобритания. Съвсем различно е положението с концертния албум от 2021 година. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. По Радио Пловдив сега продължаваме с парчета от този албум.

0: 4 часа новини. Над 4100 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, предаде Франс Прес, като се позова на местните власти. Двата труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 степен по Рихтер разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд от 3 степен изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Британският премиер в оставка Кейр Стармер ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро, като се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж на водената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармер гледа на външната политика

0: като едно от светлите петна на двугодишното си управление, примерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармер и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци, днес Кипър отбелязва 15-та годишна от смъртоносната експлозия във военноморската база на острова и отдава почет на загиналите 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Николас Христодулидис. Кореспонденция от Бранислава Бобанец.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани две години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, радвам се, че сме заедно и тази събота. Нашия екип рано-рано днес е Георги Чунчуков, Юлия Гатарова и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли.
1: И след като започнахме, както винаги, с молитва, за да бъдем благословени в нашето дело, ще ви кажа добро утро, както всяка събота, когато сме заедно, и нашия сътрудник Манол Михайлов.
2: Добро утро, приятели! Днес утре ще бъдем със встъпителното слово. За фолклорната поетика на книгата «Фолклорът като систематика на поетиката», автор Манол Михайлов. Встъпителното слово на тази книга ще започне с термина «Думотворение». Текстовете напред ще видим силата на думата в нейната същина, придаденото значение в общността, на която се използва и звучността на нейната мелодия. Всяка дума е фолклорен носител на поетизация и се превръща в фолклорно-поетична нормативност в смисъла на изграждащия се словесен или песенен фолклор. Различен поетиката на фолклора като изкусознание, което умее да обрисува, да създава штрихи, да внася причудливост и загадъчност. Поетиката като рима или дори без рима е човешко домословие на фолклорното общество. И по човешкото бих уточнил това, което извира в дълбините ни, от корените ни, от историята ни. Пишейки за поетиката се позовавам на смисловото съдържание като градивен елемент на текста. Художественото е реалност и обективност на поетичната култура. Затова казваме, че щом поетиката е художествено тание, то тя е фолклор на системността, на обективното сътворение на текста. Изграждам поетиката като изкуство умение и това умение е обвързано с простора на човешката душа. Всяко фолклорно слово е поезия на субективното и обективното. Фолклорът е тип художествена култура, а поетиката се занимава тясно с стилистиката, стихознанието и поетическата морфология. Това е рубриката «Българско по българско» по първи петли на програма «Хоризонт» на Българското национално радио, дописен член от Българската академия на изкуствата Манол.

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Често през нощта сме настроени по-романтично, през лятото мечтаем да сме някъде на почивка, на море или на планина и да се занимаваме с по-духовни теми, а не с всекидневието. Поетесата Елка Василева мисля, че е подходяща в този смисъл. Тя издаде 10-та поетична книга «Сиромашко лято за душата». Премиерата беше в Бургас. През октомври очакваме поетесата да представи в София и в Пловдив. Въпреки, че Елка Василева е родена във Враца, тя живее, работи и пише от много години в Бургас. Нейни стихове са публикувани в националния и местен печат. Носителка е на много награди от конкурси. Нека я чуем.
3: Сиромашко лято за душата. Защото от слънце и от спомен за лято или за лято в зимата има нужда най-вече душата. Иначе от студа можем да се скрием с няколко ката дрехи, но душата няма как да стоплим, ако не допуснем лятото в нея. А лятото, това значи обич, това значи слънце, това значи радост, това значи доверие. Изобщо всички хубави неща са свързани с слънцето. И затова си пожелах едно сиромашко лято не за къде да е, а за душата. Защото трудностите са много, проблемите са много. Сиромашкото лято, допуснато в душите, не е да избягаш от проблемите, а да получиш някакви специални сили, с които да се справиш с другите негативни неща. А трябва да си позволим да бъдем радостни и светли. Едно от стихотворенията, което може би казва много и не толкова много, но поне е морско и е много точно. Далече от човешката гълчава, при боя на морето само чувам. Притворили очите си, тогава притулените спомени нахлуват. И връщат ме в едно далечно лято, когато с брега се запознавах. Не знаех, че съдбата ми заплете гайтана на живота от тогава и ме остави да броя годините, в които кораби посрещам и изпращам. Сега събирам къщицата минало отдавна, все на гърлото ми дращат и се потапям в огъня на залеза, тъй както в очите ти потувам. Оставям се на тръпката, която е смисълът на цялото пътуване. Планирам да съчетая премиера в София с премиера в Пловдив. Там отдавна, така си говорим, че не съм ходила и не съм представила нищо, така че ще го направя тази година. Това планирам, ако е рекал Господ, всичко ще бъде наред и ще го осъществя.
2: Поетесата Елка Василева.

0: С фестивал на родопската кухня откриха летния туристически сезон в Смоленската община Баните. Първите гости на Бълнеоложкия център бяха почерпени от домакините с богата трапеза с местни родопски храни и с кулинарни изкушения от традиционната българска кухня. В приготвянето на характерните за родопите ястия се включиха хора от всички читалища в община Баните, от хотели, от къщи за гости, както и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Ще чуем кореспонденция на Радостина Колчева.
1: Фестивалът на родопската кухня вече се превърна в традиционен в първата събота на месец юли. Всяка година се надгражда и като участници, и като разнообразие от специалитети, каза кметът на общината Павлин Белчев. Каква е основната цел на събитието?
2: Да предоставим на всички наши гости най-разнообразни по вид родопски специалитети от една страна. От друга страна това е пък и способ да популяризираме още един път Баните като място за туристическа дестинация. Радостни сме, че всяка изминала година интересът става все по-голям и по-голям. Щом вече имаме организирани екскурзии от София специално за празника, това за нас е така добра индикация, че празника се популяризира малко по малко извън своята регионална значимост, бих казал. Радост и сме, че ще можем да предложим на всички наши гости всичко, което се готви на територията на община Баните и респективно родопите, да бъде изложено, като заедно с това на сцената ще има традиционна родопска музика, за да може празника да бъде така се по-цял.
1: Стотици гости събра фестивала в Баните, които безплатно вкусиха ястия от много стари и усъвременени рецепти. Специален гост на празника беше майсторката на баниците Мариана Емилова. Тя е родена в село Оряховец, община Баните, но сега живее в Харманли и представи разнообразие от варианти на традиционната родопска баница.
3: Аз съм почнала от 8 годинки, съм тръгнала от пататник, от моята баба. Но достигнах до тук по мои творения. Сънувам с

0: някакви пълнежи и всичко това, което страшно много се харесва на хората, и затова и аз го работя с много любов, защото наистина хората го оценяват. Творя си, почнах вече да се сътворявам сама. Сукам пататник, това е родопския клин, въртян. Това се получава от веено тесто, където си правя листове от 2 метра, завивам си плънката, суча си го и вкусът е малко по-различен.
1: Показа и веена баница с праслук и ориз.
0: Тополовград бях опитала на един фестивал прас със сирене, но аз реших да се добавя ориз, джоджан и съставките ми се получават много добре. И така почнах да се творя някои пълнежи и наименования, си ги сложих сама.
1: На фестивала имаше най-различни вкусоти – пататници, родопски баници, клинове, качамак, колаци и питки. Сийка Хашева, секретар на читалището в село Загражден.
2: Клин, бекици, колаци, петурки, бисирба чорба. Рецептите ни са тайна, те се предават от поколение на поколение. Бисирба чорба е царевица, сварена царевица с пасул. Чорба. Петурките са тесто с мая и по средата има сирене.
1: Бинка Чакърова от читалището в село Малка Арда разкри защо кората на клиновете се отделя и някои домакини смятат, че не могат да направят хубав клин.
3: Задължително трябва да бъдат сточени кори. Клиновете.
1: Съпка Василева от читалището в село Оряховец издаде рецептата за популярното за района ястие – смидар.
4: На фестивала участваме предимно с известния смидар – празнично ястие, което се приготвя, когато има бебе, когато се посрещат гостите. Той съдържа хляб, захар, масло, стафиди, орехи, портокалова коричка за аромат, захар, нали, в повечко, за да е по-сладко. И това е всичко това, да, се умесва предходния ден, вечерта, за да може да поеме всичко и да стане по-вкусно. И бяло сладко, бяла халва, гриз халва, сиренки, банички и очакваме още качамак, който е известен в нашия район.
1: На богатата трапеза със свои ястия се представиха и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Маруся Караасенова, трудотерапевт в Центъра КАСА.
5: Във всяко едно ястие, което е на нашата маса, има една подправка и тя се нарича любов.
1: Фестивалът на родопската кухня постави и началото на летния туристически сезон в община Баните. Кметът Павлин Белчев.
6: Много добри очаквания имаме към настоящия сезон. Надяваме се, че ще бъде така надграждаща като брой туристи спрямо миналогодишния, така че за нас е важно да спазваме възходящата линия за развитие на региона.
1: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Като слушах песента за ябълчицата, така минаваме и към следващия ни разказ. Разказа на един зеленчукопроизводител, който десетилетия се занимава с отглеждане и то не само на зеленчуци, но и на плодове. Става дума за председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, който прогнозира в разговор за предаването, че и през следващите 4 години ще ядем 85% чужди пластмасови зеленчуци и плодове. Жалко за надеждите. Така написа той и в профила си във Фейсбук, вероятно имайки предвид правителството, което сега ни управлява и което беше дошло с много надежди от избирателите. Явно Георги Василев осъзнава твърде рано и бързо-бързо, че нищо няма да се промени по отношение на това как държавата ще подкрепя българските производители на храна. Георги Василев е от Ямбол, една плодородна земя. Той е производител и го потърсих, защото беше писал няколко пъти в профила си във Фейсбук, че знае как да се осигури пазар на българите, които отглеждат и които искат да продадат своите зеленчуци и плодове. Нека го чуем.
1: Кажете какво става? Уж нямаме български производители, а тези, които ги имаме, не могат да пласират продукцията си.
2: На пръв поглед нещата наистина са коренно противоположни. Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено.
1: Не е ли грях да хвърляме храна?
2: Грях е, разбира се, да се хвърля храна, но грехът е върху главата на държавата, а не върху главата на производителя. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Има си, разбира се, и много други обективни причини, като намаляване на търсенето в целия свят, в цяла Европа. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава.

0: И всичко се товарва върху неговата глава, разбира се. Причини има много. Една от основните причини е липсата на организации на производителите.
1: Може ли в този момент, тази година, някой производител да натовари на камиона онова, което му остава и вместо да го хвърли, да тръгне да го продава така той сам?
0: Не може.
1: Защо?
0: Не може. В никакъв случай производителя не може да направи това. Той и не трябва да прави това. Това е огромна грешка, ако производителят се натовари стоката на камиона и тръгне да търси пазар. Или трябва да продаде това, което ли е произвел производителя, или трябва да го хвърли. Защото, ако тръгне да търси пазар, когато е произвел, наново ще го хвърли, но ще похарчи още много пари, транспорт и усилия. И накрая ще го губите за това, че го хвърля не там, където трябва. Ако е искал да прави това, производителят е трябвало още преди да засади това, което ще отглежда, да потърси пазар. В световната търговия има едно правило. Никога производителя не произвежда сам семената си, никога производителя не произвежда сам разсада си, и никога производителя не трябва да продава сам стоката си. Той не може да прави това. Той не умее, нито има сили, нито има възможности, нито има пари, нито има подготовка да извършва това. Затова има фирми и хора, които са инвестирали милиони, някои милиарди във всяка една от тези дейности. Производство на семена, производство на разсад, продажба на продукцията, както виждате. Е, как производителят тогава да се състезава с тези хора, които са на светлинни години от него?
1: Защо българските производители не планират и не сключват договори?
0: Българските производители не планират и не сключват договори поради много причини. Първата причина е, че те не знаят какво ще произведат. Те засаждат, но не знаят дали ще произведат по 1 тон, по 2 тона или по 5 тона от декар. Второто е, че те не са сигурни в себе си какво ще произведат, с какво качество и какво количество. Третото, най-главното е, че те не планират стоката си и не подписват предварителни договори, защото не знаят каква ще бъде цената. И няма как да знаят. Обаче има едни други, които знаят, и те се наричат организации на производителите. Производителите, не влизайки в организации на производителите или в кооперации, се обричат на произвола на съдбата. В зависимост от пазара или липсва на пазара, и те могат много да загубят или много да спечелят. Но всяка година да могат да си планират доходите, те не могат, ако не са членове на организация на производителите или на кооперация. Искам само да ви кажа, че в България от организации на производителите и кооперации зеленчуци и плодове се продават 0,2% от това, което произвеждаме. А от това, което се продава още в България, организациите на производителите и кооперациите продават 0,0001%.
1: Нищо.
0: Нищо. Докато, за сравнение, в Германия 80% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите. В Гърция 70% от организации на производителите. В Полша 65-75% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите.
1: В тези държави има ли, само да ви питам, има ли законодателство, което да изисква да има организации и кооперации?
0: Законодателство за организациите на производителите има от преди 40 години, преди да влезем още в Европейския съюз, има и субсидии за това. Но 40 години ние не можем да създадем организации на производителите в България, за което на първо място е виновна държавата, и това е огромен шамар върху всички министри на земеделието от 89-та година до сега.
1: Държавата трябва да натисне производителите ли? Защо е виновна?
0: Държавата не може и не иска да притиска производителите и не трябва да притиска производителите. Държавата трябва

0: да създаде условия, за да се появят организации на производителите. Но тъй като държавата не знае как се правят организации на производителите, не разбира как се прави организация на производителите, тя прилага като папагал всички директиви относно организациите на производителите от Европейския съюз и в крайна сметка държавата, аз имам чувство, че нарочно не прави това, защото ако се създадат организации на производителите, българското производство веднага ще дръпне много-много напред и зеленчуците и плодовете от държавите, в които вкарваме 80% от това, което консумираме, ще трябва не само да намалят продажбите си към нас, а да започнат да приемат и наша продукция в тяхните си държави.
1: А вие ще навредите много и на търговците, тук българите, които внасят.
0: Това е главното.
1: Да, един агроном ми разказа, че негов приятел си купил картофи за семе директно от Полша, от производителя, и веднага са му се обадили тук нашински вносители и са го предупредили повече да не прави така.
0: Големият бизнес в зеленчуците и плодовете не е в България. Не е в производството и реализацията в България, а е в импорта на чужди плодове и зеленчуци, които да се продават в България. И затова това е едно статукво. Всички, които печелят от това, ревностно пазят това статукво по всякакъв начин. Фирмите вносителки на зеленчуци и плодове в България не са повече от 15-20. Те обаче имат огромно лоби в Европейския съюз, имат лоби и в нашето народно събрание, в всички органи на управление на България. И за мен това е чиста мафия.
1: Да, то за всички е така. А какво виждате като решение сега, в този момент? Явно това и тази година няма да се оправи, нали?
0: Ако продължаваме да се държим така, както до сега, 36 години, ние ще продължаваме по стълбицата надолу, все по-малко ще произвеждаме, все повече ще импортираме зеленчуци и плодове, докато останем само на бутикови стоки, които примерно са 5 пъти по-скъпи от онези, които се вкарват отвън и ще могат да си ги позволяват само хората, примерно с доход над 5000 евро на човек от семейство.
1: А вие какво предвиждате, като пишете, че сте готов да осигурите пазар?
0: В момента в България търсенето не се определя от предлагането. А това е основният закон на пазарната икономика. Затова пазарът ни е стихиен. Държавата се държи така, като страничен наблюдател. Ние, българите, ядем най-скъпите зеленчуци и плодове в целия Европейски съюз.
2: Това беше председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, с когото ще продължим разговора през следващия месец.

Продължаваме с нашите разкази, този път за една студентска експедиция, която е и като научна практика. 58 студенти, сред които и студенти от Гърция и Турция в Софийския университет, вече една седмица изследват лекарствените растения по Осоговската планина. Техен научен ръководител е Анели Неделчева. Тя е професор по фармакогнозия и доцент по ботаника в университета. Избора на практиката и на местата, които да изследват

0: изчезват, е повече от успешен. Преоткриват се или пък се откриват нови видове. Изследване е проведено и на най-високия връх на Осоговската планина, връх Руен. Той е висок 2251 метра. Слушаме кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Студентската експедиция си има строго поставени цели и следва научната методика, казва ръководителят професор Неделчева.
2: Това преподава МАС, което е такава наука, която запознава студентите с лечебните растения, къде се намират, как се използват, и всяка година ги водя някъде по-различно и си признавам, че до сега вече 10 години почти ги водех на хижа Яворова в Пирин. Причината да ги заведа там е ограниченията, които имахме в цените за нощувки, за най-вече, и нямаше друго място, на което да мога да си позволя толкова много студенти, това са винаги над 40 студента, да ги заведа някъде, където да ги приемат. Сега обаче малко ни издигнаха дневните и освен тези нощувките, ограниченията, така че така реших да дойдем. И всъщност това е част от тяхната задължително обучение, задължителната им учебна програма. И това, с което се занимаваме тук, всеки ден имаме си график, няколко дни ходим на терен и събираме растения. И сме си приготвили тук като билкозаготвителен пункт, ама в кавички. Така, спустиме ги растенията. Отделно те по тяхна задача, още от София, са си приготвили така наречените постерни презентации, т.е. като плакати, но предпочетахме да не ги принтират по-екологично. Ами тук си носим мултимедия, тук има условия конферентна зала, която прожектираме, изпитваме ги вечер върху тях, доста така до по-късно. И отделно днес имаме така нарещите работилници, уъркшопове. Това, което бяхме събрали тук, е жълт кантарион. И нека се пита на по-големи количества неща. Това са количества за лабораторни цели. Правихме тук експериментално маслен екстракт. Имаме идея да направим лосионни противокомарни, такива репелентни. Носиме някои етерични масла, които се получават от растения, които тук сме видяли. И отделно пък имаме допълнително някои анкети тук провеждаме. Така че горе-долу такава ни е програмата. Отделно, там където отидем, аз им разказвам за... сега за Осоговска планина, за западни гранични планини, в кой район сме, като минахме покрай Секвоите, за съжаление не можах да ги спра там, защото малко с транспорта беше сложно, на две групи ги качвах неща, но пък им разказах тук за Секвоите, какво представляват, така че се надявам и виждам, че така им предизвика интерес. Аз не съм много вътре в Инстаграм и така не следя техните неща, но казаха, че са качили много клипчета, показаха ми, че са на Осогово, къде са ходили, включително и това, което някои неща, които учиме, много растения снимат, тук и навсякъде пише, че от Осогово, така че се надявам, аз чисто съм си привързана към Кюстендил и всичко това си е моят град и така много.
3: А кажете за планината, пребогата е на такива растения, лекарства.
2: Ами достатъчно, има доста голям брой видове. Има си плана, който е за управление, нали, на горското. Там аз изчела, видяла съм горе-долу какво има и най-вече събираме такива растения, които и масово се събират като лечебни растения. Ето казвам примера с жълтия кантарион, котешка стъпка, например, малко риган събрахме.
3: Значи, нека ви кажа, че преди колко 20 на години този жълтия кантарион беше някакво там, някаква психоза се беше създала и имаше цели от Северна България и ромски групи, които с на палатки събираха, режеха, гонеха и там...
2: Ние сега го отчитаме това като грешка, защото се унищожиха доста популациите на ковищата. Освен това, защо аз искам те да го знаят? Защото всяко нещо, което е популярно, както жълтия кантарион, най-вече в Западна Европа те го разработваха и го изкупуваха на зелено от нас. Сега създадоха много лекарствени продукти, растителни лекарствени и хранителни добавки. Растението беше изследвано много и сега това е растението, което дава най-голям брой нежелани лекарствени реакции, освен това лекарствени взаимодействия. Например, ако човек пие чай от жълт кантарион или приема някакви таблетки, които има екстракт от жълтия кантарион, едното от нещата, които студентите много ги интересува, то блокира действието на противозачатъчните. Така че, освен това, ако приема лекарства за високо кръвно, бета-блокери, по същия начин, някакви други. Много голяма част е от такива взаимодействия и затова за нас е много важно те да го познават. Освен това, като

0: се събира жълтия кантарион, има един вид, който е отровен и не трябва да се смесва с него. Хубавото е тук от района, което събрахме, те после го определиха стръкче по стръкче и видяхме, че не повече от 10% беше отровния вид, докато на пирин беше 50-50, да. 50-50, което беше хубаво тук. Ето такива практически неща, да могат да разпознават хората, като идват в аптеките и ги питат, да могат да казват боровинки, понеже боровинката е лечебна, сега гледам сме събрали хвощ.
1: Регистрирани са истински попадения на самия връх Руен.
0: Като качихме Руен, ето това беше голямо предизвикателство, между другото и за мен, аз не бях казвала Руен. Много е дълъг терена, много е красиво, аз така бях малко скептична, защото обичам много високата планина, но дълъг е прехода, наистина много дълъг, 30 км реалните посоки, обаче пък не е тежък, но например не очаквах да видя, в България има две насекомоядни растения, едното го видяхме вчера, които са сравнително редки растения, те са на по-голяма надморска височина, така че успяха да го видят.
2: Как се казва?
0: Петлюга се казва на български.
2: Да.
0: Петлюга.
2: Да.
0: Като петела, ма петлюга.
2: Да, да, да, петлюга.
0: Това е много древничко, ако човек не знае, просто няма да го види, ще го подмине, както се казва. Но това успяхме да видим. Абе, много неща видяхме нагоре, така и на самото било, много е красиво и там други високопланински растения, пък да видят как са разположени растенията в естествените им съобщества. И това беше доста важно, за да добият някаква представа. Те, так, много от тях, както те казват някой път, никога повече няма сигурно да ходя на планина, обаче опита ми, който имам от досегашните 10 години с фармацевтия на такива практики, е всъщност, че много често те се връщат там, където е била практиката, водят техни познати. Така че се надявам Кюстендил да стане. Той е вече част от тяхната история. А в мен това ние имаме идея да си продължим тук в района. Ние сме си пък събрали тези растения, правим си списъци и ще си направим нашите си научни изследвания тук.
1: Студентите ще направят своите научни описания, ще систематизират и каталогизират нещата, а кюстендилци вървят по планината за билки. Просто е така. Особено сега, при започващия сезон на боровинките. Природолюбителят инженер Севделин Атанасов.
3: Според едни данни има около 3300 вида лечебни растения. Поред други данни билките са лечебни с около 750. Не знам точно кое е вярно, но в Осегова наистина има много билки, много неща и хората си берат както и аз си бера. Нали, сега билките са различни, но популярните и тези, които се берат най-много тук са няколко машерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, боровинки, шипки, такива неща. Другите билки, които съществуват, са строго специфични, познават ги малко хора и малко хора ги берат, защото им трябват на малко хора. Ние по 600 хора ги използваме не с лечебна цел, а да си правим чай. Ама те като се направи отвар от тези билки, веществата, които са вътре в тях, по някакъв начин преминава в водата и в организма и затова са полезни.
2: За жълтия кантарион преди години имаше зверско късане и рязане.
3: Беше някаква дивотия, било българската виагра, не знам какво си. Аз съм виждал горе по-труен. Една прага ми на стари, от тия старите камиони, една прага бяха напълнили с чували кантарион и тогава, нали, говореха всичко ще изчезне, ще го скубат, не знам как ще го скубат, това е плевел, той расте навсякъде. Как ще го скубат? Жълт кантарион има колкото се искате, но най-ароматната билка е ригана, дето се използва в чавето, това е една от най-хубавите билки в Осегул, като пак казвам, имам още много други, които лично аз не ги познавам и не ги бера, а и няма да ги употребявам, ако не ми ги предпише лекар, защото билките са нос с две острите винаги.
1: Сред планинарите и природолюбителите, сред горските хора дори, се говори за промяна на статута на Осогол, да бъде обявена за природен или направо за национален парк, както Рила и Пирин. Експертът лесовът Андрей Миленков.
4: В Осогол има действащи защитени територии. Освен Натура 2000, има и друг Църна река. Се вижда от Руен, там е надолу. Така че има и действащ резерват. Това е землището на Сажданик.
2: С една дума, планината си е супер.
4: Достатъчно. Планината е достатъчно защитена по действащото законодателство и в момента.
1: За по първи петли от Осогово, Кирил Фанин.

0: новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организацията на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Средствата са предвидени в проектобюджет за 2026. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2 милиона и половина евро.
1: Това е ясна политическа заявка, че България последователно подкрепя своите исторически общности, съхраняването на българската идентичност и защитата на техните права. Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина е стартира през 2020 година с една по-скромна сума в началото, но постепенно се увеличава, и тъй като беше за 4 години, през 2025 година беше приет нова програма за следващия 4 годишен период. 2026 година е предвиден бюджет от 1 750 000 евро и съответно постепенно увеличаване на средствата до 2029 година до минимум 2 милиона 500 000 евро. С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани или Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
0: Обясни заместник-министърът на външни работи Иван Каташева. Българите говорят повече през 2025 година. Мобилният пазар в България отново е на плюс, като приходите от пакетни услуги достигат 2 милиарди 270 милиона лева. Това сочат данните на КРС в догодишния доклад на регулатора. Даниел Инков с още информация.
2: След 3 години на спад, българите отново започнаха да говорят повече по мобилните си телефони. През 2025 година общия обем на изходящите разговори в мобилните мрежи достига 21,9 милиарда минути, което е в ръст от 3,1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат от повечето разговори както в собствените си мобилни мрежи, така и към други мобилни оператори и към чужбина. Единственото направление с спад остават разговорите към фиксирани телефони, които намаляват с 5,7%. Към края на 2025 година броят на пакетните услуги достига 8,468 милиона, което представлява ръст от над 16% за година, сочи докладът на КРС. Най-предпочитаната комбинация остава пакетът мобилни разговори плюс мобилен интернет, който се ползва от 7,2 милиона абонати. Приходите от пакетни услуги за 2025 година достигат 2,270 милиарда лева, като увеличението е с 10% на годишна база. През 2025 година българите са изпратили 413,2 милиона смс-а, което е спад с близо 3% спрямо година по-рано. За сметка на това, броят на ММС съобщенията нараства и достига до 3,4 милиона. През годината телекомуникационните оператори са инвестирали над 680 милиона лева в развитието на електронни съобщителни мрежи. Според анализа, през 2025 година мобилният пазар в България остава стабилен. Наблюдава се минимално намаление на броя на абонатите и проникването на услугата след населението, докато потреблението и приходите бележат леко увеличение. Все по-ясно мобилната гласова услуга се превръща в допълнение към мобилния интернет, дигиталните услуги и пакетните предложения. За новините, Даниел Инков.
0: По улиците на Габрово днес ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представянето ще започне в 9 часа. Кореспондента ни Велина Мхлебашиева с още информация.
3: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашева.
0: Времето с Иван Василев.
4: Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 59 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 6 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 17 минути и ще залезе в 18 часа и 31 минута. В сутрешните часове ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро на всички, които са отскоро с нас. Добро утро и на тези, които са от началото с нас. Ние сме Георги Чунчуков, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова. Ще почетем паметта на един творец, който десетилетия е писал стихотворения. Нищо, че до него е имало също такъв добър талант, обичан от всички българи. Става дума за поетесата Надежда Захариева, съпругата на покойния Дамян Дамянов. Загубихме я преди 2-3 дни. Тя се отиде на 81 години. Разбрах, че е напуснала този свят в съня си. Напуска този свят като праведник, биха казали повече хора. Без мъки, без да се залежава, една жена, за която чух, че се казва, че е била добра към всички. Ще си отдадем няколко минути почит към нея с песен, която нашата музикална редакторка избра по стихове на Надежда Захариева. Писана е преди повече от 50 години.

0: Въпреки, че 11 юли е просто един пореден юлски ден, за хиляди хора в България и по света, пък може и за повече от хиляди, днешният ден е по-особен, защото последователите на учението на Бялото братство отбелязват 162 години от рождението на Бенса Доно, познати като Петър Дънов. Астропсихолога Кирил Груев, с когото ви запознах миналата седмица, ако сте били слушатели и миналата седмица в събота, той направи своята премиера тогава и тогава, представяйки го, подчертах, че в търсене на по-дълбок смисъл на живота, Кирил преминава през различни окултни школи, докато избира за истинските световни духовни учители Бенса Доно и Рудолф Штайнер. Повече от 25 години той изучава, практикува, предава духовните принципи, открил чрез книгите, природата и живата връзка с духа. Кирил Груев е автор на стотици стихотворения, но за първото си стихотворение ще разкаже след малко. Потърсих го, защото именно това първо стихотворение е творба, свързана с днешната дата, 11 юли, във времето, когато Бенса Доно, познат като Петър Дънов, е бил жив, учениците и последователите му са празнували и Петров ден. Така че се събират два празника. Ще припомня и, че в класация по модел на BBC, наречена Великите българи, преди 20 години учителят е класиран от зрителите на Българската национална телевизия на второ място.
1: Може ли да разкажеш на нашите слушатели, които вече те познават от миналата събота, кой според теб е учителя Бенса Доно, познат като Петър Дънов?
2: Най-краткият отговор за мен, разбира се, според моите търсения и открития, той е духът на истината, който Христос обещава, че ще слезе, когато му дойде време. Това е най-краткият отговор. Ако трябва по-пълноценно да отговорим, учителят е роден между 11 и 12 юли, има спорове кога, и това е неговото рождество като физическо тяло Петър Дънов. Както казва за себе си, Петър камък Дънов на дъното. Дойдох като Петър Дънов, за да легна под краката на българите, за да не потъват повече в блатото социално. Само че който приеме учението му, няма да потъва в тресавището. Учението му е като брод през тресавището. Всяка беседа, всяка идея в беседата е един камък, върху който ученика като стъпи не потъва в социалното тресавище. Той имал и три посвещения. Първо, през 1897 година, а в него влиза ангел Елохил и година и 7 месеца по-късно пише призвание към народа ми български. След това през 1912 година в село Арбанаси е второто посвещение, влиза във връзка с Етерния Христос и година и 7 месеца по-късно отново, през 1914 година, пише първата беседа от цикъла «Сила и живот» «Ето човекът». Просто «Ето човекът». И това е толкова показателно, става дума за Христос, нали, че той е влезъл във връзка с Етерния Христос. И вече той е превзел мислите на учителя и делата му. И след това е през 1920

0: 2022 година, когато започва Божествената школа на Земята. По думи на учителя, за първи път в човешката история започва подредена голяма школа на любовта. Дори по времето на Христос е било само прощапулник. Все пак да не забравяме, че Христос 3 години е бил на земята, а учителят е бил много време, като 22 години, от 22 до 44, той преподава в школата на любовта. И има над 200 беседи, в чието заглавие има понятието любов или обич.
1: Спомням си, че през 2002 или 2006, не помня точно, имаше една класация по еталон на BBC за великите българи и учителя беше на второ място, подреден от слушатели, зрители.
0: На първо място беше Васил Левски и това е съвсем оправдано, защото Васил Левски е физическият освободител на България, а учителя Бенса Дуно е духовният освободител на България. Материалните хора виждат само физическото си освобождаване и те се кланят на физическия си освободител. Но духовните хора разбират, че без духовно освобождение ние отново ще потънем и виждаш, Левски си замина и ние отново сме в тресавището с двата крака чак до шията.
1: Много е кратко радиоинтервюто, но все пак има нещо като наложено становище, че църквата и учението на учителя са две различни неща. Става дума за християнство, става дума за Исус Христос.
0: Не съм съгласен да влизам в такъв дебат. Църквата е материалната визия за властта на църквата, така както тя вижда Христос и неговите мистерии. Учителят е езотеричното, духовното виждане за Христос, за християнството.
1: Когато чуят за учителя, много хора скачат възмутени и казват, не го приемаме, нали? Той е срещу църквата.
0: Всеки може и трябва да приема каквото иска със сърцето си. Аз приех учителя със сърцето си и ето стихотворението, което написах на рождения му ден.
1: Да го чуем.
0: Това е спомен от преди 20 години поне, а дори повече. Има рожден ден на приятели в Родопите и аз съм поканен. Истинско преживяване беше да стигна до там. Тогава нямах кола и всичко беше през влакове, пеша. Истинско преживяване, но нямаме време да го разкажа, което си е чудо само по себе си. И вече съм на рождения ден, късно вечерта, нали, след зале слънце доста, уморен. И стана някъде около 11:30 и купоносите, че е за рождения ден, аз искам вече да си лягам и помолих собствениците на вилата да ми покажат къде аз ще спя. Посочиха ми стаята, отидох, легнах, главата ме болеше зверски, глава мен никога не ме боли, просто аз нямам главоболие, освен в много редки случаи, и си казах, бре, какво ли става с моята глава? Така, и лягам си и не мога да заспя, страшна зверска болка в главата, главата ми се увеличава, оголемява и изведнъж някаква сила ме сграбчва от леглото, изправяме по един много странен начин, нечовешки, паля лампата, взимам химикалка и лист и веднага записвам нещо, което се оказва първата част от стихотворението. Щом свърших първия куплет, на мига ми мина главата, което е странно, защото с огромна болка написах първия куплет, родих това, което трябваше да рода и главата моментално ми мина. Легнах на възглавицата и точно след една секунда бях заспал дълбоко. На сутринта се събуждам, в мига на събуждането сграбчвам отново химикалката и листа и довършвам стихотворението на един дъх, без да мисля нищо. Тоест това стихотворение си беше чиста проява на духа и аз само чиста проява на духа, на любовта, и сега ще го кажа пред слушателите. Он, учителю любими, я кажи ми, посочи ми, светлия си път и моя път в твоя път. И той ми рече, един за всички, всички за един. В тез няколко слова е скрита сила. Сила ли? Попитах аз. Каква е тя? В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Нима, а що е воля? И чух отново неговия глас. Волята на Бог е свобода. Свободата да избираш, свързана е с любовта. Любовта велика сила е и знае.

че изборът ти свързан ли е с нея, за друго ти не дей се тревожи. Живей спокойно и расти. Расти, но запомни. Единението ще те направи силен, а пък любовта свободен. Ом, учители любими, за тези няколко слова аз дълбоко ти благодаря. Това е стихотворението, което по един такъв мистичен начин се роди между 11 и 12 юли, преди около 20 години.

0: Вие чухте концертно изпълнение на една от многото песни, композирана от Петър Дънов. Изпълнението беше на Националния филхармоничен хор и камерния ансамбъл Софийски солисти, диригент и аранжимент Петър Ганев.
1: По първи петли. По първи петли.
0: Наближава времето, в което ще си говорим. Ще припомня или пък ще кажа за тези, които слушат за пръв път и не знаят, номерата на телефоните, на които можете да звъните с код 02-963-1565, 933-67-43 и третият номер е 0889-202-207. Продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател за днес. Здравейте.
1: Ало?
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се...
0: Не съм Добрева.
1: Дучинова, да. Извинявайте.
0: Моля.
1: Обаждам се от Русенския край, едно хубаво село. Село Копривец. Тази прехладна, много хубава утрин, даже доста хладничко. Искам да поздравя, имаме братовчет в село Камен, Велико Търновско, там има панаир, три дена се прави, Петровския панаир. Той е един от тия Асеновградския и той е най-големия в Северна България за животни от едно време, където става. Имаме братовчет, Петър се казва, искаме да го поздравим. И искам да поздравя също и от моя набор 1949 година Петър Костадинов. Благодаря ви за прекрасното предаване. Всичко хубаво. Ние сме семейство Йорданови, Тодорка и Георги Йорданов.
0: Поздрави на вашия съпруг. Добро утро на следващия слушател.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожо Девчина.
0: Добро утро.
2: Обаждали се Методи Нитов от София. Приятно
0: познахме.
2: Е да ви чуя.
0: Да.
2: А сега искам да направя поздрави за едни мои приятелки, които много се уважавам с тях. Първата е Ангелина Стефанова от град Суворово, Таня Флори от град Варна, Надка Минева и Станка Михайлова от село Равно поле Софийско. И на четирите ми желая много здраве и щастие. Нека да ги поздравим госпожа Дойчинова с една хубава народна песен. Ако е възможно, помолете музикалния редактор да избере нещо хубаво. Доколкото разбрах, тя е македонка, е родена в Якоруда. Дали и така, не знам, но така съм чул. Но нека да има напреди нещо хубаво да избере, да ги поздравим тия четирите.
0: Тя избира само хубави неща и това, което звуча до сега, беше избора на Юлия Гатерова. Ще видим какво ще излъчим, защото преди това
2: добре.
0: Трябва да чуем още слушатели. Добро утро на следващия. Добро утро. Няма връзка. Има ли друг слушател? Добро утро. И тук няма. Да продължим с музика тогава.

0: По първите петли. По първи петли.
1: И следващия слушател, който надявам се да е изчакал края на песента. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчина.
1: Добро утро.
2: Глемачев, обезпокоен съм от факта, че сагата с Байри Бан в Велинград продължава. До кога управляващите ще тормозят този достоен българин, този достоен животновът? Само преди два дни срещу този достоен българин бяха изпратени служители на НАП. Кога тези хора ще продължават терора на този човек? И много ми е интересно, кога тези от НАП ще отидат да проверят тези фалшивите земеделски производители, животновъди, които години наред източваха хазната на България, взимаха субсидии без да имат животни и така нататък. А този човек продължава да го тормозят, терора от всякъде. Това, което става в нашата държава, е голям позор. И много ми е чудно, до сега се оправдаваха, Румен Радев се оправдаваше като президент, че няма правомощия. Сега е министър-председател. Сагата срещу този човек продължава. Дано най-после да приключи тази сага, защото явно се води голяма кампания за унищожаване на българското земеделие и българското село. Всичко добро.
1: Не знам дали слушахте към 4:30 Георги Василев, председател на Асоциацията Български пипер. Той неколкократно нарече една от причините за липсата на пазар, например, и на подпомагане на зеленчукопроизводителите, държавната политика или по-скоро липса на държавна политика.
2: И има липса, госпожо Дойчинова. Ето, вземете една Гърция. Ние тук сме Ивайло Раско община с Гърция. Хората ги имат субсидии. Дори наши българи отиват, работят. Хората произвеждат памук, зеленчуци, аспержи и така нататък. Селското стопанство се подпомага в България, всичко оставено на произвола.

0: съдбата. Всичко добро.
1: Благодаря. Следващия слушател, добро утро. Слушаме ви. Вие сте, говорете.
2: Дължен Димов са.
1: Да, здравейте.
2: Болестта на нашата агрикултура е в това, че благодарение на тези европейски субсидии, които ми предоставят в размер почти 100-кратен по-малък от този в Холандия, в Франция, в Германия, и унищожиха нашето аграрно стопанство. Това е причината.
1: Благодаря, че се...
2: Пак да поздравя вашата музикална редакторка
1: Юлия Гатерова,
2: госпожа Гатерова, че тя както винаги е брилянтна, но ще бъде още по-брилянтна, ако ни поднася и вокалните, и инструменталните изпълнения на народните мелодии в по-близък до автентичния му вид. Нека да не спестява това кавардисване.
1: Добре, благодаря. Сега ще прочета един поздрав от Евгений Драгомиров през Фейсбук. Той поздравява Петър, сина му Валентин Станков, Пепа Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушаме ви.
3: Господин Димов е намерил истината. Той е каза многократното субсидиране на продукцията в другите държави би нашето земеделие.
1: Аз съм чувала, че когато имаше преговори за присъединяването ни към Европейския съюз, тогава е изпуснат момента и сега никой пък не се стара да промени нещата.
3: Сега да ви кажа, госпожа Петя Ставрия, Бог да е прости, тя беше евродепутат.
1: Познавах я, да.
3: И тогава ми беше казал господин Аврамов, 17-та година ще бъдат изравнени субсидиите. Само че това не се случва. И той има и причина. Българските правителства ни настояват, защото работят за интереса на определена група хора, които са заинтересовани да печелят от нас. Друго, което искам да ви кажа, е за семейната организация на зеленчуко производство или в българско земеделие. Това е силата на българина. Не може ти да се ши 1000 декари и да разчиташ на наемни работници. Аз съм работил в земеделие, домато производство, дини пъпиши с семейството. И от семката до продажбата. Знаете ли колко хиляди коли с ремаркета пътуваха в този период, когато аз съм работил? И всеки знаеше, всеки се беше хванал пазар, един в Троян, друг в Бяла Слава, тен друг в София. Тези хора се бяха изградили връзки с потребителите и потребителите ги чакаха. Аз съм продавал на ден до 120-160 касетки домати. 2 тона домати на пазар.
1: Сега с какво се занимавате?
3: Сега се занимавам с дребно производство за собствени нужди.
1: Добре. Благодаря ви за мнението. Следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
4: Браво. Понеже от Ябловския края е вас, друга път като то сега боли да се обади тепер, дадете организацията. Я го питайте, ни селено зирница, защо се мишка си продават зеленчуците и са на печалба хората. Ямбовския пазар, Сливени също си продават мишки праскович. Нали? А тъй, че нашите хора няма доверие на и такива, дето много знаят, че знаят. Искат да нахлебят сега хората.
1: Господине, само да кажа, че както винаги някой се обажда и си говори

0: да ме слуша, но искам да кажа, че Георги Василев, тъй като отсъства, беше на запис, не е многознайко и той говори от липсата, от базата на своя опит. Моля? Моля, не ви чух. Ама чакайте малко, стига сте говорил, пак ме ядосвате. Питам ви какво казвате, вие говорите върху мен и пак не можах да ви чуя. Какво искате да кажете за кооперациите?
1: Правяне кооперации, като падна комуниза, направяне кооперации. Дана ли дялото участие? Тези кооперации по един същи знаменател всички фалираха. Разбирате ли?
0: Разбирам ви, аз мисля, че...
1: Как пак да обират печалбите на народа?
0: Мисля си, че когато се дружим в кооперация, сдружение или каквото и да е, тогава ни липсва разбирателство. Мисля, че и там има проблем. Следващия слушател, добро утро. Следващия слушател, слушам ви.
2: Здравейте, господин.
0: Здравейте.
2: У нас, българите, ни липсва не само разбирателство, ами и това, че всички се правим на велики. И когато някой каже истината, било в ефир, било на живо, започваме да го нападаме. Аз се поздравявам за това интервю с господин Василев, защото той каза голата истина. Казаха и голата истина преди мене, приятелите и Аврам и Станимир и Лимачев. Жалка е картинката в България, не само в България, в целия свят. Виждате природата как върви срещу нас. Аз съм го казвал много пъти това нещо и продължавам да го казвам.
0: Точно заради това...
2: На цялото това човечество е грешно според мене.
0: Точно заради това оставих минутки и за нещо духовно, защото е хубаво да разберем, че промяната идва отвътре, от нас самите, а не от някъде отвън. И освен това...
2: Промяната трябва ние да си я направим и не да чакаме месия, който да не спасява поредния месия, а да разберем българите, че ще продължаваме да ядем отрови, ще продължаваме да ядем пластмаси, ще продължаваме да се храним с неща, да се храним децата и внуците с боклуци, защото си зарязахме българските традиции, зарязахме всичко българско и не управляват предатели. Ето това е истината. Благодаря ви, доктор Будуров, беше на телефон.
0: Благодаря, доктор Будуров. Искам да кажа и още нещо, че аз специално се съмнявам, че... Ние избираме истински тези, които са ни управлявали. Съмнявам се, след като някой сам си призна, че са правили алабала, след като полицията разкрива при много избори след това купени гласове. И затова леко се дразня, когато някой ми каже, ми вие си го избрахте. Не, не си го избрахме ние, но това е тема за друг разговор. А за сега искам да ви кажа приятна събота. Разделяме се. Има един слушател. Добре, той ще е последен. Преди да. Това да кажа, че Победа Лакова смени Георги Чунчуков на звукорежисьорския пул.
3: Да.
0: И тя контактува с вас. Слушам ви, господине. Да.
3: Лен Дойчинов от Ловеч.
0: Да, слушам ви.
3: Искам да поздравя специално госпожа Дойчинова от мен. И на целия екип да ви пожелавам всичко хубаво.
0: Благодаря. С поздрав завършваме и да. С една песен.
3: Хубава песен, не.
0: Да, както казах вече, Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова. Истински дамски екип, пълен с духовност и с добро настроение. Бъдете здрави!

0: Предаването на Бис българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6,

Рявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица, то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дія з песента «Нішан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група Атлас, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП 20.

новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 2.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьора. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето, е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено и отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима. Депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийския епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
5: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка с три ръце. По този повод ще имаме всенощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия, както и бдението, така и света литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
4: За новините

0: Ola Ting Светозарова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украйна създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област. Убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура. Избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с

0: задава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините, Елизабет Гогова.
1: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
2: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологичния напредък и масираното използване на дронове.
1: Каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство има от така наречената бусификация – привличане на мъже директно от улицата.
2: Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
1: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Даунинг Стрийт 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 му остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, осеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 600 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена.

0: но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Луракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да се спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани 2 години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представенето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на Борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу Борец на стадион Георгия Спарухов следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 сантиметра и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема 3-то място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на 4-то място с равен резултат с българския тим.

0: Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране. Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абонданца. Тим отстъпи пред Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. Българките днес излизат срещу състава на Франция. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. София в момента термометър е отчита 14 градуса, относителната влажност на въздух е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, световедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки, от 62 до 83 км. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Саундтрак.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: 8 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на магистрала Тракия. Националното събрание на ДСБ избира нов председател. Оперният спектакъл Семирамида от Джоакино Росини ще се играе тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при което един човек загина, а двама бяха ранени. Припомням, както в предишния тежък инцидент на магистралата на 25 юни, камионът премаза разделителните мантинели, навлезе в отсрещното платно и се вряза в два автомобила. По обясненията на шофьора, той е изгубил контрол върху камиона, след като предна гума се е спукала. Не ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържането му за 72 часа. Партия Демократи за силна България свиква национално събрание, на което ще бъде избран председател на партията. Кандидатите са трима – избраният в Пловдив депутат Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на партията Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на ДСБ. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов. Сравнително слаб пазар за пшеницата на световните борси тази седмица отчитат експертите на Софийската стокова борса. Фючерсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха на цени около 223-228 долара за тон, а тези на борсата Euronext в Европа между 233 и 234 долара за тон. Царевицата остава най-слабото звено в зърнения комплекс, като фьючерсите с доставка в следващ месец на Чикагската борса се търгуваха в диапазона 169-174 долара за тон, а тези на Euronext между 266 и 273 долара за тон. На Софийската стокова борса и през тази седмица остават офертите за търсене на фуражна пшеница на начална цена от 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница за 190 евро за тон. Рядко изпълняваната опера Семирамида от Джоакино Росини се представя за първи път в България с постановката на престижния тиролски фестивал Ферл. Тя ще се играе тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив. В ролята на Семирамида зрителите ще видят Мария Радоева, а диригент е Федерико Тибоне. Режисурата, сценографията и костюмите са на Густав Кун. Специален гост в подготовката на продукцията бе оперната прима Дарина Такова, призната за една от най-ярките интерпретаторки на ролята на Семирамида в съвременния оперен свят. По покана на опера Пловдив тя се включва като вокален и стилистичен консултант на солистите. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес на цялата страна ще бъде слънчево, световедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Добро утро, ден! Здравейте! Започва Добро утро, ден! Работим в екип с тон режисьор и музикален редактор Славчо Пайков. Аз съм Яница Марова. Тази седмица в Добро утро, ден! Ви срещаме с Виктор Лимонов, седмо поколение Леяр на Камбани. Той е от известния род Велиганови, които повече от 150 години се занимават с занаята. Виктор Лимонов никога не е предполагал, че ще продължи делото на дедите си. Завършва математическата гимназия със специалност програмиране. После става машинен инженер. Живота обаче го завърта и се захваща с занаята на предците си. А днес майстори между 50 и 100 камбани на година. За родовата традиция и как изработката на камбани се е променила за повече от век и половина, разказва Виктор Лимонов в следващите минути. Седмо поколение сте от хората, които се занимават с правенето на камбани, наследник на прочутия род Велиганови, чието камбани звънят в много от църквите в страната. Задължава ли тази традиция?
1: Да, задължава. Много от нещата, които правим, го правим в името на дядовците ни, които са занимавали с това и знам, може би повечето хора не си дават сметка, че да правиш такива неща преди 200 години е било далеч по-трудно, отколкото да го правиш днес. Така че в името на това правим много неща, които нормалната икономическа логика, нали, казва, че не бива да се правят.
0: Всъщност, първоначално вие не сте се занимавал с правене на камбани, леене. Обаче съдбата се обръща така, че започвате да се занимавате как от математиката, машинното инженерство, се преориентирахте към занаята.
1: Странно. Господ, нали, разбърка света, за да ме върне там. Действително, да, съм завършил математическата гимназия, програмиране, когато това беше още зората на програмирането, може би. Като цяло станах машинен инженер и след това нещата така се случиха, че ето на. И съм много щастлив, че така се случиха нещата, защото успях да направя неща, които никога не съм си представял. Като дете, като ученик, нали, си имахме някаква насока в живота, но никога не съм си представял, че толкова много неща. Ще успеем да направим толкова интересни, красиви, ако щете, полезни. И толкова много хора ще се запозная покрай цялото това нещо, защото действително наградата за цяла работа е това, че се среща с хора, които сте на една вълна, които са готови да дадат в името на обществото, а такива хора има доста, въпреки битуващото мнение, че не е така. Напротив, има много хора, които са готови да дадат. Има хора, които имат много и са готови да дадат. Има хора, които нямат нищо, също са готови да дадат.
0: А винаги ли, когато правите камбани, те отиват по предназначение на църковната камбанария или пък понякога се случва да няма къде хората, които са ги поръчали да ги сложат и въпреки това ги искат?
1: Интересно е, че има много места, където няма църкви, но има камбани. Не всички отиват на камбанарията, има много закачени на дървета, на стълбове. Аз никога не бях се замислял, че има много места в България, които няма църкви, но хората си търсят камбани извън. Така дълбоко впечатление ми беше направило преди доста години, когато един възрастен мъж дойде и правихме тук за едно по-близко село една камбана. И той каза, бе, откраднаха ни камбаната и вика, човек не може да умре спокойно, вика, няма, нали, няма да удари камбана, вика, за него.
0: Така е, камбаните са дълбоко свързани с битуването на българина. Те известяват както сватби, така и погребения, църковни празници, докосват душата.
1: Особено в малките населени места, макар че сме да твърда и, нали, че в големите градове има

0: възрастни, които живеят с това, но особено в малките населени места, живот се върти около камбаната, примерно. Любопитен пример е някъде, отивам да гледам камбана, да кажем, хората искат да вземат още една, примерно да е допълната единствената си камбана, или да кажем, има някакъв проблем с камбаната, и аз почвам да я удрям, нали? Не силно, но така епизодично, за да чуя как звъни и да поприцени тона. И в същото време там, дали сме със свещеника, с клисаря или който и да било, телефона му почва да звъни и почва да пият хората, какво става, нали, някой починали, вика, какво се случва. Така че, наистина, там живота си върви с камбаната, т.е. камбаната и като един диригент, не знам, понеже тук виждам музикалните инструменти.
1: Камбаната като диригент
0: да,
1: на живота.
0: Да, като диригент на живота. Наистина, камбаната движи хората.
1: Като казахте, че закачат на дървета, се сетих, че славяните в древността са вярвали, че когато няма църква в дадено населено място, ясеното свещено дърво и са ходили да се молят под него.
0: За молитва винаги има място.
1: А доколко днес се умяваме да пазим родовата си памет? Вие успявате да я пазите, но като цяло, като общество, помним ли родовата памет?
0: Не знам, аз ще кажа да, макар че, нали, то за всеки човек е различно. Може би заради работата си попадам на хора, които наистина я пазят. Има страшно много летописци, колкото и, нали, така превзето да звучи, по различни места, които описват рода, историята на населеното си място. Аз имам доста такива, прочел съм ги. Страшно интересни неща вътре. Просто като учебник по история. Нещо такова, но за едно съвсем мъничко парче земя. Ето сега, съвсем случайно се запознах с едни хора, Карловско, Клисурско, в този регион са, и които пазят родовата си памет и правят най-различни неща. А има много такива хора. Може би ние така градските хора, забързани в ежедневието, нали, в графика, оперативките и всичко останало, не можем да го оценим, но има хора, които водят вероятно един по-спокоен живот и могат да си спомнят, пък и аз постоянно говоря за дядовците си, не за цялото си семейство.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. Евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Всъщност, освен камбани, вашите пра-пра-пра-дядовци са правили ловчетата на кълпаците на въстаниците в Перущица, правили са уловни куршуми, мисля, че...
1: Да, запалителни бомби са правили. Те всъщност са банскали, 870-те напускат Банско, имали са някакъв проблем с властта там и 72-та година се установяват в Пловдив. Не остават страни от подготовката на априлското въстание, така че наистина са правили ловчетата на кълпаците. Всичко, което са можели, предполагам, са го направили.
0: И един интересен факт, пък първата камбана, която е посрещнала Бораго в Пловдив, е била именно от тях изработена.
1: Да, изработили са я. Аз се очудвам на този технологичен подвиг, който те са направили. При положение, нали, че в Пловдив не е имало камбана. В България сигурно са се боряли на пръстите на двете ръце. Първата камбана е от 1873-та. Една от следващите, които са направили, е точно тази, която... Един е, когато се разбира, че руските войски са влязли в града, те я изнасят от Дюкяна там на улица Днешна Абаджийска и Отсеко на ъгъла и я качват горе в двора на Света Богородица, окачват на един сълкъм и почват да я бият и така се събират хората. Не чували преди това камбана в града, защото е имало само клипала и така разбират, че Пловдив е свободен град.
0: Всичко това кара ли ви да усещате датата на освобождението на Пловдив и всички неща, свързани с освободителните ни войни, по-близо до вас и с още по-голяма гордост и заряд?
1: Да кажем, че и нашето семейство е дало нещо за това. Да, разбира се. Дори да нямате нищо общо, пак човек трябва да бъде все пак горд с историята си. Според мен, за разлика от битуващото мнение, че ние сме много велики, ние сме обикновени хора, като всички останали. На всичкото отгоре сме и малък народ. Но все пак сме дали на света и ние нещо. Най-малкото кръвта си.
0: Зографството ли е това, което запалва вашите предци да се обърнат към изработката,
1: значи,
0: на камбани?
1: Те са били и две. Тоест, моя прадядо, четири пъти прадядо Благо, е бил и двете. Неговия син е бил само Ляр. Предполагам, че съвместявал тези занаяти, защото все пак е напълно възможно да не е можел да води изключително ухорен живот с единия занаят. Но това запалва неговите внуци, защото той ги взима с чераци в Фатон, те помагат на монасите в такъв смисъл. И там виждат как се леят чанове и звънци за добитъка. И тогава се запалват по тази идея да направят камбана. Колко усилия ме струвало, аз честно казвам не знам, но за мен това си е чист подвиг, с инженерна гледна точка. Да нямаш нищо пред себе си, но и да го направиш, съвсем друго е да вземеш нещо и да го разглобиш и да го възпроизведеш, съвсем друго е да почнеш от почти от нулата. Така че зографството запалва желанието на поколенията преди мен да направят камбана.
0: А вие интерес имате ли към зографството? Умеете ли да рисувате?
1: О, не. Нямам нито музикална, нито художествена дарба. Може би имам някаква такава дарба, естетическа, като видя нещо, но това е твърде относително, така че хубавото за един не е хубаво за друг. Но не, нямам нищо общо. Моя дядо можеше да свири. Като паднеше голям сняг, на двора с лопатата правеше бюст на Христо Ботев. Това си го спомням, нали? Така че той имаше тези таланти, аз ги нямам.
0: Споменахме, че сте учил в математическа гимназия. Има ли допирнати точки между математиката и изработката на камбани?
1: Математиката е в основата на целия живот. И особено пък в тези науки, инженерните и точните, то без математика не може. Абе, принципно може, ама спестява много време и пари. Не, че не можеш да се блъскаш и да правиш едно нещо 100 пъти, докато се получи. Ама хубаво е да го направиш от първия път и да ти се получи. Често се шегувам, че аз, примерно, никой не съм помнил формули и винаги, когато отидех някъде там клас на изпит или каквото е да било, знаех няколко формули, от тях извеждах, докато тече изпит останалите. Все още, ако ме питате, примерно теория. Значи, понеже правим и други неща, важно е да разбереш колко материал ще ти трябва. Това е смятане на обеми, на специфично тегло. Така че винаги, има всеки божи ден ми трябва тази пуста математика.
0: Има ли някоя ваша несбъдната мечта, която искате те първа да реализирате?
1: Имам една такава идея да направя един часовник на стълб и отдолу да има 10 камбанки, които 12 часа да свират някаква мелодия. Тя е проста мечта. Просто трябва да намеря човека, с който ще си паснем и ще я реализираме.

0: А когато вие взехте занаята в ръце, спомняте ли се първите опити, доколко те изобщо бяха сполучили? Ви сигурно имало много проби и грешки.
1: Занаята два пъти съм го взимал. Единия път беше като дете, защото ние живеехме в къща тук на Понеделник пазара. Работилницата беше отзад в двора. Като влезеш в такава стара работилница и да си дете, ако не ти е интересно, значи ти има нещо. Еми, там разни стари бурканчета, натури, моделчета, т.е. разни такива фигурки, деталчета. Дядо, като е получил поръчка, той трябва да направи примерно 100, той прави 102-3, защото винаги може да има някакъв брак. И остават там няколко бройки. Това такава игра е падала, нали, по прашните ягли. После почнах да правя в формовъчната пръст такива отпечатъци и някъде там сега съм бил 4, 5, 6 годиша, може би. Подариха ми едно такова пистолетче, ключодържател. И това беше първото нещо там с дядо, което изформихме и после отняхме. Така че още тогава, то проба грешка, честно казвам, не си спомням на 5-6 години. Всичко е било правилно, което съм направил сигурно. Но след това, като почнахме вече с моя бащата вече професионално да се занимаваме, ми много от нещата бяха позабравени през годините. Откривали сме ги, пък и доста нови технологии имаше, които тогава ги е нямало. Така че, да, много неща и грешки сме правили, разбира се, и не са се получавали, и камбани не са излизали. Така е, нормално.
0: Първата камбана, спомните ли се, която направихте, когато се захванахте с занаята окончателно?
1: Първата камбана, която моя баща направи и в която и аз участвах малко. Това беше преди да посвета 100% от времето си. Беше на баба Ванга, камбаната на рупиите. Тя всъщност се поръчаха и други хора, но беше точно за тази църква и в която аз имам малък пръст.
0: Ходил сте там тогава, значи в рупите?
1: Ходил съм, да.
0: Някакви по-особени усещания имате ли там?
1: Не знам, някой казва, че е енергийно място. Аз съм усещал такова на други места, там точно не.
0: Къде сте усещал?
1: Има някои църкви, в които като застанеш и сякаш си 200 пъла по-нависоко. Има предвид не такива обикновени, нали, метафорично казано, 200 пъла по-високо. Има такива места, но точно там не.
0: А кои са тези църкви за вас, които казвате, че се чувствате така по-извисен?
1: Една, примерно, макар че не съм ходил там отдавна, е църквата в село Шипка. Църквата, която е долу, не е от онази горе. Странно, просто може би е само моето място, нали? А и моето се пръга също се казва така.
0: Има ли храмове, които обичате да посещавате?
1: Има, да.
0: Кои са вашите места, защо?
1: Първо обичам да посещавам красиви храмове, защото смятам, че на човек трябва да му е хубаво на душата, като влезе в храма. Другото е, поради съществото на моята работа, трябва човек, който е в храма, т.е. свещеника, да е за мен лично човек, който е отдаден на вярата, на църквата, в ония апостолски смисъл, т.е. да се бори за спасението на душите на хората по най-добрия начин. Дори да не го постигне.
0: По време на самата изработка, има ли го това смирение в майстора?
1: Факт е, че става доста бавно. Да, ти прави смирен. Не става от днес за утре, трябва поне един месец. Тоест, за всяка камбана си прави отделен калъп, който отнема около месец. Не е някаква непрекъсната работа целия месец. Работиш само по това. Не, работиш по много други неща, но просто си иска технологичното време и го правиш бавничко. Това нещо го прави основно моя баща, който е на 82 години, който има силата на духа, на физиката си, да продължава да го прави непрекъснато 7 дена в седмицата. Това е основното. Той е по-търпеливия, по-равновесения, може би от годините, не знам. Но да, ставаш изключително смирен такъв и не бързаш и знаеш, че колкото и да бързаш, пак толкова бързо ще стане.
0: Като че ли напоследък хората ставаме прекалено нетърпеливи за всичко?
1: Да, ето ние тук говорих за един воден часовник преди време. Да, някога на хората не им е трябвало толкова точен часовник. Не е било въпрос на живот и смърт за една минута. А ние сега постоянно си гледаме часовник, оле, и остават, нали, 2 минути, ще закъснея, ми рейса, ние идваме колата, нали, за да запали. В такъв смисъл, да, много забързани, за смирението изчезна, мислим си, че ще обърнем света.
0: И за да припомним на слушателите за този разговор, това е предишен разговор, когато

0: беше монтиран водния часовник на СХТП, защото то е ваше дело, но и камбаната пък на часовниковата кола е ваше дело.
1: Да, и двете, да. Е, той сега типе. Данов Хълм стана Велиганов Хълм, но... Не, по същия начин, често се шегувам, нали, че в парк камбаните в София, там сме направили вече 20 на камбани от всички, които са там 110, може би. Така че горе-долу и там вървим да превземем. На интересно място и интересно и на децата и на възрастните, защото сега правяки твърде много камбани, вече като отида там не е да мина да ги удара всичките, не ми доставят чак такова голямо удоволствие, но за хората е интересно. Това е другият аспект, т.е. жив е така любовта на хората към камбаната.
0: Споменахме за камбаната на СХТП, която е дело на вашия род, дело на вашия род е и камбаната в Рилския манастир, която е подарена от княгиня Мария Луиза, мисля, че беше.
1: Да.
0: Ако не се лъжа.
1: И която в момента не е там.
0: Не е
1: никой
0: там.
1: Не знае къде е. Ние направихме една друга там, но тази точно я няма. Което е странно, никой не знае къде. Тя е била точно отпред, нали, на Хрелевата кула. Аз понеже имам снимка, нали, снимката, да кажем, от 39-та година.

0: идва ли са при вас за изследване, в което са записвали вашите камбани? Записвали са и много други камбани. Любопитно е това, което са ви казали.
1: На Великотърновския университет бяха правили едно такова изследване. Те бяха купили някаква много скъпа техника, с която дъното на морето, примерно, ловат звуците, издавани от сьонгите или от китовете, няма значение. И изключително чувствително, с много голям частотен спектър. Те разказаха колко е богат. Той основният тон си основен, но всъщност всички обертонови, колко голяма частотна лента покрива. Имаше един много интересен случай. Дойде един човек, който също се беше занимавал някъде по света с космически изследвания, т.е. точно в областта на звука. И той дойде и каза, аз искам да взема една, примерно 100 кг камбана, искам обаче да я запиша, защото аз имам много високи изисквания и така нататък. Аз, нали, записал съм много камбани, искам да се избера. И след това записа и върна се няколко дена и каза, бе, тая камбана, вика, няма нищо общо с друго, вика, страхотна камбана. И почна да ми обяснява. Това е дълга тема, нали, но е било, да кажем, в изследването влияние върху шума, върху човека като цяло, особено в космоса, и каза, прямо това, което ние сме правили, има изключително благотворно влияние върху човек. Имало музиканти, които идват и каза, не, какво да я слушаме, тя вика, страхотна.
0: Случвало ли ви се в населени места, които са предимно с мюсюлманско население, да ви поръчват камбани?
1: А има и такива места, да. Даже много пъти мюсюлманите дават повече пари от християните. По проста причина, че са много повече. Но, да кажем, има църква, нали, нямат камбана. Да, има доста.
0: Вашата душа какво докосва?
1: Добротата, честността, морала. И той имаше такъв афоризъм, нали, че вика, по принцип всички хора са добри, но не са всички, не по всяко време. Но аз мисля, че трябва да сме по всяко време, и ако може с всички.
0: А какво беше детството ви?
1: О, хубаво като всяко детство. Имах страхотни баби и дядовци, имам чудесни родители, не сме били гладни, имали сме покрив над главата, забавна работилница в двора, където може да се ровиш по цял ден. Чудесно детство беше, да.
0: Мирис на какво е детството ви?
1: Безгрижност. Всяко детство е безгрижно, иначе, т.е. трябва да бъде безгрижно.
0: Мириса на работилницата ли е това, което събужда в съзнанието ви, когато се върнете в тези години, или е друг мириса?
1: Работилницата беше част от играчките ми. Аз имах и други играчки, да, по-скоро мириса на дома, на къщата.
0: Семейството ви във вашия живот, каква роля са изиграли те?
1: Скъпи родители, каквото и да правите, децата ще приличат на вас. Така че и аз приличам на родителите си, предполагам, в някаква степен. Вероятно, те са ме направили такъв какъвто. Тук трябва да добавя учителите си. От първата другарка в предучилищната градина, защото при нас бяха другарки все още, до последния си преподавател в университета. Всички са ми дали нещо.
2: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Как започва денят ви?
1: С кафе. Значи, ако не започне с кафе, много труден ден. Не знам защо така. Винаги с кафе.
0: А лесно ли започва?
1: Що ми с кафе, да. По някой път ми се налага да стана нарано, за да се измъкна от града, преди да стане лудница. Примерно ще пътуваме за някъде. Особено ако е малко по-далеч, трябва да станем преди всички останали, за да може да излезем безпрепятствено, иначе губим много време. И тогава кафето го пия в колата, което не е същото. Странно, но когато съм вкъщи и пия кафе, много по-облегчаващо, зареждащо. А и напоследък забелязвам, че обичам да работя след обяд. Има два вида хора, такива, които са активни сутрин и активни вечер. Аз странно защо предпочитам да работя и работя много по-усърдно след обяд.
0: Тоест вечерите по-скоро са вашата
1: част. Да, и вечер, да, мога да работя и вечер. Вечер върша много повече работа по някой, отколкото сутрин.
0: Бучката захар в живота е?
1: Сладка. Награда.

0: тогава пътя?
1: В двора имам 4-5.
0: Не сте суеверен?
1: Не.
0: Главата ви пуши, какво правите?
1: Изключвам си телефона.
0: Коя е кривата пътека на живота ви?
1: Всяка крива успоредно на партийната е права. Кривата пътека, не знам. По някой път обмислям много, много нещата. Губя време.
0: Свиркате ли си? Таникате ли си някога?
1: Естествено. Аз го правя за себе си. Ако го правя за другите, ще ме е срам.
0: Лечи ли си дени от утрото?
1: Не. По някой път най-ужасните неща се случват сряда след обяд. Примерно или четвъртък.
0: Духовността, общуването с духовния свят, какво носи за вас?
1: Хората, с които говоря, които общувам основно, особено тези, които са в работа, всички те са в някаква степен добри хора, вярващи, духовни, в широкия смисъл на думата. И това е хубаво. Аз казах, че обичам да общувам с хората, да си говоря с тях. Също така много обичам да говорим красиво един на друг, ако може. Защото ние забравяме, че думите като камбаните са носят и отношения. Нали? Не можеш да си сопнат и насреща да ти говорят и така мило. Може, ама до 30 секунда максимум.
0: Казахте, думите носят отношение. Коя е...
1: Сила носят, т.е. послания. Нали? Те не са само това, което сме обобщили там като чаша, вода или нещо от ората. Нали? Носят си отношението на човека и силата. Беше казана дума хвърлен камък. Даже са по-тежки от камъни.
0: Коя е най-хубавата дума, която според вас е в български език, лично във вашето съзнание?
1: Аз тук пак ще го пречупва през професионалната си сфера, но често пишем на камбаните дар от. Така че дарен. Ми това е саможертва всъщност.
0: Да даряваме, да помагаме повече.
1: Да дарим, да дадем нещо на другите. Понякога, когато на нас ни липсва.
2: Чухте Виктор Лимонов, седмо поколение лиар на камбани. Той беше гостът ни в Добро утро ден тази седмица. Следващите 5 дни ще ни гостува Петя Крушева, изследовател на средновековния бит и култура. С нея ни среща Паулина Комсалова. Спокойни почивни дни от мен Яница Марова и музикалния редактор и тон режисьор Славчо Пайков.
3: Добро утро ден!

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На Национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. Повод за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийския епископ Василий.
1: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
0: Каза за Националното радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повреден е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби югоизточния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около 30 ранени.

0: промени. Поразена е гражданска инфраструктура. Атаките идват след удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излизат днес в, може би, най-важния си мач за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца Тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двубоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева е 20-та. Начало е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломея в Германия. При ансамблите днес квалификацията продължава с композициите с 3 обръчи и 2 чифта бухалки. Ансамбълът ни заема третото място след първия състезателен ден, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе за петото място на Европейското първенство дивизия В. Националките ни излизат в 15:30 срещу Ирландия в арена Самалеон в Самоков. Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените. Финалът при мъжете в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса.

0: Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.

0: Рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
1: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

С сигурно се знае, че Боян Мага е най-малкият син на Симеон. Братя са му Иван Рилски и цар Петър. Симеон е искал Боян да бъде наследник на короната, но той отказва. Битува фразата «Аз не съм точно от този свят». А от кой е? Не може да се каже с точност, но с точност се твърди, че е символ на древната мъдрост и скритите знания, които се пазят в българската традиция. Опит да повдигнем завесата за този дух, пазител на България, днес с професор Дамян Поп Христов. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: професор Поп Христов, признавам си, за Боян Мага знаех съвсем малко, че е син на цар Симеон първи, че е една много интересна личност, че е можел да се превръща в каквото си поиска животно, така поне срещнах, че в него е духът пазител на България, че е брат на Иван Рилски и кума е до там. Но какво непременно трябва да знаем за този човек или светец, ли как да го кажа?
1: За него винаги е много трудно да се приказва по няколко причини. Първо, много са легендите около него, малко документите. Малко неща се знаят със 100% сигурност. Сега това, че е син на цар Симеон, това се знае. Но оттам нататък, какво точно се случва с него, свързани и с Русия, и оттам нататък вече започват някои легенди, други полуистини, трети истини, но няколко неща така според мене са основни. Боян Мага е човека, който носи духа на древна България. Той има основна заслуга за това да се съхранява българския дух в неговия изконен вариант. И това го проявява в

0: начина, по който създава богомилското учение. Богомилското учение е плод на една вътрешна така сила в него да обедини древната вяра на българина с ранното християнство. Ранното християнство е доста различно от съвременното, т.е. не съвременното, да го кажа, от канонично.
1: Да, канонично.
0: Защото в него има няколко основни разлики от каноничното. В ранното християнство, или така нареченото апостолско християнство, е това, което е проповядвал самият Исус Христос и след него вече непосредствените му ученици и така наречените апостоли. За какво става дума? Там Исус Христос, за него не се говори като за Бог. За него се говори като на боговдъхновение, този, който получава свише божествената мъдрост и я предава в слово на хората. Това с нищо не отнема ореола му на това да бъде наречен учител с главно. Така се отнасят и учениците му към него. Следващия момент, много, много съществен, е, че в апостолското християнство женската енергия има първенствуващо място. Тя не е вторичен продукт, т.е. Жената е равнопоставена в абсолютно всяко отношение на мъжа, даже при богомилите тя е изведена на първо място, в смисъл такъв, че женската енергия е тази, която твори. Тя създава модела, а пък мъжката енергия е вторичната, тази, която вече има задачата да осъществи този модел, да го реализира с сила, мощ и така нататък, но женската енергия присъства пак. Тя е тази, която ще сложи финалния штрих, тя е тази, която ще оформи новополученото се нещо, в това то да бъде хармонично, за да радва. Защото в цялата философия на Боян Мага е това, че животът е създаден за радост. И той е създаден хармоничен. И тая хармония е тази, която радва.
1: И... Тоест не е за страдания, не е за изпитания.
0: Никакво страдание, никакви изпитания. Животът е създаден за радост. Освен това, в ранното християнство присъства в пълна мяра теорията за кармата и прераждане.
1: Тоест езотериката, така ли?
0: Абсолютно. Абсолютно. И в тая връзка, когато говорим за карма и прераждане, в богомилския импулс, който Боян Мага създава, се казва за това, че човек трябва да бъде щастлив за всичко, което му се случва в живота. Каквито и да съм
1: отрун... Има смисъл. Всяко
0: има
1: нещо...
0: смисъл. Абсолютен смисъл. Няма
1: дали защо... го разбираме или не, това е друг въпрос.
0: Това е втория въпрос. И доколко го усещаме и до каква степен слушаме вътрешния си глас, за да можем да го реализираме по начина, по който той ни се предава. Идеята е това да бъде този импулс, който те кара да разбереш каква е Божията промисъл. Нещо си сбъркал, нещо не си доразбрал и се върнал на този свят, като каквито и да препятствия, трудности, задължения да имаш в този си живот, в същата степен са ти дадени способностите, възможностите да ги реализираш.
1: Но Веселина Вачкова и вие, доколкото така срещнах, твърдите, че той получава своето висше посвещение в Сирия.
0: Сега, има и тоя, говори се и за това нещо, за двамата сирийци, защото на времето в Сирия е бил центъра на езотеричното познание и Боян Мага често е ходил там, за това свидетелства Николай Мистик, който е бил ръководител на Магнаурската школа по времето, когато Боян Мага учи там. И веднъж Николай Мистик вижда след едно от посещенията на Боян Мага в Сирия, вижда на ръката му изумруден пръстен, което е знака за висше посвещение и тогава решава, че той е бил посветен там. Дали точно там или нещо друго, но да, има връзка с езотеричните центрове тогава, които се намират в Сирия. Сега няма никакво съмнение, че Боян Мага е бил, както казва Луит Пранд, всъщност това са единствените доказани или така, неоспорими свидетелства за неговото съществуване, което Луи Бранд, който е пратеника на Отон I, немския крал в Византия, той твърди, че Боян Мага толкова е бил напреднал в магията, което не е, значи, магията е нещо като виш посветен. Човека, който владее енергиите на света и казва, че той е можел да се превръща в вълк, в орел или в каквото друго животно пожелае. Тоест, той владее силите на природата и може да ги манипулира, което е знак за висше посвещение.
1: Да, но го казват за него, че е и поет, и лечител, и певец.
0: Така,
1: доколко това... всичко това е истина?
0: Това вече идва от руската страна, където нали, в прочутото произведение Слово за полка Игоров се говори за това, че Боян е певец и че той така, почти едва ли не като един Орфей омагьосва света, превръща се в какви ли не... Най-вече там се говори за това, че може да се превръща в орел и е сладкогласен. Тези неща ги има в словото за Игоровия полк, който съвсем скоро, буквално преди дни, получих в оригинал. Ще си признай, че ми е много трудно да го чета в оригинал, макар че езика много прилича на старобългарския, отколкото на някакъв съвременен руски. Някаква особена комбинация. Не мога да кажа, че съм много напреднал, но така продължавам упорито.
1: И добре, и там какво?
0: И там се говори за това, че той в Русия е... нещо като поет, певец, вдъхновител, боговдъхновен и така нататък.
1: А верно ли е това, че той е брат на Иван Рилски?
0: Верно е.
1: Верно е.
0: Верно е. Сега, за това нещо така много убедено го казах. Въпрос е да кажа и защо съм толкова убеден. Защото преди години бившия игумен на Рилския манастир извади един документ и го показа, в който се говореше за това, че свети Иван Рилски е от царския род
1: на
0: Симеон. Няма кой друг да е, освен втория брат Иван. И тогава даже тръгна и тази теория, и тя е малко в сферата на езотериката, но до голяма степен е истина, че тримата братя, Петър, който става цар на България, Иван и Боян си разпределят задачите, така да се каже.
1: Кой какво ще владее?
0: Кой какво ще владее и защо? Като Петър става цар на България, той трябва да защитава независимостта на патриаршията, която баща му преди това успява да извоюва като самостоятелна. Свети Иван Рилски или тогава Иван трябва да се занимава с духовното усъвършенстване и той отива в Рилската пустиня, създава и това и става родоначалник на Рилския манастир, но това е идеята за духовната мощ на българина и затова не случайно е покровител на българския народ. А Боян Мага трябва да съхрани българския дух и да го запази от византийското влияние, което тогава, на времето, когато Петър се жени за дъщерята на Лакапин в... тя е Мария, става царица Ирина в България, с нея идва един могъщ антураж от висши сановници и аристократи византийски, които започват да се занимават с това да унищожават всичко, което е българско. И тогава Боян Мага решава, че той трябва да направи нещо, което да съхрани изконността и мощта на българския дух, за което той говори за мощ. Че българският дух е много мощен, защото той е много древен. И всъщност прави една такава симбиоза между най-древното познание българско с ранното християнство, което го вкарва в богомилското учение като основа на разбирането си за това какво е, каква е връзката на човека със света. Българина от край време, от най-древни времена, се е стремял да бъде в хармония с природата, в хармония с света. Той не се е усещал като някакъв самостоятелен, нали, няма его, аз съм сега и сега, аз съм центъра на света, аз трябва да се

0: Срещнах, че и Раковски, и доктор Найден Шейтанов, и професор Иван Дуйджев казват за него, че Боян е познавал цялата византийска, арабска, сирийска и въобще източна мъдрост.
1: Точно така е. Той е бил един от знаменитите ученици на Магнаурската школа. Той е овладял цялото това на времето познание езотерично, което е имал досег. А в Магнаурската школа на времето, по негово време...
0: Да, той е бил много силен там.
1: Е бил много силен и Магнаурската школа наистина е била нещо много мощно и силно като център на познанието. После вече става друго. Но по негово време е така. И не случайно Николай Мистик е бил доста впечатлен и в известна степен и уплашен от него, за което свидетелстват пък запазени няколко другия основен източник, писма, които Николай Мистик пише до цар Симеон и говори за сина.
0: И какво в тези писма?
1: Ами, говори за това, че той така проявява малко своеволие или така има, как да го кажа, много свободолюбив дух, неща, които говорят за това, че не се подчинява на канона, който налага Магдорската школа на времето, и Николай Мистик е малко притеснен от тая работа. Тези писма са много интересни, запазени са доста от тях и да е жив и здрав Борис Христов, който ги издаде тия писма от името на Търновския университет.
0: Добре, професор Поп Христов, кое ви е най-интересно от тези писма на вас? Кое е негово твърдение?
1: Писмата са повече във връзка с взаимоотношенията на България и Византия. Това, което се говори за Боян Мага вътре, между другото, въпросът е, че в цялата тази

0: Кореспонденция лъха едно нещо. Това, че България се стреми да опази своя дух, българския дух, който не е точно това, което, на което византийците искат
1: от нас.
0: От нас. Не е това, което те се опитват да ни вкарат в техния канон. Българите малко по-особени такива ни. Даже се говори...
1: Тогава, не сега. Нали?
0: Тогава. Сега.
1: Сега. Добре, де, къде отидоха тези хора? Защо сме толкова сега други, подчиняващи се на всичко?
0: Така се сложиха нещата, според мен, че за духовните неща започна твърде малко да се говори и твърде малко да им се обръща внимание, а пък българският дух е неунищожим. Няма да стане това, което си намислили, които са там диригентите на целия този унищожителен оркестър. Казвам унищожителен, защото там се приравнява всичко, унифицира се, замазва се. Докато българският дух е много древен и той има една съпротивителна сила.
1: Нямате ли усещането, че някак се тези хора са изчезнали?
0: Не,
1: няма ги.
0: Не, нямам това усещане. Напротив, имам усещането, че те се появяват и това мога спокойно да го кажа, като обикаляме цяла България и се срещаме с какви ли не хора и правиме нашите семинари и лекции и така нататък, все повече българския народ се събужда. По един доста специфичен начин. И така с интерес към нещо древно, с интерес към някак... Дори и това, че все повече млади хора почват да се обличат с български народни шевици и други такива, които се появяват като мода. Обаче
1: да,
0: и това
1: че не знам дали това е толкова като вътрешна потребност, като искаш да докажеш кой си ти като български дух, или по-скоро скучно име, тъпо име.
0: Ами има го и едното и другото. Има го, че е скучно и тъпо и дай
1: защото...
0: да направим нещо различно.
1: Да.
0: Но има и това, че...
1: Защото ето тези дни ми се наложи да направя едно предаване, в което Българският център за обществено здраве доказва, че всеки ден по един тинейджер прави опит за самоубийство.
0: Да, страшна е тази статистика и аз съм чувал за такова нещо.
1: Тоест, значи нещо има, което не им харесва в този живот. Нещо, което те не го приемат.
0: Еми как да го приемат, когато лицемерието и материализма и той е просто воинстващ хедонизъм, да имам, това имам, а той просто ги...
1: А къде поставяте егоизма на родителите? Защото и това го има. Не може събота и неделя да не е на спа, да не е на мол, да не е някъде, вместо едни хубави разговори с децата.
0: Това е една отминала
1: и... Но както се казва, това е друга тема.

0: Професор Поп Христов, какво знаете за личния живот на Боян Мага? Знае ли се нещо?
1: Знае се много малко. Знае се, че е странял от всякакви такива дворцови мероприятия, дъндани и работи. Ходил е с качулка денем, като че ли да не го виждат. Усамотявал се, получил е църквата Ста Параскева в царския манастир като място за усамотение, специално му е отдадена на него за това. Тоест той се е занимавал с духовните си потребности и контакти, които са влизали в разрез с целия дворцов шум и официалност, и е странял от това. Затова са го виждали рядко.
0: Тоест семейство той не е имал или не се знае?
1: Не е имал.
0: Не е имал семейство.
1: Не е имал семейство. Да, има вече доста така истории за това, че всъщност там е имало една любовна връзка между него и Мария, царица Ирина, която става още от времето, когато той е учил в Магнорската школа и тя е била там. Но след това тя става жена на Петър и там всякакви контакти по-нататък са
0: приключили.
1: Има и такава версия. И тя общо взето има доста потвърждения в това, което се случва в България, с това, което се случва след това и така нататък. Но той реално семейство няма.
0: Какво непременно още трябва да кажем за Боян Мага? Това е една интересна личност.
1: Една супер интересна личност, в този смисъл, че той е нещо като стожер на силата на българския дух. Това е. Той с това се занимава. Той иска да утвърди силата на българския дух и да го внедри на практика в живота с всички тия общиари, които се създават от богомилите, в които няма първи, няма последен, няма иерархия, в смисъл такъв, че има дедец, който е висшия посветен, но той е човек, който не притежава абсолютно.
0: Тоест, той е един от основоположниците на богомилството, така ли?
1: Да, не е един.
0: Според Николай Рейнов, Петър Димков?
1: Според много. Общо взето вече тук малко са спекулациите на тая тема. Имаше едни такива залитания, че богомилството учение се родил в Македония.
0: Сега с днешна дата.
1: Да, с днешна дата вече всякакви македонски истории какво ли не се приказва, но истината е тази, че основният импулс за това как да се възроди, съхрани и развие българския дух е негово дело.
0: На Боян Мага. Иван Рилски, за него знаем също малко.
1: Да.
0: Нали казват, че той е пазител на България?
1: Точно така, защото той се занимава пък с съхраняването на духовната практика, на това как човек да общува с...
0: Добре, откъде у цар Симеон тези качества ли, наследство ли, как да го кажа?
1: Как да кажа, може би някакво Божие вдъхновение или благословие отгоре, да самия той да бъде такъв, да се занимава с толкова много, да обръща внимание на книжината, на просвещението, всички тия истории, дали той е черноризец, храбър или не е точно той. Може би около това трудно ще се намери някакъв категоричен отговор, но истината е, че той се занимава с духовното въздигане на български народ по начин, по който той го разбира. Пък синовете му вече вършат много по-мащабни неща и явно това нещо има някаква божествена промисъл.
0: Професор Поп-Христов, да ви попитам, богомилското учение днес на къде отива? Имам предвид една криза, която изживява християнството в момента.
1: Богомилското учение днес се връща към основната теза на Боян Мага. Не се съпротивлява и на това, което се случва, защото доброто и злото са постоянно... те са необходими едно на друго. Но единственият вариант да се справиш с цялата тая мръсотия, която те залива, е да се върнеш обратно към себе си, както той казва, да навлезеш в тишината на своята душа. Защото тишината не е пустота, а тишината е отговорност. Тишината е мъдрост, тишината е служене, в което трябва да чуеш гласа на собствената си душа, за да знаеш
0: накъде. А това е вече връзката с Бога.
1: А това е връзката с Бога.
0: Душата.
1: Да. И той казва, че в тая връзка нямаш нужда от посредник. Не ти е необходим.
0: Моята теория.
1: Да. Нямаш нужда от посредник. Слушай душата си, тя знае какво е било и как е било и ти говори чрез своята съвест. И трябва да си слушаш. Той го казва в този смисъл. Навлез в тишината на своята душа. И там ще чуеш всичко това, което ти е необходимо, за да знаеш кой си, какъв си, да реагираш и да имаш правото на директна връзка с твоя Създател, защото си Божие създание.
0: И последно да попитам във връзка с днешния ден, защо откакто съществува човечеството няма ден без война? И тя ли е потребна?
1: Ми потребна е в така, много грозно звучи това, но светът е полярен и от момента в който така, злото започва да настъпва, то настъпва по как да кажа, по предопределение, то ще има и край. Тоест, това ще има категоричен край, ще има зануляване.
0: На света?
1: Ми, в известен смисъл да. Нещо както е бил потопа на времето. Лошо, лошо, лошо, лошо, изтриваме го и почваме наново. Само, че не всички загиват. Това, че всички умрели и само Ной останал, не е точно така. Така, че ще има пренареждане и ще има, понеже всяко нещо е циклично, на всеки нов цикъл е на нова висота и започва в нова реалност. Неща някои се повтарят, но общо заето оставя това стремително движение да повтори положителното от това, което е заложено в предишното поколение. Така че следващите...
0: Всяка следваща цивилизация ли е по-добра от предишната? Аз се съмнявам.
1: Не всяка. Не всяка.
0: И но... точно тук си задавам въпроса защо?
1: Ами защото хората извършват един куп грешни ходове, не разчитайки на Божията промисъл, да го кажем, и не вслушвайки се в тишината на душата си, извършват куп глупости. И това възвеличаване на личното, на егото, винаги води до нещо, до някакво изкривяване. Колкото повече е това, толкова по-лошо става.
0: И последното ви изречение за Боян Мака, какво да бъде?
1: Да се вслушаме в неговата мъдрост и да следваме пътя на душата си, така както е искал той, да я чуваме, за да бъдем във връзка с Божествената реалност.
0: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост професор Дамян Поп Христов. Опитахме се да поповдигнем завесата за най-малкия син на цар Симеон, Боян Мага. Дали е бил поет, певец, магьосник, лечител, все още се спори. Но е безспорно, според ред видни интелектуалци, Боян Мага е познавал цялата византийска, арабска, сирийска и въобще източна мъдрост. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

10 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения в Троянския манастир. Жена бе взета за заложник в супермаркет в германската столица Берлин. Днес в мемориалния център Поточари ще бъдат погребани още 10 жертви на геноцида в Сребреница. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручеца в Троянския манастир Успение Богородично. От 20 часа тази вечер патриархът ще възглави всенощното бдение. Драговитийският епископ Василий, игумен на Троянския манастир, припомни, че в манастира се отбелязва денят, в който се почита образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Светата обител. Той добави, че на самия празник на 12 юли ще бъде открита фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, голяма част от които се съхраняват в Троянския манастир. Полицията в германската столица Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал Мариенфелдек, след като жена бе взета за заложник снощи в супермаркет, предаде агенция ДПА. Нападателят я държи под заплаха от 22 часа местно време снощи, уточни полицията. За сега не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи поддържат контакт.

0: Моментът двамата все още са вътре в супермаркета, каза полицейският говорител Штефан Петерсен Шуман тази сутрин пред ДПА. Операцията е в ход и на този етап не можем да кажем нищо повече, посочи той. Днес в мемориалния център под Очари ще бъдат погребани още 10 жертви на геноцида в Сребърница, с което бе отбелязана 31-та годишнина от трагичните събития в региона. Най-младата сред идентифицираните жертви е Сенат Юсич, роден през 1975 година, който изчезва в района на Братунац през юли 1995, а останките му са ексхумирани едва през 2022. Най-възрастната жертва е Рамо Даутович, роден през 1939 година, чието следи се губят в района на Зворник. Успоредно с пристигането на траурната процесия в Поточари пристигнаха хиляди участници в традиционния марш на мира. Изминавайки близо 100 км за 3 дни от началото на прехода на 8 юли в Незук, край Тузла, те следваха историческия маршрут, от който през юли 1995 година хиляди жители на Сребърница правиха опити да избягат от силите на босненските сърби, за да достигнат до свободните тогава територии на Тузла и Кладен. Организиран ежегодно от 2005 година насам, този марш се утвърди като един от централните акценти във възпоменателните прояви. Геноцидът в Сребърница е най-голямото масово убийство в Европа след Втората световна война. Силите на босненските сърби систематично разделят и убиват над 8000 души, основно мъже и момчета. Телата на жертвите са заровени в масови гробове, по-късно много от тях са разкопавани с багери и премествани в така наречените вторични и третични масови гробове, за да се скрият мащабите на престъплението. Това прави процеса по идентификация чрез ДНК анализи изключително бавен и труден, като той продължава и до днес. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес на цялата страна ще бъде слънчево, в световедните часове в равнинната част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

капитан Жак Ив Кусто обичаше морето. И морето обичаше капитан Жак Ив Кусто. То се отвори пред него напълно, като всеотдайна любовница, и му даде всичко, което той поиска. През това време света ги гледаше и им се радваше.

делфините, китовете, акулите и всички други обитатели на океана се говориха с Косто. Какво точно му казваха на техния си морски език, не знаем, но можем да се досетим по това, което той казваше на хората после. Казваше, че морето е цял нов, огромен и непознат свят, нещо като седмия земен континент, чието крайбрежие познаваме до някъде, но до чието сърце дори не сме се докоснали. Казваше, че морето е жив организъм, с който сме в симбиоза и трябва да го пазим, за да опазим и себе си. Казваше, че подводният свят е едновременно съвършенно тих и изключително вълнуващ. А науката ще напредне до толкова, та ще ни даде органи, с които да живеем и работим в морето, както живеем и работим на земята. И този ден не е далеч, смяташе капитан.

0: This opportunity to contribute to the NASA program was for us very thrilling, because we believe that one of the most urgent tasks is to monitor.
1: Възможността да сътрудничим с космическата програма на НАСА е много важна. Ние вярваме, че една от най-спешните ни задачи е да се проучват океанските ресурси и да се контролира директно от космоса нивото на замърсяване на океаните. Това е гласа на Жак Ив Кусто. Това е запис от момента, когато той със свойствения си спокоен и авторитетен тон, с леко безцеремонния си дори маниер да се разпорежда, по време на една пресконференция в Съединените щати измества основната тема и директно хваща бика за рогата. Изучаването на океана, спасяването му от вредното влияние на човека, необходимостта от световно сътрудничество в тази посока. Това не просто са теми, които го вълнуват. Това са житейски цели, които Жак Ив Кусто си поставя и преследва с упоритостта на булдог от момента, в който разбира, че водата е негова първа, не втора природа. Това става през 1936. По това време Жак е на 26. Завършил е Френската морска академия, пътувал е скоро по света, но е военен пилот. Повече от водата го влекат въздуха и високите скорости. Един ден той взима спортната кола на баща си и прави ужасяваща катастрофа. Целият е натрошен, ръцете му са парализирани и край с кариерата му на пилот. Като част от дългия процес на рехабилитация, Кусто започва да плува в Средиземно море, където се среща и сближава с Филип Тае, друг морски офицер, запален по морето. Двамата се гмуркат край брега на Южна Франция, а Филип му дава първите очила за подводно плуване и така отваря очите му за морския свят. Работата обаче е свързана с редица неудобства. Очилата са несъвършени, пречат. Но всичкото отгоре, тогава подводният дихателен апарат още не е измислен и гмуркача е в плен на досадната необходимост постоянно да изкача на повърхността, за да поеме въздух. Кусто обаче не само се запалва по гмуркането с цялата сила на страшната си природа, но и се хваща да премахне неудобствата. В резултат той усъвършенства подводните очила до днешния им вид и форма, а по-късно създава и днешния модел на акваланга в сътрудничество с приятеля си инженер Емил Гаян.

Морето е всичко. То обхваща 70-ти от земното кълбо. Дъхът му е чист и здравословен. Той е безкрайна пустиня, където човек никога не е самотен, защото живота изниква от всякъде. Морето е въплъщение на свръхестествено и прекрасно съществуване. То не е нищо друго, освен любов и емоция. Той е да изживееш безкрайността. В него е върховното спокойствие. Там е истинската независимост. Там аз не виждам господари. Там съм свободен. Не, това все пак не са думи на капитан Жак Ив Кусто, а на друг популярен капитан. Немо, героя на Жюл Верн. Само, че можеха да бъдат и думи на Кусто, толкова негови звучат. След като измисля подводните очила и акваланга, Кусто прави още нещо важно. Той експериментира с помощта на един колега от флота и измисля как стандартна кинокамера

работи при голямо налягане под водата. Така през 1943 печели награда на един парижски фестивал за документално кино с 18 метра под водата. Първия френски филм, сниман с дълбоководна камера. Ако се чудите, да, война е, но и тогава се правят документални филми. Франция е окупирана, но не напълно. Югоизточната част под управлението на маршал Петен и със столица Виши, макар да е германски сателит, все пак е нещо като самостоятелна държава. Там още през 1940 година Кусто се мести с семейството си. Големия му брат, Пьер Антуан, който е близък с Петен и сътрудничи с немците, му прави някои услуги. Например, урежда му участие в споменатия филмов фестивал. Скоро обаче двамата се разделят завинаги заради силния антисемитизъм на баткото, който Кусто изобщо не приема. По време на войната Жакив Кусто работи за съпротивата и извършва редица услуги на Франция. Включително помага да се възстанови сътрудничеството на френския флот с западните съюзници. Заради тази си дейност по-късно той получава редица отличия, включително ордена на почетния легион. Веднага след края на войната Кусто и приятеля му Тае се връщат на морска служба. Те образуват подводна група за специални операции, като първата им задача е да разминират корабите от потопената френска флота в Тулон. После правят първите подводни археологически разкопки на дълбочина над 30 метра край брега на Тунис. Участват в разработката и изпитанията на нов батискаф и други флотски програми. Малко по-късно Кусто решава да се заеме със собствени проекти за океанографски изследвания и напуска флота. Още няма достатъчно пари, за да купи и оборудва кораб, но му помага един специалист по бирата – ирландеца Томас Лоуел, по фамилия Гинес. Той купува стар британски траулер и го дава на Кусто за символичния наем от 1 франк на година. Това е кораба Калипсо, кръстен на митологичната нимфа, която спасява Одисей и го държи при себе си на остров Огигия 7 години, като му обещава безсмъртие, ако се ожени за нея. Одисей отказва, но капитан Кусто буквално се жени за своя кораб с името на прочутата Океанида и покрай това наистина получава безсмъртие.

началото на 50-те Косто има вече много приятели и подкрепа от различни страни, но той и проектите му още не са широко известни. Това става през 53-та, когато излиза книгата му «Света на тишината» – история на някои подводни открития и приключения. В нея, освен всичко друго, Косто аргументира идеята, че делфините и китовете се ориентират с сонар, подобен на този от човешките подводници. 50 години след издаването си книгата е преведена на 22 езика и от нея са продадени над 5 милиона екземпляра. На всичкото отгоре, през 56-та, поне Косто заедно с режисьора Луи Мал снима прочутия си филм, който не само получава Златна палма на фестивала в Кан и Оскар за най-добър документален филм, но и поставя началото на наистина нова епоха в световния интерес към всички аспекти на океанографските изследвания. До края на живота си през 97-ма Косто не престава да работи и да увлича другите, било за изследвания, било за опазване на световния океан, като издава книги, прави филми и телевизионни поредици, създава общества и лобистки групи. Въпреки огромната популярност, която постига за себе си и идеите си, като цяло той е много особен тип, пълен със странности и вътрешни противоречия. Първо, не е учен, но цял живот се държи и работи като такъв. Второ, интровертен човек е, както учените деликатно наричат истинските темерути, но общува много, постоянно и с широка аудитория от хора. По този начин следва разбирането си, че постигането на публичност, особено чрез телевизията, е истинският инструмент на новото време за намиране на обществена подкрепа за идеи и проекти. Трето, освен с морето и с кораба Калипсо, през живота си Жакив Косто създава и други семейства, от които са известни две. Първото се появява на бял свят още през 1937, когато той се жени за Симон Мелхиор. Те много се обичат и имат двама сина. Тя е умна и спокойна жена с организационен талант и цял живот му помага, като се грижи за екипите по време на морските

експедиции. Но когато през 90-та мама Симон умира от рак, оказва се, че 80-годишния Кусто отдавна има и второ, тайно семейство, създадено с 30 години по-младата от него Франсин Трипле, за която се и жени в последствие. Французи, какво да ги правиш? Голям въпрос предизвиква и доста разпространеното твърдение, че Жак-Ив Кусто в даден момент от живота си приема исляма. Разказва се, че при едно изследване край Гибралтар той вижда как водите на Атлантическия океан и Средиземно море буквално се докосват като стена с стена, но не се смесват. А когато споделя това полумистично преживяване със свой приятел, той му показва пасаж от Корана, в който явлението е описано. Тогава Кусто възкликва, че не може такава умна книга да е написана от човешка ръка, та затова сменя вярата си. Нищо подобно няма обаче. Историята е любопитна, но всъщност е добре измислена, не е истинска. Факт е, че когато през 1997, след повалилия го сърдечен удар, Жак-Ив Кусто потегля да изследва Небесния океан, той, макар цял живот да не се държи като особено религиозен човек, е погребан по католическия ритуал и тялото му почива в католическо гробище. Както се казва, Бог си го е познал.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Facebook, Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Радио Пловдив. Класик.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Prege. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
3: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Днес в студиото сме аз и Славчо Петков. И в следващия един час ние двамата, къде аз с медни думи за горски, къде той с хубава музика, ще ви приведем и света на книгите и литературата в този по-спокоен час, в който, както се казва, не са ни нужни мантинели, нямаме лапи, нямаме... Просто важно е да имаме спокойствие, настроение, въображение и да влезем в този по-хубав свят. Влизаме, ама ние винаги си влизаме традиционно, защото това е. Ние пазим традицията без много-много, деца казват, да си я татуираме на гърба. И поради тая причина ще започнем. Днес ще е второто издание на Лятно четиво. Да напомня, който е забравил, защото би книги могат да се печелят. Хубави книги. Така че, да, ето традиционно, понеже, както знаете ви, будни хора трябват нам, пък е хубаво човек, бодър да е в света на литературата, започваме с разбуждане. Разбуждането с следното парче. Ето.

0: preghe. Напълно непознат.
1: И така, новите книги. Става все по-трудно. Ако си мислите, че издателите се разработват през лятото, книжарите да. Но издателите също отиват на море и квот било, било. Така че, обаче графоманията ни спи. А ако знаете колко залети са сайтове и книжарници от различни графомански издания, само че ние не се занимаваме с тях, и затова много трудно правя тази шестица. А от друга страна пък ми се иска сега през лятото поне да бъдат читива, леки, да има детективи, криминалета, любовни романи, пете тия неща, с които човек отива на море, сяда под чадъра и така, сяпа морето, сяпа, чува само вълните, тишина, спокойствие, всичко това, което му е било в главата, как ме излъга Евен, как ме прецакаха ВИК, защо нямаше вода, нали, и на всичкото отгоре оня тапанар моторист, дет ма заплашва, че щял да прави нещо с майка ми. Всичко

по това да изчезне някъде другаде и човек да попада в едни такива, не, няма нищо, леки истории, които носят хубаво настроение. И така, така съм подбрал книгите. Започвам с един много актуален и много хубав гръцки автор. Той се казва Янис Палавос. Майстор е на късия, хубав разказ. Тази книга, която сега на български има една книга издавана от него, винаги когато отидем в Гърция и така се стигне до ходене по книжарници, защото книжарите в Гърция са изключително знаещи, учтиви и накрая наистина говорят, убеждават, разясняват едно друго. Та Палавос винаги е в списък. Та така, тази книга, която сега излезе на български, е издадена в Гърция 2012 година, нарича се Детето. Тя не е много голяма, 96 страници. Това е, така да се каже, минималистичният образ на провинцията. С хубавия детски поглед, с хубавото настроение, с егейската светлина. Защото и Палавос е... Да, той е от областта на Козани, деца каза по-северна Гърция, но така или иначе учил е и в Солун, и в Атина, и да, този егейски свят му е, как да кажа, вътре в него. Прекрасна книга. Както ви казах, 96 страници на по-приличната цена, която имат подобните книги. Изданието е на издателска къща Колибри. И от хубавия гръцки свят и настроение, хайде, в мрачна Европа, Арсен Люпен, Престъпникът Благородник и Морис Люблан. Класика, това е класика. Така че, Морис Люблан, трите престъпления на Арсен Люпен. Книгата излиза в издателство Знаци, тя е част от поредицата им Възродена класика и поредица за Арсен Люпен. 340 страници, има да се чете, детективско четиво, е това си, чисто детективско четиво, на много прилична цена. Както казах, издателство Знаци. Сега, отиваме при една австралийска авторка, която е адвокат и писател, тя се казва Емилия Харт. И всъщност тук в романа Сирените, който излезе на български в издателска къща Лабиринт, тя така си развихря съзнанието, разбира се, и тук море, море, море. Едно момиче Луси бяга от всички, бяга и от тайници си и къде да отиде, ми да отиде при сестра си. Отива търси, но сестрата е изчезнала и тя попада в един град, в който постоянно се говори за това как изчезват хора и се разказва една история за едни две момичета изчезнали някога и така, така, така се влиза и в морето. Да, една книга и за страховете ни, но и за мечтите ни, за близостта и за онова, което мистиката на морето. Емилия Харт, Сирените. 351 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието, както вече ви казах, е на Лабиринт. И сега, откровенно любовно. Алекс Астър. Издателство Ибис. Издателство Ибис, специализирано в такава литература. Романът се казва Лято в Ню Йорк. Ето сега за какво става въпрос. Едно 27 годишно момиче, жена вече, Ел, получава възможност да напише един сценарий. Той сценарий трябва да се разиграе в Ню Йорк. Тя е намразила този град отдавна, ама какво да правиш, връща се. Отива, не има там едно жилище и се оказа, че до нейния етаж, до нея съсед е Паркър Уорън, човек, когато тя тъй да се каже мрази. Само, че той е такъв технологичен милиардер. Само, че двамата някак се разбират, правят една сделка. Той да й показва Ню Йорк, тя да се разхожда с него. Така да го видят, че е с гадже, да си шлайфат образите едно друго, да се поприструват малко. Как ще завърши тази история? Естествено, като във всеки един любовен роман, където се среща сценаристка и милиардер, ако сте в една от тези позиции, може да ни го четете, но повечето не сме. Сега отивам малко към това, че през лятото човек пътува, научава разни неща и ви предлагам книгата на Фуад Севимай. Само като чуете заглавието, ще ви стане ясно. Приказка за капалъчърши. Всички онези, които ходят в Истанбул, всички, които се дивят на тази огромна сграда, на този пазар, на този вътрешен живот, който има това нещо, като прочитат тази книга,

ще се сблъскат с хиляди истории, с историята на нейното построяване, възстановяването изобщо на града, с различните животи и сюжети, които протичат. Тя наистина оживява, защото тя така или иначе си има живот, който не е бил задължително да отиде. 268 страници е тази прекрасна книга на нормалната по-висока цена. Изданието е на издателство Жаржанет Аргирова. И последната, аз така в първоначално малко се обърках и викам, това е хубаво, човек на плажа да го чне, ама не, ще видите, що не е. Защото книгата е на Джон Джулианс Норуич. И се казва История на Венеция. И като ви се каже История на Венеция, си е някакъв пътеводител. Сега, това е една морска държава, съществувала над 10 века. Затова, като отидете където и да отидете в Средиземноморието, ето наскоро и аз бях в Монен Васия, това е венециански град. Венециански град от 14 век. Запазен. Така както венецианците са го построили, измислили с тези къщи и така нататък. Приказно място.

Така че тази мощ, тази много особена държава, хем да си един град, хем да си морска държава, как функционира, какви битки води, разбира се, има и много продажност, има много корупция, много интересна е историята на тази Венеция, на града, държава Венеция. И сега казах си, викам, а е хубаво така човек да го чете това на плажа, обаче книгата е 976 страници, т.е. не е за плажа и е доста скъпичка. Или това е нещо, което така човек може би през дългите така зимни, спокойни вечери ще разлиза. Страшно интересна и много, много, много неща научава човек. И защо? Научава как се е развивало цялото средновековие в исторически план. И така, Джон Джулиас Норуич, История на Венеция, на доста висока цена, да ни ви приказвам, изданието е на издателска къща Прозорец. Бе, както виждате, има и приключения, има и любов, има и пътешествие, има какво да се чете.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата.
3: И така, матрицата. Не спира матрицата. Така е, литература се прави през цялото време, колкото и да е горещо, а днес щяло да бъде горещо, че и утре, че и напред. Еми, лято е, какво да е, горещо ще е. Та започваме с днешната матрица. Днешният ден нещо особено няма, което да се е случило в света на литературата. Затова ние започваме с утрешния ден и с датата 1817 година. На тази дата се ражда Хенри Дейвид Торо. Хенри Дейвид Торо е един от хората, които вдъхновяват и днес цялото онова движение, което е свързано с природата, което е свързано с по-простия начин на живот. Той самия е написал доста неща. Впрочем, дълго време не беше превеждан и той не е трапер американски, но американски еко-активист от предмодерната епоха. Да, от модерната епоха, разбира се. Просто е създал напътстващи книги. Каквато е примерно Уолдън или Живот в гората. Хермес издаде 2016. След това, като че ли издателска къща Кръг пое инициативата и така по-интересните неща при него. Излезоха 2018 Дивите ябълки, Кейп Код излезе 2020, Менските гори, това е един литературно-философски пътипис, излезе 24-та, така че сега Хенри Дейвид Торо е на нашия пазар. Книжният пазар. На 12 юли 1868 година е роден Штефан Георги. Штефан Георги е естета на естетите, както се казва, знаменателна фигура на европейския естетизъм, немеци. Разбира се, той е един от малкото хора, които е допуснат в кръга на Маларме. Искът се връща с това признание, че е бил част от обществото на Маларме. Той става водеща фигура на немския модернизъм в много строг аспект, с много почитател. Разбира се, оказал е много силно влияние върху модернизма изобщо. Унази му част, която е езотеричния символизъм. Включително и в България. И сега това огромно име у нас е напълно непознато. Напълно. Познавали са го Пенчо Славейков, Лилиев, Траянов, Поп Димитров, големите български автори. След което Штефан Георги остава познат само на преводачите, но дори и не и на издателите. Така че тук е срамна работа, но това е положението. Следващата фигура, свързана с тази дата, е роденият на 19 юли 1904

1903 година Пабло Неруда. Той чилийски поет. Той всъщност се казва Рикардо Елиесер Нафтали Рейсес Басуалто. Да, взел тези псевдоними. Неруда е от Ян Неруда. Ляво ориентира, комунист е по-точно. Сенатор е бил, кандидат, президент е бил, бил е, така, дипломат е бил, и получава Нобеловата награда 1971 година. Сега, той има много хубава любовна поезия. Само тя е издавана на български. 100 стонета за любовта, Кръгозор 2012, поезия Колибри 2018 и последно, така силна хубава любовна лирика, пак Колибри 24-та година, издаде в едно томче, наречено Стиховете на капитана. Тоест, вижда се, че има интерес към него. На български между 50-та и 80-та година е превеждан много, но днес май останало само това. Така, 13 юли. На 13 юли 1878 година е подписан Берлинския договор. Много важно политическо събитие, което определя съдбата на България. Така че познаването на тези неща е важно и интересно. Аз винаги препоръчам тук книгата на Константин Косев «Зад кулисите на Берлинския договор» и родилните мъки на Третата българска държава, защото тя е доста обективна. А естествено около Берлинския конгрес идеологически при нас нещата изглеждат по съвсем друг начин. Но е интересно да се знае за каквото трябва. Пак на 13 юли 1894 година е роден Исак Бабел. Руски автор, еврейн, разбира се, одески автор, т.е. украински. Това е един от хората, които ми преобърнаха представата за руската литература, като трябваше да четем по-съветска, разбира се, за четени. Просто след като му прочетох одески разкази, прочетох Конарме и исках да видя всичко какво друго налично на български. Страхотен майстор, страхотен, как да кажа, ритъм и колорит на света, с този подземно течащие с много живот свят. Много хубав. Така, Конармия, но от него последно излезе в Нике 24-та година, а одески разкази в Лист 25-та година. Има и стари издания в Фама, в Захари Стоянов, но ето тези двете поне са налични и това е много добре. И следващото име, което свързваме с 13 юли, е на Воле Шойнка. Този напълно са го забравили всички от нас. Той е роден 1934 година. Получава Нобеловата награда за литература 1986 година. И е всъщност един от хората, които открива наистина тази широка перспектива културна към другите светове и другите колониалните светове. Той е нигериец. Така че този нигериец, всъщност, що се отнася до постколониалното литературознание, така нататък, той е един от важните фигури там. И не само за това, защото е много добър писател. Той получава Нобеловата награда 1986 година. Поради тази причина 88 година е преведено нещо на български. Впрочем, да кажем, поемата му И Дан Ре е превеждана от Ани Юлков. Това е 89-та година и от там нататък забравяме за Воле Шойнка до ден днешен. Това е толкова. Така стигаме до 14 юли. На 14 юли 1789 година французите атакуват Бастилията и това е началото на френската буржуазна революция. В Бастилията е имало 4 човека, т.е. това е един доста символичен акт. Един от тия 4 човека е бил маркиз Дюсад, което изведнъж го превръща в една възлова фигура в историко-политически план и оттам и много големи интерес към него.
Така че самия штурм на Бастилията е символичен акт. Никак не е символично това, което следва. Защото това е първата република в един изцяло монархически свят. На всичко отгоре се появява, така да се каже, разделяйки го, от една страна Англия, Испания, от другата страна Русия, Германия, Австро-Унгария, за османците да ни говорим, и тук всички скачат срещу нея. Но точно поради тази причина Наполеон се умява, както се казва, да разпространи идеите за революция и за република, а и за нов граждански договор и кодекс в цяла Европа със своите Наполеонови войни. Това са последствията. Значи, тази велика буржуазна френска революция всъщност е историческият знак за промяната на цяла Европа към една модерност. Затова е много важна. Трудно може да намерите нещо така особено хубаво, ясно и така нататък, но да кажем, в различни истории на Европа добре са осветени тези процеси. 15 юли. На 15 юли 1895 година е съсечен Стефан Стамболов. Аз отбелязвам тази дата, защото това е нашата диващина и варварщина, която дали ще унищожиш човека, който е измъкнал и е оправил България по модерния път на нейното развитие, дали ще унищожиш един обикновен непознат човек, то няма никакво значение. Но в нашата история има страшно много и лоши примери за това как ние имаме нагон някакъв, е такъв отмъстителен, унищожителен. Лошо е това, а Стефан Стамболов е голяма фигура. Препоръчвам ви книгата на Стефан Дечев «Стамболов след Стамболов. История, политика и памет». Тя започва от именно тази дата, за да приключи да види как изглеждат нещата 2020 година. Изданието е на издателска къща Просвета 22 година. Сега, от световните автори. На 15 юли 1892 година е роден Валтер Бенемин. Валтер Бенемин, освен... Да, той е огромен литературовед и литературен критик, комуто първоначално академичните среди не признават работата, отхвърлят го и т.н., което абсолютно не му пречи да се превърне в водещата фигура на онова немско културолитерознание от 20-30 години на 20 век до ден днешен. До ден днешен, да, с леви уклони, това е вярно, и поради това всички левичарско настроени академични среди просто го издигат. Но и онова, което е направил, което е написал, е наистина невероятно. Значи, неговото разбиране за модерността, включително и в неговите, как да кажа, неговото поведение на това шляене из света, на това попиване на впечатление, които не трябва да са планирани, организирани, това в берлинско детство много хубаво се вижда. Още дето Бенемин е голям и хубав. На български си излизат нещата. Кайрос излезе 2014 година, избрана проза в Гутенберг 2018. След това класическото произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост и другата книга Към критика на насилието излезоха в Критика и хуманизъм 22 година. Самите му съчинения по естетика на медиите, тук е много влиятелен, страшно влиятелен, Фантези 22 година. И последно, сюрреализъм и критическа теория, Критика и хуманизъм 22. Както се вижда, интереса към Бенемин у нас си е добър. И още едно голямо име, родената 1919 година Айрис Мърдок. От нея има 10 заглавия на пазара, издателска къща Рива поддържа този интерес към нея. Последно е излизало Година на птиците в Критика и хуманизъм 25 година. 16 юли. На 16 юли 622 година пророкът Мохамед се мести в Медина и това е началото на ислямския календар. Интересно е, макар да сме християни, трябва да познаваме онзи свят, който е до нас, който е сред нас, както и те, разбира се, наши. Така че този друг начин на организиране на време

на представи е наистина, наистина много интересен и това е полезно познание. И тук е много интересно, ще ви предложа нещо, което ще го очуди. Гаврил Кръстевич, областен управител на Източна Румелия. Неговата книга «Животът на Мохамед. Същността на исляма» се оказва една от най-сериозните в това отношение, макар да е писана преди 100 години. Излезе 2019 година, тук таме все още може да се намери. И последната фигура от тази матрица е на роденият на 17 юли 1942 година Михаил Неделчев. Това е един от доените на българското литературознание, литературен критик и историк. Що се отнася до литературните историци, то е. Всички сме се учили от него. Толкова жив дух, толкова работлив дух, последните години постоянно излизат най-различни, то много полезни, много, много хубави книги. Примерно, тази, която излезе литературния персонализъм в села 25-та година, насочва към един много специфичен начин и поглед. Много отвъд теориите за смъртта на автора, в която фигурата на човек, който прави литература, бива реабилитирана. След това излезоха така мемуарните поглед върху литературата и литературния живот в Народна република България. Много интересно, защото всичко това Михаил Неделчев го е преживял. А малко преди това тези, които би трябвало да се ползват от всички наши литературоведи, как работи литературната история в два тома, том първи литературно-исторически обзори и сюжети и том втори персоналистичните сюжети. Общо взето Михаил Неделчев е забележителна фигура. Господ здраве да му дава и тази активност да продължи, защото всяко това нещо, което написва, е изключително полезно и пази паметта нашата голяма и то в високите стойности. Това е матрицата. Както виждате, жега, ама матрицата сериозна. А сега малко музика.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: Преге! Седмото небе.
3: Както се казва, бе, тая рубрика трябва да я забравим през лятото, защото литературен живот няма, обаче текат процеси. Скрити, но трябва да ги осветяваме. Сега, защо днес се обаждам? Заради конкурса Добромир Тонев. От миналата година има нов начин на организиране и това е хубаво да се казва, защото идва време за приемане на книгите. Сега вече е книги. Срока е от 15 юли до 15 август. Обичайно през лятото това са много мъртви срокове, хората ни виждат, ни чуват. А пък не е хубаво този конкурс, посветен на един от най-големите български поети, да губи сила. Затова се обаждам. Значи, до 35 годишна възраст с издадена поетична книга. Издадена. По-напред беше стихотворение. Сега издадена книга. Естествено, след като е от 15 юли до 15 август, ясно, книгите трябва да са от 15 юли до 15 юли на предходната година. Повече за това нещо вижте на сайта на наградата на Община Пловдив. Важно е, доколкото повече хора стигне тази информация, толкова повече участници, толкова повече живец ще има в конкурса, а това е важно. Ето, за това включих седмото небе, макар и бързо и накратко, за да се знае.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: И така, как завършиха нещата от миналия път? Прекрасно. Много бърза реакция. Веднага, така на писмото пише 11.52. Тоест, веднага след това. На Иван Николов от София. За жалост грешна. Грешна. Сега като чуете верния отговор, ще разбере. И той ще разбере. След което започва едно изчакване и голям късмет. Повторението води до това да имаме победител. Добре. И така, победителят е Константина Иванова, която правилно е посочила, че прочетеният разказ е от книгата на Кръстю Раленков «Предаване на семейния архив», която излезе в издателска къща «Жанет 45» миналата година. Това е предсмъртната книга на поета Кръстю Раленков, една изключително интересен сборник с разкази. Днес новите заглавия в играта. Слушайте внимателно. Сега ще ви прочета един разказ от. Може да бъде от книгата на Евгения Динева, Калава, Женет 45-25, Йорданка Белева, Божията милост,

Жанет 45-25 година. И Здравка Евтимова, Каварненски разкази, Жанет 45-26 година. От една от тези книги е следващия текст, който ще чуете сега. Скривалище. Вие ли сте Ана Мария Колева? Жената от друга страна на линията ни ти дава време да отговориш преди да заяви с безразличния тон на човек, който не прави такива обаждания за първи път. Звъня ви от онкологията в Пловдив. Антон Тодоров почина днес в 15:30 часа. Първият път беше при нас за 3 седмици, после го преместихме за кратко, но накрая... Спряла си да слушаш, след като чу името. Жената продължава да говори. Безпирен поток от факти, суми, дати, имена, които не разпознаваш, и всичко това, докато се оглеждаш за кутията с цигари. После се сещаш, че тук никой не пуши на закрито, даже и в хотелите, и се отказваш. Откъде ми имате номера? Това е всичко, което питаш, и въпросът изненадва сестрата. Полицията ни го даде. Вие сте единствената пряка роднина. А кога ще дойдете да го приберете? Ами... Поглеждаш си стаята повече като начин да се разсееш, отколкото да намериш това, което се отказа да търсиш. Става ли да ви се обади малко по-късно? По-късно? Добре, да, разбира се, ще очаквам. Има две универсални реплики в живота на хората. Едната е «Не знам как стана това честно», другата е тази, която медицинската сестра изрича точно в този момент. Съжалявам, че се налага да ви звъня по такъв повод. Няма проблем, отговаряш бързо. Благодаря ви и до скоро. Затваряш телефона и сядаш на ръба на леглото. Часовника до телевизора в хотелската стая показва 1:30 сутринта. Въпреки това до теб достигат същите шумове от улицата, които вибрираха в главата ти и преди няколко часа. През прозорица виждаш ярко осветената сграда отсреща, а в далечината има още много други такива еднакви грамадни постройки, високи, никога не спящи и толкова близо една до друга, че и ако слезеш на балкона и се протегнеш, ще отвориш прозорица на отсрещния апартамент. Фазия е така навсякъде. И ти не успя да свикнеш с задушаващото чувство, че никога не си напълно сама. Кой умира във вторник следобед, мамка му? Казваш на глас и очите ти се плъзгат по фасадата на бетонните гиганти. Очевидно баща ти, когото не си виждал от 30 години. Блъскане на врати, тракане на колелца по пода, разлистване, паспортни страници, поверки, ама това вие ли сте на снимката? Опашки! Започваш да се чудиш, наистина има толкова много хора, които пристигат по едно и също време или нещо, системата е все така неработещо, както го помниш. Жега, безвреме, много документация. Като в Индия. Вземаш ключовете от колата, която успя да наемеш, качваш се в нея и тръгваш. От време на време поглеждаш картата, защото не си сигурна къде точно отиваш. Слизаш от колата все така забързана и нетърпелива и се отправиш към регистратурата. Жената, която се обади за да съобщи какво се е случило, е много по-любезна, отколкото звучеше по телефона, но ти така или иначе не вярваш на първите впечатления. Всичко е стерилно, най-вече начинът, по който се уточняват плащанията и се подписват документи, мирише на спирти, дезинфектанти, от силните луминесцентни светлини главата ти пулсира. Мирис на пръс, хора, дежурните вания. Беше толкова добър човек. Погребението приключва по-бързо от планираното, което означава, че можеш да се тръгнеш още утре. Потеглиш вечерта обратно към летището. Минаваш по същия път, а всичко е различно. Свикнала си шума на колите, които обграждат, от всички огледала за задно виждане. Вместо да натиснеш гъста в поредния отчаян опит да избягаш от прижащи светлини, от усещането, че могат да те настигнат, без значение колко умело си ги надбягвала до сега, забавиш хода и забелязваш колко е тихо около теб. Тихо е, както не е било от години. Спокойствието не е отсъствие, то е скривалище. Понякога мислиш и за колата си, като за място, на което си защитена. Отпускаш ръце и виждаш, че кожата на волана се отбелязала под ланите ти. И юмруците ти са били стегнати почти толкова силно, колкото и челюстите. Отпускаш и крака си и колата забавя ход. Защото в този автомобил, в този малък подвижен временен заслон –

0: разбираш, че няма нужда да се криеш повече. Очите се замъгляват пред признанието, че дори в последните моменти от живота на баща ти, той не е пожелал да те види. Но пък пред себе си имаш вече само пътя и колата. Колата, която може да те отведе навсякъде. Имаш и увереността, че вече няма защо да гледаш назад.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението «Ден на Гьоте» от Стефан Георгиев, превод на Николай Лилев. Ние тръгнахме с руменината нежна на късно лято през полето здрачно за неговия град. Безлюдни бяха стените, недостойните площадки, а възвисен неземно чист денят. Ние стигнахме пред тихия му дом и с почет в погледа се разделихме. Щом всичко днес крещи, ние ще мълчим. След малко еква святата обител от тия, що прииждат пипнишком, за да повярват. В улиците багри плъмтят тълпата празнична краси и себе си с великия и пита, как служи той за прапорец на всички. Гласът най-гръмкият. Тя само слуша, не знае висотите на душата. Що знаете за този дял богат, учудени? Детето страда в път, навежда се над извора, несменна умомъка е мъката. В мъжът пак мъката, зад усмивка скрита скръб. Сега да би дошъл по-хубаво още в живота, кой го би почитал? Крал незнаен бе преминал той край нас. Наричате го сноб. Благодарите с всички негови подбуди вие. Разбира се, били сте в низините. И днес квичи най-ниското в народа. Не виждате ли ви, той прах е вече. И по-заключен станал е за вас. И в него лъчезарният е мъртво. Това, което мислите за вечно.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Последни секунди на днешното издание на Преге. Играйте в играта, печелете книги, а ние двамата от студио на Радио Пловдив ви казваме хубаво да е лятно. Топло, нека да е топло, но да е весело, да има начин човек да се разхлажда, да бъде с близки хора, с приятели и настроението наистина вече да е ваканционно. Под ваканционно искам да кажа безгрижно. Бъдете безгрижни, а ние ще се погрижим следващата събота отново да сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормузския проток. В Сребреница почитат паметта на 8 000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненски

0: другите сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера в района на Карнобат, при която тир премина през мантинелата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи и с 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежкия инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Паева.
0: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабизбал дел Пенедес провинцията Рагона, призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото

0: началото на месеца в резултат на ударите над украинската столица и околностите й загинаха повече от 60 местни жители. Двете воюващи страни насочиха част от атаките си по морските си пристанища, през които изнасят селскостопанската продукция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: От Руското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успява да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Владимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
2: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
1: За новините, Добрин Йотов.
0: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, в Сребреница, извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
4: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш. Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърляни в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич е осъден на доживот затвор за геноцид в Сребреница и за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
0: Спирането на проекта за

0: Завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на економиката Александър Полев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Полев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
1: В принцип е изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Коментира Тодор Тагарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
2: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
0: Радан Кънев беше лаконичен.
3: Първо, не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
0: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
4: Очакваме да поддържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум, но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
0: Приветствие към делегатите на събранието поднесоха кмета на София Васил Терзиев.

0: Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвъртфинала, в полунощ матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Ботев Враца. Стражът е юноша на врачани, до момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски къп, след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6-1 и 6-4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолен до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин, силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Верин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли.

0: 76-я километър до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормуския проток. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Вие слушате Треска в събота. На 15 юли шведският китарист Ингви Малмстин се завръща в София за изненадващ концерт. Въпреки че в предварителните планове страната ни не присъстваше в линията на турнето, оказва се, че Малмстин ще посети и България. Това лято известният музикант ще се включи в някои от известните европейски фестивали, наред с групи като Judas Priest, Def Leppard, ще има и самостоятелни участия, преди България ще свири в Загреб през юни, а след София заминава за Гърция с два концерта, ще посети и Румъния, Унгария и други европейски страни. Ингви Малмстин идва и свири за първи път в София през 2021 година пред разпродадената тогава зала 1 на НДК. От тогава до сега това ще е четвъртото му посещение и по всичко личи, че и този път залата няма да побере всички желаещи. Миналата година музикантът отново гостува у нас, като неговият концерт бе обявен месец преди събитието, в разгара на ваканциите и

празен град в средата на август и въпреки всичко много хора се върнаха и присъстваха на юбилейното му шоу. Тази година Ингви Малмстин се завръща, давайки възможност да го видят и всички, които не успяха миналата година. Очакваме Ингви Малмстин в София, датата е 15 юли.

На 18 юли 2026 година от 20 часа Парк Център Юнак в София ще стане сцена на среща, която феновете чакат. Блус и рок певицата Бет Харт се завръща в България. Наричана е преродената Дженис Джоплин, нейният дрезгав разтърсващ глас, абсолютната й откровеност и връзката с публиката я превръщат в артист от рядка величина. Тя е виртуозен пианист, автор на песни и вокалист с неподражаем тембър, преминава без усилия през блуз, рок, джаз и соул, а легенди като Джабо на маса, Бъди Гай и Слаш я избират за свой равностоен партньор на сцената. Последният ти албум You Still Got Me излезе през 2024 година. Самата тя го представя като суров, личен и мощен разказ за любовта, доверието и вътрешните битки, които всеки носи. You Still Got Me е албум, в който участват имена като Slash и Eric Gales. Той разкрива Бет в най-чистата й форма, уязвима, яростна и истинска. Парчета от него, както и от предходните й албуми, ще чуе публиката в София. Концертът на Бет Харт ще се състои на 18 юли.

Нов фестивал, наречен Feel Good, се задава в Пловдив през месец юли 2026 година. Той ще бъде 3-дневен, ще се състои между 17 и 19 юли на гребната база, а на него ще видим The Cure, Gorillaz и Moby. Новият фест беше обявен още през октомври 2025. По този повод кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели: за нас е чест нашия град да бъде дом и да даде летящ старт на новия фестивал. С екипа ми подкрепяме фестивала, защото вярваме, че Feel Good ще обедини хората, музикалните им вкусове, звука и енергията в преживяване, което носи оптимизъм и човешка близост. Това бяха думи на кмета на град Пловдив за новия фестивал Feel Good. На 17 юли, първия ден на феста, сцената ще принадлежи на The Cure, групата, чието влияние оформя поколения вече почти 5 десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват и у нас в състав: Робърт Смит, Саймън Галъп, Джейсън Купър, Роджер О'Донал и Ривс Гейбрелс. Последният им студиен проект Songs of a Lost World доказва, че в свят, който пълноценните албуми стават все по-редки, The Cure все още умеят да създават цялостни музикални вселени. The Cure очакваме на гребната база в Пловдив на 17 юли, като част от фестивала Feel Good.

Радио Пловдив продължаваме с новия пловдивски фестивал Feel Good. Той ще се проведе от 17 до 19 юли на гребната база в Пловдив. От организаторите на феста споделят: Feel Good е фестивал, вдъхновен от духа на най-стария жив град в Европа. Град, който носи топлина, характер и свобода. Не е случайно, че името му е заигравка с Филипополис. Искаме хората да се чувстват наистина добре и да усетят онова истинско вълнение, което само живата музика може да създаде. Онзи момент, в който забравяш за всичко и просто си там. На 18 юли, втория ден на фестивала, ще видим Gorillaz, виртуалните артисти, носители на грами, създадени след поредица от случайности, щастливи срещи и чист късмет, за да взривят света със своята пъстра история и новаторски виртуален подход. Gorillaz ще оживят гребната база със своя цветен визуален свят от звук, образ и фантазия. Глобалният феномен на Дэмиан Олбърн и Джейми Хоулит продължава да размива границите между реалното и дигиталното и ще представи в Пловдив части от предстоящия да излезе през 2026 година албум The Mountain, но и любими Gorillaz тракове. С няколко от тях продължаваме сега, а след малко очаквайте и отговор на въпроса кой още ще видим на третия ден на фестивала.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
3: Вие слушате Треска в събота. Днес в ефира на Радио Пловдив си говорим за един нов фестивал, който се нарича Feel Good. Той ще се проведе в Пловдив от 17 до 19 юли на Гребната база. Организаторите на събитието обещават Гребната база да се превърне в най-ярката сцена на Балканите за 3 дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Нов, авангарден, вълнуващ, с душа и най-важното с артисти, за които феновете мечтаят от години. Така определят фестивал.

организаторите на събитието. Feel Good носи позитивна енергия, усещане за свобода и онази неизказана Feel Good вибрация, която се усеща още от първия тизър до първите три обявени имена, които очакваме в Пловдив. The Cure, вечните романтици на алтернативния саунд, чиято суперсила е меланхолията. Gorillaz, виртуазните артисти, носители на грами, идващи за да взривят сцената със своя пъстър иноваторски и виртуален подход. И Моби, артистът, който превърна електронната музика в кауза и емоция. Финалът на 19 юли е поверен на Моби, артист в пълния смисъл на тази дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Моби е известен с отдадеността си към каузи, свързани с защита на животните и грижа за природата, ангажимент, който присъства и в неговото изкуство. Музиката му обединява дълбоката емоция на класическите му композиции с енергията на настоящето и е символ на вътрешен мир, сила и движение напред. Един напълно подходящ финал на тридневното преживяване Feel Good. Фестът, напомням, се провежда на гребната база от 17 до 19 юли.

Британските ветерани Суейт идват в Пловдив за Feel Good 2026. Те ще закрият последната вечер на феста край гребната база в Пловдив, а самият фестивал ще се провежда между 17 и 19 юли. Суейт никога не са свирили у нас, а на тази годишното гостуване в Пловдив те ще представят новия си албум Antidepressants. Албумът е определен от фронтмена Брет Андерсън като постпънк за напрежението на модерния живот. Antidepressants е нашият постпънк, казва певецът и продължава. Той е за напрежението в модерния живот, параноята, тревожността, неврозата. Всички ние се стремим към връзка в един разпокъсан свят. Това е счупена музика,

за счупени хора. След дълго чакане, българските фенове, освен парчета от новия албум на Suede, ще чуят наживо и големите им хитове, като Beautiful Ones, Trash, So Young, Saturday Night. Очакваме Suede в Пловдив на 19 юли. Концертът ще се състои на Гребната база.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 70-те.

Днес ще обърнем поглед към дебютния солов албум на Ерик Клептън. Той носи неговото име и излиза през 1970 година от Polydor Records. След успеха си в групите The Yardbirds, John Mayall and the Bluesbreakers, Cream и Blind Faith, Клептън решава да запише албум и със своето име. Записите осъществява в края на 69-та и началото на 70-та година. Самият албум става факт в средата на август 1970. Повечето от ревютата са позитивни. Списание Rolling Stone определя записа като топъл и приятен, хвали гласа на Клептън и китарата му. Q Magazine описва свинга в албума така, както бризът носи листата. В ревюто на албума в AllMusic редакторът Стивън Томас Ерлиуайн пише, че Клептън звучи по-спокойно и просто в сравнение с предходните му изяви като китарист. Все още присъстват елементи от блуз и рок-н-рол, пише Ерлиуайн, но те са скрити под пласт Госпел, R&B, кънтри и поп. Окуражаващо е да чуя, че Клептън израства и се превръща в завършен музикант, пише още редактора на AllMusic. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета на Ерик Клептън от дебютния му солов студиен албум. Парчетата са с заглавия After Midnight, Blues Power и Let It Rain.

На вълните на Радио Пловдив насочваме вниманието си към една немска група от 80-те години, наречена Сарагоса Бенд. Тя е сформирана в Мюнхен през 1977 година. Формацията печели популярност в края на 70-те и първата половина на 80-те години на 20 век. Известни са като парти група, стилът им се числи към така нареченото евродиско,

печели популярност в края на 70-те и първата половина на 80-те години на 20 век. Известни са като парти група, стилът им се числи към така нареченото евродиско. Той е поп с елементи на калипсо и самба. Саргоса Бенд са доста продуктивни. След 79-та година, когато реализират дебютния си албум, издават албуми почти всяка година. Три от техните албуми влизат в топ 20 на Германия. Групата съществува и до днес, разбира се, не в оригиналния си вариант, но музикантите продължават да концертират и да изпълняват хитовете си. Сега ние насочваме поглед към началото на 80-те години на 20 век, за да слушаме изпълнения на Саргоса Бенд. Ще чуем някои от хитовете им. Те са с заглавия Завадак, Биг Бамбу и Агадук.

0: професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.
4: Любимите ви хитове от 80-те.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионалност.

0: Музиката на 90-те.
1: Радио Пловдив се насочваме към 90-те години на 20 век и албумът Nevermind на Нирвана. Това е вторият студиен албум на групата. Той излиза през 1991 година. Първият сингъл към него, Smells Like a Teen Spirit, става хит буквално за една вечер. Той успява да измести Майкъл Джексън от върха на Билборд и, както пишат редакторите на списание Rolling Stone, да издуха хеви метала от музикалната карта. Няма албум в по-близката история, който да има такова мощно влияние върху цяло поколение, както Nevermind на Нирвана. Новопоявилият се грънч на сцената на Сиатъл има катастрофален ефект върху хиляди млади хора, в това число и самият Кърт Кобейн, който отнема живота си през 94-та година. Въпреки това, Нирвана създават изключителни образци в музиката, а Кърт Кобейн е наречен говорител на новото поколение. В Съединените щати албумът на Нирвана е сертифициран като диамантен с продажби от над 10 милиона копия, а като цяло албумът продава повече от 30 милиона копия в целия свят. Nevermind е нареден на 17-та позиция в класацията на списание Rolling Stone за най-великите албуми на всички времена.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

ефира на Радио Пловдив. Отново е ред на рубриката The Best. В нея продължаваме класацията на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Ред е на седмото място, на което стои една от американските легенди в музиката Боб Дилан. Роден е на 24 май 1941 година. Сред най-известните парчета са Like a Rolling Stone, Lay Lay Delay, Visions of Joanna. Артисти, върху които е оказал влияние, са Джон Ленън, Брус Спрингстин, Пати Смит, Конър Оберст. Боб Дилан направи нещо, което много малко артисти някога са правили, коментират от Rolling Stone. Той промени популярното пеене. Заживяхме в свят, оформен от пеенето на Дилан. Вече никой не пееше като Елвис Пресли, но хиляди се опитваха да пеят като Дилан. Когато сам Кук пее Дилан на младия Боби Ломък, Ломък казва, че не го разбира. Тогава Кук му обяснява, че от тук нататък няма да става въпрос за това колко красив е гласът ти, а за това хората да повярват, че гласът казва истината. За да разберем влиянието на Боб Дилан като певец, трябва да си представим света без артисти като Том Уейтс, Брус Спрингстин, Еди Ведър, Кърт Кобейн, Лусил Да Уилямс и други певци с мрачни, дрезгави и дращещи гласове. Но истински необикновеното в Дилан е, че за момент, като 60-те години на 20 век, той звучеше като бъдещето, коментират още редакторите на Rolling Stone. Той беше гласа на поколението, което се изправя срещу предходното поколение. Така постепенно се превърна в гласа на всички генерации. Хората често забравят, че Боб Дилан подготви появата на Мартин Лутър Кинг и неговата знаменита реч «I have a dream». А ако трябва да определим гласа на Дилан, то много са прилагателните, които можем да използваме. Той е съблазнителен, бушуващ, възмутен, подигравателен, молещ се, изповядващ се, възпламеняващ, плачещ, успокояващ, разказвателен, напевен. Това е глас като дим от цигара или тамян, дим, на който не си сигурен дали да се учудиш или да се поклониш. Това е седмата позиция на Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На нея гордо стои Боб Дилан.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Областният управител на Пазарджик призовава за ремонт на опасен мост. Значително е нараснал броят на жалбите, които омбудсманът получава. КНСБ започва обучение на 880 безработни. За ремонт на моста над река Марица, който е част от републиканския път София-Пазарджик-Пловдив, е призовал областният управител на Пазарджик Борислав Богословов пред регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е амортизирано и заради натоварения трафик, което крие риск от инциденти. Според специалистите, основите на моста са в лошо състояние. Ремонтът на моста на река Марица се отлага с години поради честата смяна на правителствата до момента и липсата на средства. Съоръжението е единствената връзка на родопските общини с Пазарджик. Борислав Богословов е разговарял с Иван Шишков и за въвеждането в експлоатация на язовир Луда Яна, на който се разчита да реши проблема с безводието в Средногорието, както и рехабилитацията на републиканския път, който свързва общините Пазарджик, Стрелча и Лесичово. Гражданите разчитат все повече на институцията на омбудсмана, смята омбудсманът Велислава Делчева. Миналата година 11 000 са жалбите за цялата страна, а само за първите 6 месеца на 2026 те са 8500, посочи Делчева пред БНТ. Тя добави, че основната част от жалбите е свързана с потребителските права, високи сметки и лошо качество на услугите, свързани с вода, ток и парно. Обструкциите ми по бюджета са в няколко посоки. Най-уязвимите групи бяха забравени, каза още Делчева. От 3 години месечните помощи за деца с увреждания не са актуализирани, посочи тя. Въпреки, че на някого 600 евро може да се сторят много, за тези семейства те не стигат, защото плащат медикаменти, помощни средства, имат и нужда от рехабилитация, обясни тя. В бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма предвидени увеличения за помощни средства за хора с увреждания, подчерта още Велислава Делчева. Тя отбеляза, че има уверение от комисията под министъра на здравеопазването, че имат готовност в средата на годината, ако средствата не достигнат, да бъдат увеличени. КНСБ започва обучение на 880 безработни по 4 професионални направления – стопанисване на горите, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. Това съобщи за БНР Диана Найденова, консултант политики и пазара на труда в синдиката. 30% от обучението е теория, която обяснява за какво са тези умения и 70% приложение – усвояване на практически умения и компетенции, за да се работи по зелените площи в общините, обясни Найденова. Обучаемите ще получават дигитална грамотност и ще бъдат подготвени и хора, които да помагат за архивиране, за помощ, за документооборота на общините. Целта е средствата, отпуснати от държавата в тази ускарица, да обучат хора, годни за пазара на труда, за дейности, полза на гражданите и на отделните общини, уточни Найденова. Тя обясни, че обучението е в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, в които подборът на кадрите ще започне в понеделник, а самото обучение на 20 юли. Целевите групи включват безработни младежи на възраст до 29 години, както и хора над 50 годишна възраст, също и хора без професионална квалификация, с основно образование и икономически неактивни. Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

по Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а в следващия час ще звучат записи на Тото. Тото е американска рок-банда, сформирана през 1977 година. За своята повече от 40 годишна кариера групата е издала 14 студийни албума, като цяло е продала повече от 40 милиона копия от албумите си в целия свят. Тото са носители на няколко награди Грами, от 2009 година присъстват в залата на славата на Грами и в музея на Грами. На 21 ноември 2020 година на специално концертно събитие в Лос-Анджелес, Калифорния, което беше излъчвано и онлайн в интернет, Стив Лукатър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представиха новия лайнъп на бандата. Басиста Джон Пиърс, работил с Хюи Луис and the News, барабаниста Робърт Спът Сиарайт, екс Ghost Note и Снарки Пупи, и кибордиста и бек-вокалист Стив Магора, свирил с Робърт Джон и The Rex. С Тото на този концерт са още кибордиста Доминик Ксавиер Таплин, работил с Принс и Ghost Note, и мултиинструменталиста, вокалист Уорън Хем, част от бандата на Ринго Стар. Всички тези музиканти изнасят концерт на вечерта на 21 ноември 2020 година. Този концерт е записан и през лятото на 2021, излезе като концертен албум с заглавие With a Little Help from My Friends. Именно този албум ще слушаме в следващия близо час в ефира на Радио Пловдив. Започнахме с първото изпълнение от там Till the End, а сега продължаваме с Hold the Line и Памела.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Радио Пловдив слушаме лайв изпълнение на Тото. Те са от концертният им албум With a Little Help from My Friends, който излезе на 25 юни 2021 година в няколко формата: винил, CD, DVD и CD и Blu-ray. Траклистът е с 11 парчета на групата, а видеоформатите, освен концертното събитие, съдържат още и документални кадри, интервюта, коментари, бекстейдж сцени. Концертът от този албум е еднократно събитие. То се е състояло в края на 2020 година. На това събитие Стив Лъкътър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представят новия лайнъп на бандата. Шоуто само по себе си се роди като неистова нужда за свирене след COVID-локдауна, коментира Стив Лъкътър, но продължава той и като причина да изградим тази нова група. Винаги е било чест за нас музиката на Тото да бъде изпълнявана от велики музиканти. Стив Лъкътър коментира още сет листа, който е трябвало да бъде специален и единствен само за тази вечер. В селекцията от песни решихме да включим по-задълбочени парчета, няколко хита, парчета на Джо, както и такива от моите солови студийни албума. Завършва Люк,

ефира на Радио Пловдив продължаваме с коментара на Стив Лъкътър относно трак-листа на With a Little Help From My Friends. Парчетата в него са 11, те са от репертуара на Тото, както и песни от проектите на Джо Уилямс и самия Лъкътър. Сред по-сериозните и музикански парчета, продължава Люк, е една от любимите ми песни You Are The Flower. Тук отварям скоба да допълня, че ние чухме преди малко. Тази песен е на Боби Кимбъл и аз я посветих на него, казва Люк. Винаги съм му бил голям фен, както и много добър приятел. Сред любимите ми и по-известни парчета са и Till the End и Памела. Всички те звучат прекрасно в новата формация. Винаги съм казвал, продължава Стив Лъкътър, че аз имам най-прекрасната работа в групата. Когато не пея, гледам и слушам най-невероятните музиканти, изпълнители. Сега ние също ще слушаме тези музиканти. Продължаваме с изпълненията на Тото от албума им от 2021 година. Ще чуем Stop Loving You и Home of the Brave.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Рудбокс.
4: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
4: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

предаването Live продължаваме с Тото. Един от основателите на групата, Джо Уилямс, споделя. Винаги е истинско удоволствие да свиря с Тото, но този път беше специално. Към мен, Люк и Дейвид се присъединиха още трима нови истински гениални и виртуозни музиканти на топ ниво. Това коментира Уилямс по повод новия състав на групата. Музикантът допълва. Прекарал съм повече от 4 десетилетия от живота си като оригинален член на Тото. Никога не съм пропускал шоу, нито албум. Това е нещо, което никога няма да спра да правя, казва още Джо. А Стив допълва. По време на пандемията ние умувахме как да продължим напред. Част от приятелите ни не са вече сред нас или се пенсионираха, но не и аз и Джо. Ние сме като деца, които отново искат да са на път, колкото се може по-скоро. Това е начинът, по който живеем, завършва изказването на Стив Лъката. Той е по повод концертния албум на Тото With a Little Help From My Friends. Него слушаме днес по Радио Пловдив. Остана да прозвучат още две парчета. Това са хитът от 82-а година Русана и парчето на Beatles, дало името на албума With a Little Help From My Friends.

0: 15 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще се изпраща на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от пресцентъра на МВР. Очаква се прокуратурата в Бургас да обяви ще повдигне ли обвинение и ще удължи ли до 72 часа задържането на шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. В интервю за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление Митко Порязов коментира, че предпазните съоръжения в района са поставени съгласно изискванията. При проверка на мястото на катастрофата експертите са установили още.
1: Беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние.
0: По отношение на мантинелите в участъка между Карнобат и Бургас, Порязов добави.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба.
0: Ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран, но постепенно е започнало и се извършва подмяна на мантинелите с нови, добави началникът на областното пътно управление в Бургас. В Гърция продължава разследването за смъртта на Мартин Велев, син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, който загина вчера при инцидент в Халкидики. Основна версия към момента е, че мъжът е паднал по време на управление на джет, движещ се с висока скорост. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха, съобщават британски издания. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северо-Западен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море, като част от кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво. Обект на атака са били и влекачи, два товарни кораба и кораб, използвани за военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура. На свой ред Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила над 170 украински дрона, засечени в над 7 области и в района на столицата Москва, както и над акваториите на Азовско и Черно море. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападанията срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон иска всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване, без събиране на такси. Иран отхвърли идеята да се откаже от контрола върху стратегическия морски път. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите,

0: въпреки ескалацията на военните действия тази седмица, като основното американско искане е Иран да предаде ядрените си материали. За споменателни церемонии в Сребреница почитат паметта на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, загинали на 11 юли 1995 година след операция на босненски и сръбски части, командвани от генерал Ратко Младич. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор и признат за виновен в извършването на геноцид в Сребреница, във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия в периода 1992-1995 година. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Лидерите на коалицията Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже той отпор на модела, който, по думите им, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, посочи досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
1: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт с ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветен, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
0: Атанасов не спомена конкретно име, но той вече обяви публично, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Призив за обща кандидат-президентска номинация отправиха и от Да България, партньорите на ДСБ в коалицията Демократична България. Евродепутатът Никола Минчев също посочи необходимостта от общи действия с Продължаваме промяната. Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник в 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа по повод кончината на Александър Александров премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 27 градуса в Перник до 33 в Сандански. В София сега е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня слабо ще понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северо-Западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя Ботев град Трудовец, където по-рано днес, заради катастрофа при 198-я километър, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив! Днес ще работим заедно с нашия тон-оператор и звукомистификатор Александър Кочев. Аз съм водещия по ръба на Бръснача Петър Краевски и няма как да мина без моето алтер-его Крайо Петровски.
1: О, здрасти бе, мършляк!
0: Ти си мършляк. Много си се вталил напоследък, да не си на диета.
1: Не, на заплата!
0: Ох, завалията!
1: Между другото, току-що си изготвих бюджета за новата година.
0: Виж ти! И каква е бюджетната ти стратегия?
1: Значи, ако не си купувам храна, ще спестя от тоалетна хартия.
0: Това може да го предложиш на правителството. Тъй те да вържат бюджета.
1: Абе, като им гледам бюджета, спокойно мога да го нарека джуджет.
0: Да, особено в частта на социалната политика. Но за това ще поговорим малко по-нататък. Иначе днес в нашия радиоперформанс ще заложим на сатиричната публицистика, а където дойде и на усмивката.
1: С други думи, всичко е в духа на нашите традиции. Още не съм започнал работа, а вече съм изморен.
0: Хубава работа. Я се стягай, да не ти уреже бюджета.
1: Стига, бе!
0: Започваме.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин, рок, блок!
4: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
5: Подкарахме, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Доста напрежение се натрупа в обществото ни напоследък. Обикновените хора излязоха на улицата и на пук на провокациите заявиха себе си пред властта. Това е действие, което може да доведе до промяна. И то е за предпочитане пред всяка иначе острумна сатира. Само действието може да промени статуквото. Само критична маса от осъзнати граждани е в състояние да разчупи оковите на олигархичния модел. А за да се случи това все пак, словото трябва да свърши своята работа. Дума по дума, капка по капка. Защото всяка промяна започва от момента, когато си казваме истината, дори и на майтап. Ето и сега ще провокирам моето сатирично алтер-его да коментира бунтовните събития. Вече излязоха социологическите изследвания за мнението на хората относно бюджета за 2026 година. Колега Петровски, какъв е резултатът?
1: За управляващите думата народна проучихме и истината лъсна. Но никой думата не обнародва, защото се оказа мръсна.
0: И все пак, има ли някакъв шанс управляващите да вържат бюджета? Колега Петровски, дайте им някакъв финансов съвет.
1: Там, на жълтите павета, той ще вържете бюджета. Незабавно наложете ДДС върху рушвета.
0: Има логика. Така хазната ще се напълни за нула време. От друга страна, улиците на София са пълни с буклуци. Контейнерите преливат, а парите не достигат. Как може да се реши този проблем?
1: Влизам в ролята на сатирика и лансирам следния съвет. Който се захваща с политика, да заплаща двойна такса смет.
0: Да, ето още една идея, която ще доведе до бюджетен излишък. Браво, колега Петровски.
1: Ти да видиш.
0: А доколкото разбрах, ти си имал среща с Радостин Василев в Народното събрание. За какво си говорихте двамката?
1: Оплака ми се вчера Радостин между поредните комплоти.
2: Създадоха кафе без кофеин, но не и парламент без идиоти.
0: Уви, науката все още не може да се справи с този проблем. Тук държа да отбележа, че става дума за парламента на Република Дългария. Да не стане някоя грешка. Оказва се, че именно там са най-дебелите депутати в Европейския съюз. Каква е причината за това?
1: Хайде да не бъдем мнителни в Народното събрание. Политиците ни

0: са охранени, защото имат много охранители.
1: Така е то. Един си има ангел-хранител, а друг ангел-охранител. Кой за каквото подал документи. И накрая да кажем няколко думи за медийното отразяване на бурните събития в тази държава. Каква е моралната мярка на четвъртата власт?
0: Такава е, уви, моралната и мярка. Керванът си върви, а кучетата мяукът.
1: Мяу-мяу, бау-бау. Това е положението, мили хора. Да сложим точка на обзора.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Драги приятели, пред микрофона сме 2 в 1. Петър Краевски и Крайо Петровски.
1: Колега Краевски, попаднах на една социологическа анкета. Според нея, 98% от българите са доволни от своята заплата.
0: Ха, къде е направено допитването?
1: В Народното събрание.
0: Мисля, че сходен резултат ще се получи, ако проведат проучване и сред казионните журналисти в Република Дългария. Те също са част от модела, срещу който се бунтуват обикновените хора. Но чуйте малко повече по въпроса в минутката на водещия. Те пишат за неправдата. Нахранени, ондулирани, платени.

ни добре. Те пишат за отчаяните, гневните и онеправданите, а всяка дума е осребрена и се трупа в банковите им сметки. За тях черното е бяло или бялото черно, според това от коя страна на барикадата се намират. Безкомпромисни са те, думите пръснач, и патетични са, не търпят възражения. Прави са, когато са грешат дори. Медийните гурута на прехода. Назначените хора на духа. Художници на словото, които изрисуваха с Джоконди паравана на свободата. Или в изблик на контролирана бунтовност драскаха върху него безопасните си графити. Вместо да го сринат, да го разрушат до основи, да покажат дълбоките зависимости на дирижираната демокрация. Колко остро е словото им, забива сонди в пластовете на битието, пори меката глина, вади вода от 9 кладенеца и кротко удре на камък. Да се ровиш по-дълбоко в тектоничните пластове е опасно. Ще се разкрият реликвите на прехода, нумизмите на продадената почтеност. Ще бликне горивото на политическите земетръси, нефтът, шистата, природният газ, чернилката на предателството. Затова изригват с артезианските кладенци на мътното слово. Калят наред, размиват пътища, превръщат чистотата в блян. Какво виждаме на повърхността? Олигарсите и радетелите за промяна заедно. И глината на празнодумието, която ги превръща в идеологически братя. Равни

у патос и партиен билет. Що за реторика е тази, която разделя бедните избиратели на наши и ваши, болката на наша и ваша, гневът на наш и ваш? Що за идеология е това, която подхранва илюзията, че ще реши социалното неравенство като уравнение? Не съм в кохортата на богопомазаните. Осъзнавам, че навярно и моите думи са патос, вятър и мъгла. Все пак, убеден съм, че свободното слово не е поза. Нелепо е да размахваш думите като партийни байраци, под които четящите прияли с мизерията на прехода да стоят мирно и с огризение на съвестта. Налудно е подземието да е небето на нашето минало, настояще и бъдеще. Зад кулисията, откъдето се дърпат конците на политическото театро. Това не е нормално. Аз не съм красив, не съм и грозен, не съм лош данъкоплатец, но и не свързвам лесно двата края. Не умея да играя по площадите, но не троша и витрини. Аз съм обикновен човек, който протестира срещу бедността, лицемерието и кухото слово. През 2013-та, както и вчера, бях отчаян, гневен, ограбен, унижаван, мачкан, безгласен и обезвластен. Аз съм онзи, незабележимият, пренебрегваният, който иска нормалност. Толкова ли непосилно е това? Поради казаното до тук, аз апелирам. Животът е сцена и куклена свита ни лъжи в очите. Срежете конците. С невидими вени там горе заплитат на възел мечтите. Срежете конците. Властта осребрена. Виси по стените срамът на елита. Срежете конците. Мълчи ме по мена. Палячовци сити мърсуват в душите. Срежете конците. Това е рефренът. Гневът на тълпите. Срежете конците. Срежете конците.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Продължаваме напред и нагоре в Алтер Его на Радио Пловдив. Преди малко внезапно реших да изпратя отворено писмо до един световно известен човек. Професор Стивън Хокинг. Светъл ум, който от своята инвалидна количка вижда бъдещето на Вселената. Аз пък в казармата бях свързочник. Нашият девиз беше «Свръзка дай и се скатай». Затова ще му изпратя писмото не в празна бутилка, а по морзовата азбука. Ето какво пише в него. Драги Стивън, физиката вече не е същата. Струнната теория на паралелните вселени триумфира. Привеждам емпирично доказателство за това. Живеем в република, която си има и цар. А ние уж сме граждани, а ни третират като поданици. Ако в космоса има място, където всички измерения се случват на куп, това е тук. Затова ли се чувстваме като в черна дупка? Това е страната на паралелните светове, където всички си говорим сами. Ще ти дам пример. Снощи се запитах, къде живеем? И моето алтер его ми отговори така.
2: Живеем там, където мутрите са VIP, царят е републиканец, комунистите са милионери, националистите са русофили, малцинството е повече от мнозинството, медиите лъжат наистина, силиконът е повече от сивото вещество, а халтурата определя културата като нещо тъпо с ДДС. Там живеем.
0: Драги Стивън, предполагам, че дори ти с огромния си мозък трудно можеш да проумееш тези емпирични последствия от фундаменталната наука. За нас те са начин на живот. Подозирам, че българското пространство е нагънато от гравитацията на задколисната материя, която раздробява, разроява и създава споменатите вече паралелни светове около нас и във всекиго от нас. Дали пък и ЦЕРН няма пръст в тази работа? Ако адронният колайдер все пак е създал някаква черна дупка, тя вероятно е тук. Вече ти писах за това. Моля те да го докажеш математически. Драги Стивън, живо се интересувам кога се очаква отново големият взрив. Той е нашата голяма надежда. Само големият взрив ще разбие оковите на тъмната материя и ще ни даде известни шансове да попаднем в една по-нормална вселена. С уважение, Петър Краевски
2: и Крайо Петровски.
0: Една съвкупност от всичките си измерения.
2: Шефе, това беше най-абсурдното писмо, което съм чувал през живота си.
0: Прав си. Държа да отбележа, че в писмото се визира Република Дългария. Да не стане някаква грешка.
2: Ама разбира се, че Дългария. Ние въобще не сме си помислили нещо друго.
0: Добре. А за да бъде абсурдът пълен, ще чуем и една абсурдна песничка за абсурдите, но вече на по-битово равнище. Моето сатирично аз написа този текст за фестивала на сатиричната песен «Златният кос». Изпя го актьорът, обичан и в България, и в Дългария. Славчо Пеев.
3: Живеем в ситуация абсурдна, това дори слепецът го съзира. Профана търси поприще културно, културата пък се профанизира. От данъчното вземат ни стотарка и компенсират ни с по 2-3 лева. А уличните мацки куче марка, разбира се, по хороскоп са дева.
4: Така живеем си.
3: Така живеем си.
4: Така

0: поклонец идиоти.
1: Това е алтер его с Петър Краевски.
2: И с мен.
1: Да. Драги приятели, днес нашият радио хепанинг е с малко по-публицистичен характер. И това е в реда на нещата, като си имат предвид радикалните настроения сред обществото. Ние, обикновените хора, постоянно се удряме в стъкления таван на дълбоката държава. Уж имаме небе, уж имаме и перспектива, но го има и стъкления таван, който не ни позволява да се почувстваме наистина свободни. А до грамаджиите на прехода остъкляват вече стаята на следващото поколение. Не сме забравили 2013 година, когато Пламен Горанов изгоря като факла по време на протеста във Варна. Тогава му посветих едно 40-тишие, написано сякаш от негово име. На жертвената клада изгорях, да стана факел за тълпите. Палачите събраха моя прах и ви го хвърлиха в очите. Така, за съжаление, завършва всяко недоволство. Някой яхва протестната вълна и пропилява нашето доверие. Въпреки това, ние нямаме право да губим надежда. Затова и с Крайо Петровски все така си оставаме опозиция на всяка власт. Ето и сега ще заявим себе си в поредния дуел между егото и алтер-егото в душата на водещия. Всеки ще се представи според своя натюрел. А вие може да гласувате за когото си искате.
2: Например за мен. Аз започвам битката веднага с една афористична ода за еретиците. Какво е ерес? Това е да се изрепчиш на папата с думите. Ваше светейшество, ако Бог ни е вдъхнал живот, значи преди това не си е измил зъбите. Или да сръгаш вселенския патриарх в ребрата. Отче, според Маркс, религията е опиум за народа. Къде раздавате джойнта? Всъщност, проблемът с църквата е, че ако Господ наистина имаше думата, щяха да го обявят за еретик. Я вижте колко редакции има Библията. И да ви кажа честно, не знам как дявола чете Евангелието, но за разлика от нашего брата, чете. Апропо, от памти века, хванат ли еретика на тясно, той става неуловим. Качи се на кладата и... дим да го няма. Така де, преди се изгаряли еретиците на клада. А днес тая работа я вършат телевизиите и социалните мрежи. А там тези, които твърдят, че душата не съществува, първи бързат да ти я извадят. Защото истинната вяра няма вяра в истината. А в страната на свещените крави, говеждото е деликатес. Между другото, нямате ли усещането, че дяволът бяга от тамяна, само за да ви го продава по-скъпо? Изобщо цялата работа с религията доста понамирисва. Иначе, защо са тия благовония? В крайна сметка, всички пътища водят към храма. Лошото е, че ни забавят крайпътните кръчмета. Където най-набожни са кръчмарите, винаги кръщават виното. А ние, за да не изпаднем в ерес, изпиваме го до дъно. Друг е въпросът дали това не ни прави дъновисти. Но да не изпадаме в схоластика, защото винаги сме готови да възкликнем. Какви попове, мамма мия, набожни уж са добре мала, а тихичко след литургия си пеят интернационала. Така е то, братя мирени. Алилуя и наздрависимо, решлима.
1: Колега Петровски, това беше най-еретичният текст, който съм чувал напоследък. Моят отговор ще бъде доста по-умерен.

Влизам в двобоя с нещо съвсем ново. Един хвъркат сонет. Като в съвременна антична драма, като въздишка в края на поема, видяхме как от купола на храма един от нас в небето се въззема, един от нас над нас все по-далече, загребва въздух в сладка изнемога над покриви от слънцето изпечени, и както проследяваме го с поглед, искра припуква в крехката механика на дързостта, скована от амбиция, за да избухне в пламък метеорен. Един икар, пикиращ над Балканите, ще се забие като трън в зениците, с които го простреляхме в простора.

те не идат от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Алтер Его. Гласове, които помним. Днес ще си спомним за поета и сатирика Славимир Генчев. Той е роден през 1953 година и ни напусна през 2020. Работил е като журналист и редактор в различни вестници, бил е преподавател в департамента за езиково обучение към Софийския университет, бил е и уредник в музея на Димчо Дебелянов в Купривщица. Автор на стихосбирките «Перо от огъня», «Черна кутия», «Единицата вярка», «Цветоглед» и «Опит за подсказване». Имах щастието да го познавам и дори го снимах за едно мое телевизионно предаване преди 20 на години. Той беше харизматичен бард, изпълнител на авторски песни и носител на национални награди за поезия. Лауреат на голямата награда на Бардфест Ловеч за 2004 година и на поетични струни в Харамани за 2005. Помня, че когато правихме вестник «Литературен Пловдив», го представихме с негови сатирични стихове, които са образци в жанра. Малко преди да чуем една песен от Славимир Генчев в негово изпълнение, моето алтер его Крайо Петровски ще ви изрецитира стихотворението му «Скачени съдове».
5: Освободени робе, няма на този свят нито безплатен обед, нито безплатен глад. Ако си сит за слава, някой е предплатил. Ако не си, тогава втори е присвоил. Как ме боли гърбината, жалва ми се унил. Пак ли не вдяваш синковецо, кой те е подредил? Канят те на софрата, за да не видиш сляп, че те храни ръката, крала от твоя хляб.
4: Чудесна сатира от Славимир Генчев.

Между другото, той е носител и на наградата Златен век на Министерството на културата за принос в развитието на авторската песен. Именно негова авторска песен ще чуем сега – ария на Дулсинея.

и сковани от някой бог, в който вече не вярва никой. Имаш меч, имаш компас, онок, имаш тит и ръждива пика, и сковани от някой бог, в който вече не вярва никой. Зарежи миризливия хам и разпасените търговци, кой подръпва конците, знам,

0: това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.

0: Петровски, каква е разликата между обещание и реалност?
1: Един мандат.
2: Евра.
0: Петровски, ти защо протестираш?
1: Ами, защото нямам работа.
0: Ето ти визитка. Утре в 8 часа започваш при мен.
1: Тип от 50 000 протестиращи, баш мен ли оцели?

0: Петровски.
1: Напоследък мнозина мислят, че правителството на Република Дългария е абсолютно корумпирано. Ти как мислиш?
2: О, не, не е вярно, че в правителството работят само корумпирани министри. Има и некомпетентни.

0: Петровски, какво е народното проклятие към политиците у нас?
1: Дано живеете така, както сте написали в данъчната си декларация.
0: Петровски, на какво ти прилича депутатския стол в парламента?
1: На македонска наденица.
0: Защо?
1: Защото ке умрат за него.
0: Петровски, кой е главният проблем на политиците у нас?
1: Това, че назначават хора, които да са им верни, а изискват от тях като от умни.

0: Петровски, да си признаем, политиката е голямо надлъгване.
1: Така е. Само че, ако ние лъжем властта, това е престъпление. А ако властта лъже нас, това е вътрешна политика.
0: Петровски, коя е единствената преса, която Делян Пеевски никога няма да овладее?
1: Коремната.

0: Петровски, доколкото знам, депутатите не работят през уикенда, нали?
1: Не, през уикенда депутатите не идват на работа, а не работят през седмицата.
0: Петровски, ти не беше ли на интервю за работа?
1: Бех.
0: Взеха ли те?
1: Не.
0: Защо?
1: Казаха ми, покажете вашето CV. А аз им отговорих. Първо вие покажете парите.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги Филибари, Филибаровци и Барофили, това беше всичко в нашия радиоперформанс. Каквото можахме, направихме. Тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев, алтер-егото Крайо Петровски и аз, Петър Краевски. Очаквайте ни отново следващата седмица след новините в 15 часа. А преди това може да ни слушате на повторенията в неделя и понеделник.
2: И за финал, един съвет от мен. Дори да сте суеверни, не отказвайте 13-та заплата.
1: Стига да има кой да ви я даде. До слушане!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия. Около 70% от местата за обучение по държавна поръчка в Пловдивския университет Паисий Хилендарски са заети след първото класиране, съобщиха от академичното ръководство. 1347 са кандидатите, подали декларации за второ класиране, което ще бъде обявено във вторник, 14 юли. 2000 студенти вече са записани в редовна и задочна форма по държавна поръчка. В най-голяма степен вече са запълнени местата в специалности като право, психология, финанси, софтуерно инженерство, национална сигурност задочно, предучилищна и начало на училищна педагогика. Същото важи и за голяма част от филологическите и лингвистичните специалности. С най-висок бал са записани бъдещите студенти по музика в педагогическия факултет 36. Същото важи, също високи са минималните балове за предучилищна и начална училищна педагогика, психология, международни икономически отношения, право и маркетинг – около 34. Близо до тези стойности за прием са класиранията в английска филология, българска филология и смесените специалности, включващи български и чужд език. Дизеловото гориво отчита леко поскъпване през последната седмица, докато най-масовият бензин у нас запазва цената си на дребно на фона на възобновеното напрежение в Близкия изток, сочат данните на платформата Fuelo към 11 юли. Средната цена на бензин А95 остава на равнището от преди седмица, като се търгува на дребно срещу 1 евро и 48 цента на литър. На месечна база средната цена на дребно бележи понижение от 3,9%. В същото време дизеловото гориво отчита леко поскъпване от 1,33% на седмична база или ръст от 2 евроцента до средна цена от 1 евро и 52 евроцента за литър. На месечна база обаче се отчита понижение от 5,59% или 9 евроцента на литър. Цената на дизел премиум също нараства на седмична база с 1,17%. Спрямо цената от преди месец се отчита спад от 4,95% за литър. Пропан-бутанът поевтинява на седмична база с 1,59% до средно 62 евроцента за литър, докато на месечна база цената отчита спад от 8,82%. Поскъпване се регистрира при метана, който е добавил 0,8% или 1 евроцент до средно 1 евро 26 цента за килограм. На месечна база поскъпването възлиза на 1,61%. Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, каза днес президентът Володимир Зеленски. Той написа в Телеграм, че при атаката са били използвани над 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични. Нашите защитници успяха да свалят повечето от целите, но не и балистичните ракети, отбеляза той. Украинският президент съобщи за 11 ранени, сред които едно дете в столицата Киев. Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украина да й доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време. В други ден Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща в Париж борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана. Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

Малко след 16 часа в събота следобед по традиция стартират до часовия спортен блок на радио Пловдив Антена Спорт. Аз съм Вова Григоров, Стефан Белев и на този режисерския пулт. Той е музикален редактор на предаването. В студиото тук до мен е отново Мартин Иванов, нашия стажант, който е подготвил информация за вчерашният двубой от четвъртфиналната фаза на мундиала между Испания и Белгия. Победа за Лафурия Рока с 2 на 1. Отново гол на златната резерва Микел Мерино, да. Аз съвсем вече позабравих наистина. Тази вечер нови мачове. Два на брой, малко в неприятно време втория мач. Първият е в полунощ, Англия срещу Норвегия. И по-късно от 4 часа през нощта Аржентина срещу Швейцария. От тези две двойки ще бъде определена и втората полуфинална такава, след като стана ясно, че отборът на Франция ще има за съперник Испания на полуфинала за световното първенство. Испания и Франция, много от специалистите слагаха именно тези два отбора като фаворити за спечелване на световната титла. Един от тях обаче ще трябва да сгъне знамената след полуфиналния двубой за сметка на другия. Но и тази вечер очакваме доста любопитни така моменти на двубоя Англия и Норвегия, а в последствие защо пък не е кръстоносец да вгорчат живота на Меси и компания с една силна продукция срещу отборът на Скалони. Иначе малко новини отново от Локомотив и Ботев, въпреки че остават само седмица време до началото на новата футболна кампания сезон 2026-2027 година. Ще направим така един кратък обзор за това какво направиха двата отбора в рамките на подготовката на летните месеци изцяло на българска земя, и Ботев, и Локомотив. Локомотив предпочетаха да си готвят и на базата си в Говидарци около Боровец, както и на стадиона в Самоков, където изиграха две контролни срещи до този момент, доста по-активни и на трансферният пазар, и като контроли Ботев Пловдив. Утре е официалното представяне на канарчетата срещу отборът на Берое Стара Загора на стадион Христо Ботев. Добавяща информация за този мач в хода на Антена Спорт. Джокович не успя да победи Синер и да се доближи до 25-та си титла от турнир от големия шлем. Чиста победа за Яник Синер с 3 на 0 след на Уимбълдън в вторият полуфинал, който си игра с нощи. В първия Александър Зверев взе победата срещу британеца Фери. Така финал ще е Синер срещу Зверев. Подробности и за тези двубои, които бяха изключително интересни, но аз все още смятам, че умората, която натрупа Ноле след 5 часове матч, дори над 5 часа срещу Роже Алиасим от Канада, натежа тази умора, и вече на 39 години Ноле нямаше как да противодейства по най-добрия начин на световния номер едно в тениса, плюс това и Синер имаше и да си връща за загубата от Australian Open в полуфиналната фаза на първия турнир от големия шлем за годината. По-късно днес е и финала при дамите между Линда Носкова и Каролина Мухова, но той започва в 18 часа на централния корт на Уимбълдън. Тези новини плюс още любопитна спортна информация от Пловдив, страната и чужбина, заедно с Мартин Иванов, нашия стажант, сме ви подготвили в минутите до 18 часа.

dedos.

0: camarada.
1: Camarero. Camarero. Ocho botellitas, por favor. Para mí también.
2: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: И така към световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Вече сме в кулминацията на мондиала. Играят се четвъртфинални срещи. Ясни са двата отбора на първия полуфинал. Испания срещу отборът на Франция. Но как Испания стигна до полуфиналната среща с Франция? Вчера Лафурия Роха имаше тежка задача срещу отборът на Белгия. Трудна победа с 2 на 1. Повече подробности за този матч. Коментар и анализ на Мартин Иванов, нашия стажант. Марти, разказвай.
1: Здравейте на всички от мен. Във вчерашния двубой европейският шампион Испания надви Белгия с 2 на 1 на SoFi Stadium в Инглвуд, Калифорния, в матч номер 2 от четвъртфиналите на Мондиал 2026 година. Като, както вече спомена Владимир Григоров, наистина матчът за Испания не беше никак лесен. През първата част Лафурия Роха създадаха повече положение и като цяло бяха по-активният отбор на терена, но трябваше да изчакаме половин час, за да видим реалната първа сериозна ситуация, която беше в полза на иберийците, превърнала се в последствие в гол. Ламин Ямал изведе Педро Поро по десният фланг. Той центрира по земя към Дани Олмо. Футболиста на Барселона отправи удар, който бе отразен от Тибо Кортуа, но при добавката Фабиан Руис, който зае място на Педри в този матч, откри резултата от близка дистанция за Ла Роха. Радостта за иберийците не траеше дълго време, тъй като в 41-та минута с първата си по-сериозна атака белгийците успяха да отвърнат на удара. Тимоти Кастан отправи страхотно центриране по въздух в наказателното поле, отново от десният фланг, подобие на атаката на испанците, и намери Шарал де Кетеларе, футболистът на Аталанта, с глава прати кълбото в мрежата и по този начин прекрати един абсолютен рекорд на световни финали за Испания и най-вече вратарят Унай Симон. 650 минути по-късно сухата мрежа за вратаря на Атлетик Билбао приключи и Испания допусна първия си гол на този мондиал. Престори

0: Първите 45 минути наблюдавахме равностоен двубой, като и двата тима имаха своите възможности да появят в резултата преди паузата за хидратация. Луис де ла Фуенте включи в игра Нико Уилямс, Педри и Микел Мерино, които раздвижиха играта на испанците, и разликата в матча бе направена точно от последният познат герой вече, Микел Мерино. Халфът на Арсенал се появи в игра в 86-та минута, а само 2 минути по-късно се разписа във вратата на червените дяволи. Първо, Пауло Кубарси стреля от дистанция. Ударът му не бе отразен по най-добрият начин от вратарят, от резервния вратар Сене Ламенс, който влезна като резерва на място на контузения Тибо Куртуа. Микел Мерино стигна най-бързо до отскочилата топка и от близка дистанция просто нямаше как да сгреши, и в този начин 30 годишният полузащитник отново се превърна в златната смяна за Де ла Фуенте, а родината му се класира на втори полуфинал на световно първенство в своята история. Очаквани един изключително интересен и вълнуващ двубой между Испания и Франция за полуфиналите на световното първенство 2026 година, който ще се играе на 14 юли.
1: Мартин, наистина трудна победа за испанците, заслужена бих казал, въпреки че аз имах симпатии повече към червените дяволи. За мен един от важните моменти в този матч бе и неприятната контузия, която получи Тибо Куртуа. В средата на второто полувреме именно неговото излизане, принудителната смяна, която трябваше да извърши Руди Гарсия, за мен доведе до и понижение тонус в последните минути на белгийците. Леко несигурната игра на резервния вратар така не носеше нужното спокойствие и увереност на защитниците пред него. И за опитен отбор като испанския наистина не бе толкова трудно да се възползва, макар и, както каза и ти, по традиция в последните минути, значи тези паузи за хидратация, които траят по 3, 4, 5 минути понякога, най-вече треньорите назад отбора тогава използват по момента за допълнителни указания към своите възпитаници. Така стана и първия гол, ако, да, както каза и ти, в 31-та минута Фабиан Руис, малко след като 4-5 минутки след хидратацията, паузата за хидратация. Да. Де ла Фуенте нанеси така корекции върху играта на своите момчета и резултата не закъсня. Да. Малко след това гол за Испания. Така че тези паузи за хидратация за някои отбори са в минус, тако набрали така инерция, да, напипали ритъма на игра. За другия отбор пък е жизненно важно да получи добавъчна информация и наставление от тренерския щаб, за да коригира нещата в хода на матча. Но това е положението, трябва да се съобразяваме с тези нови изисквания на Световната футболна федерация. Така, Испания, Франция, страхотен матч наистина се очертава на полуфиналите. Един от двата отбора ще е финалист и претендент за световната титла. Тази вечер очакваме да научим имената и на другите два отбора, които ще се класират на полуфиналите. За тези матчове ще говорим само след малко, само ще маркирам от полунощ Англия срещу Норвегия и в 4 часа през нощта ранната неделна сутрин Аржентина срещу отборът на Швейцария. За тези матчове подробности само след малко.

0: И така, тази вечер е време за последните два четвърт финала от Световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Англия се изправя срещу Норвегия в един от най-вълнуващите мачове на Световното първенство. Четвърт финал. Третилова традиционно смятане за един от фаворитите. Ще имат трудна задача да се сблъскат челно с една от приятните изненади на турнира в лицето на скандинавския тим. Англия влиза в този решителен четвъртфинал на Hard Rock Stadium в Майами под ръководството на Томас Тухил, преследвайки своята четвърта поява на полуфинал в последните пет големи международни форума. Третилова показаха изключителен характер в предишния кръг, където победиха Мексико с 3-2, въпреки че играха значителна част от двубоя с 10 души на терена. Капитанът Хари Кейн в страхотна форма, може би формата на живота си, 6 гола в турнира до този момент, все още е в играта за голмайстерския приз. Плътно следване от Джуд Белингам, който има 4 попадения на сметката си. Тимът обаче е изправен пред сериозни кадрови предизвикателства, защото Джарал Куанса е наказан за 2 мача след червения си картон, а опитния Джордан Хендерсън е аут до края на първенството заради счупена ръка. Под въпрос остават още Марк Гей и Декон Райс, макар че германецът заяви на пресконференцията преди срещата, че двамата ще бъдат готови за този матч. Предстои да се разбере дали ще бъдат в състояние да започнат от първата минута срещу Норвегия или биха се появили в течение на двубоя. Очаква се отново по кривата да започнат Антони Гордън и Букайо Сака, които се представиха на ниво преди няколко дни на Стека Стедиум. От другата страна е Норге, която изживява истинска футболна приказка, достигайки до тази фаза за първи път в своята история. Селекцията на Сол Бакен се превърна в голямата изненада на Мондиала, след като на 8 на финалите детронира петкратен световен шампион Бразилия с 2-1. И не само резултатът е показателен в този матч, а самата игра, която демонстрира отборът на Сол Бакен. В основата на този успех естествено е феноменалният Ерлин Холанд, който води в голмайсторската листа с 7 гола. И е основната заплаха за всяка отбрана. Капитана Мартин Йодигор дирижира играта в средата на терена и вече е записал 3 асистенции. А добрата новина за викингите е, че целият състав е напълно здрав и готов за битка. Сол Бакен подчерта, че неговите играчи вече не се стряскат от голямата сцена и вярва, че имат силите да поднесат поредната сензация срещу един от фаворитите за титлата. Марти, 66-та година е много-много далече назад в времето. Тогава единствената всъщност историческа световна титла за Англия на домашна сцена е извоювана на митичния Уембли в стария му вариант с онези помпозни кули. Все още обаче се дискутира един от головите на англичаните срещу Германия, гол на Джеф Хърст. Дали топката е минала голината, дали не е минала, тогава естествено VAR системи нямаше и може би това бе така едно доста по-романтично футболно време. Но така или иначе, тогава Англия стана световен шампион. Колко години минаха от тогава? 66-та, трябва да ги сметнем, 60 години май. 60 години! А, Стефан Белев, да. Правим връзката. Правим тази връзка. 60 години. Малко сме позастаряващи модели тук вече в това радио на пенсионна възраст. Такова е положението. И затова си спомняме толкова далеч назад във времето за така фамозни голове на световни първенства. 60 години, дали не е дошло времето Англия да дублира онази световна титла. Естествено всичко това минава през успех днес срещу Норвегия в четвъртфинал, а евентуален полуфинал може да изправи англичаните срещу Аржентина, която на хартия естествено и за този мач ще говорим след малко е фаворит срещу отбора на Швейцария в двубоя, който започва тази нощ от 4 часа сутринта. Клеман Тюрпен, френски съдия, ако не се лъжа. Клеман Тюрпен, те не се обичат много французи, англичани, не се долюбват кой знае колко много. Не че има пряка връзка в този двубой, тъй като в различни потоци са и Англия и Франция, евентуално единствено и само на финала могат да се срещнат двата отбора. Клеман Тюрпен, главен съдия на тази среща. Сега, ако погледнем малко по-детално схемите на игра, които използват Сол Бакен и Томас Тухил, 4-3-3 схема на игра за Норвегия, която използва треньора на викингите, като напред естествено Ерли Холанд като централен нападател, Сьорлот от дясно от ляво Антонио Нуса, отзад Берге, много ден между другото този футболист номер 8, Сандер Берге, заедно с Йодегор от дясно от ляво Патрик Берг. Отзад в защита е ясно, че централна защитна двойка Кристофър Айер и Хеген, заедно с Давид Мьолер Волфе от ляво от дясно Юлиан Риерсон. На вратата Ниланд ще бъде за Норвегия. Малко по-различна схема на игра за Томас Тухел, поне това, което наблюдавахме до този момент от английски национален отбор. 4-2-3-1 с изявен нападател напред Хари Кейн, който също е един от претендентите за голмайсторския приз на световното първенство. Зад него действа Джуд Белингам. Антони Гордън ще действа от ляво по нападението, от дясно Букайо Сака. Опорни халфове ще бъдат Елиот Андерсън и Декон Райс, с оговорката, ако Декон Райс е в състояние да започне от първата минута в днешния двубой. А в защита ще действат Нико Орайли, Джеф Спенс, Дан Бърн и ще видим сега на мястото на Конса, който е наказан, кой ще предпочите на Томас Тухел. Тук са големите въпросителни. Джордан Пикфорд няма алтернатива под рамката на вратата за трите лъва. Аз съм със смесени чувства относно този вратар. Изключителни спасявания прави в дадени моменти и детински грешки в други моменти. Както обичам да казвам, не го слушам много-много главата. Джордан Пикфорд, може би един такъв вратар, именно такъв типаж трябва да бъде. Манал Нойер, колкото и да е опитен, и той направи доста непростими грешки, детински, и в Шампионската лига с екипа на Байер Мюнхен в заключителните матчове, именно срещу Пари Сен Жермен в полуфиналната фаза на Шампионската лига, както и на Мундиала сега. Видяхме, че Манал Нойер не е този вратар, който беше преди 10-15 години, на този стожер в маншафта. Твоите прогнози, Марти, как го виждаш матча Англия срещу Норвегия? Норвегия за мен има своите шансове, ако играят търпеливо, разумно. Не казвам, че трябва безусловно да приемат играта в своята половина, да изчакват само удобни моменти за контратака, но предполагам, че в по-голямата част от двубоя, именно манера на Солбакен, ще бъде така насочен повече да не се допусне гол във вратата на Ниланд, отколкото да се търси Холанд и решаване на матча още в редовните 90 минути като положителна развръзка за Норвегия.
1: Матчът, поне според мен, ще бъде много-много интересен, поради една от причините. Норвегия и Англия в фазата на осми на финалите записаха изключителни победи и двата отбора. Да започнем с Норвегия. Страниха отбора на Бразилия. Страхотен матч направи вратаря Ниланд под рамката. 4 спасявания направи, едно от които дуспа на Бруно Гимараеш. Елин Халанд продължава да впечатлява света с способността си, когато докосне топката, просто да превръща всяка една ситуация в гол. Втория гол срещу Бразилия беше просто феноменален и можеше, нямах просто, не ми омръзваше да го гледам на повторение, признавам
0: се. Така,
1: да.
0: Почти от място, почти без никаква засилка, точен кинжален удар, който ни остави шанс на вратаря на Бразилия. Пък и първият гол с гола беше също много. Той е типично в него стил. Нали, може би манерна игра, изградена и в Манчестър Сити, изобщо на Маглява и Обион, тези центриране постоянни, които са, нали, емблематични за английския футбол, и именно позиционирането му, отскока му, правилното му заставане пред защитника, печение на позиции, нали, изграден футболист от всякъде. И според мен има много големи шансове, ако Норвегия днес вземе, че се промъкне на полуфиналите, Ерлин Холанд да стане фаворит номер едно,
1: да,
0: за голмайстор на турнира.
1: Така е, да. И в Норвегия от състава, който погледнахме и с теб, Владо, имам, нали, само една въпросителна в състава, и тя е свързана с положението по левия фланг. Когато в матч срещу Бразилия стартира Антонио Нуса, но не направи много убедителен матч, не не отговори на очакванията като чили, докато се появи в игра през второто полувреме Андреа Шелдеруп, едно откритие на отбора на Бенфика, и направи двете асистенции за гола на Ерлинг Холанд. Така че при мен стои единствено и само въпросът дали ще се заложи на Шелдеруп или на Нуса в отбора на Норвегия. Това, разбира се, го решава селекционера Солбакен на Норвегия. Изключителна атака заедно с Александър Шорлот и Ерлинг Халанд притежават норвежците, могат да издразнят дори най-стабилната защита. Що се отнася до англичаните, те направиха също нещо, което аз, признавам си, не вярвах, че могат да направят пред препълнения стадион Ацтека. Успяха да победят с човек по-малко в продължение на близо едно полувреме отбора на Мексико, който беше наистина много мотивиран да стигне далеч в...
0: Да, нагребено на вълната бяха
1: мексиканци. Точно така, точно така. И там блесна и най-после блесна и Джуд Белингам в този матч. Не само Хари Кейн, защото преди този матч в френските медии, в английските, прощавайте, медии, се говореше как само Хари Кейн към момента е този, който тласка напред английският национален отбор. Но ето, че и Белингам се прояви в другия матч с Мексико. Така че ще гледаме според мен един много, много интригуващ двубой. По двата фланга Антони Гордан и Букай Осака ще създават проблеми на норвежката отбрана. От другата страна, както вече споменах, тройката Сьорлот, Холанд и все още не знаем Нуса или Шелдеруп, който и да е от двамата, съм сигурен, че ще създаде много проблеми на англичаните. Прогноза много трудно. Много трудно. Преди матча на Англия с Мексико бих казал, че норвежците са напълно способни да изненадат Англия, но в матча, който гледах срещу Мексико, си казах за първи път това първенство, че наистина англичаните имат реално шанс да стигнат далеч в тази надпревара. Не ми бяха впечатлили, лично си признавам, предните матчове. Смятам,
0: така,
1: да.
0: Да, така че ти виждаш Англия така като по-евентуален победител.
1: Виждам ги.
0: Излизане на полуфинал.
1: Виждам ги, но ми се иска, честно казвам, норвежците да продължат. Сърцето ми казва Норвегия да продължат напред.
0: Аз го виждам този мач като равен в редовното време, може би с голове, равенство с голове, един на един, до два на два, малко прекалено наистина, но един на един е един реален резултат в редовните 90 минути и дори го виждам и по-далеч напред, като крайни изкуси се реши след изпълнение на дъспи. Сега вече тук, наистина, не мога да дам точна прогноза, през годините много път сме казвали, че англичаните, когато се стигне до дуспи, те пък по ирония на съдбата винаги се падат срещу Германия да играят такива матчове, нали, ги губят с дуспи, дори един така именит футболист от вече далечето минало, Стюарт Пирс, психото му казваха, изпадна в толкова емоционална дупка, тежко ментална, че дълго време му трябваше да се възстанови от това, че пропусна на световното първенство 90-та година в Италия в полуфинала срещу Германия, след това обаче се реваншира. Реваншира се пак срещу Германия на европейското 96-та в Англия, въпреки че пак германците отидаха на финала и си взеха трофея с златния гол на Оливер Биерхоф срещу Чехия в финала. Така че англичаните са малко вълбилни при изпълнение на дуспи.
1: Така е.
0: Изключвам Хари Кейн, който е безукорен при изпълнението на 11 метрове наказателно. Само че той май изпусна и на това световно първенство имаше един пропуск.
1: Да, да.
0: От бялата точка сега забравям срещу

кой. Той се оказа, не се оказа фатален за крайния изход на, на матча, може би в 16 финалната фаза на, на, на турнира. Така ми остана спомен, че изпусна една дуспа на Харикен, но Букайо Сака и другите малко като че ли стигнали се до изпълнение на тези дуспи, мисля, че Норвегия евентуално ще има предимство. Няма да бъдат толкова обременени. В крайна сметка, тъй до достигането до четвъртфинала се изпълниха своите цели. Дори ги и надхвърлиха, честно казано. Тяхто представяне, между другото, на Норвегия, който никой не ги слагаше в сметките от специалистите, ми напомни представянето на българския национален отбор от 94-та година, когато и нас не ни брояха много-много за живи, особено след първия мач в груповата фаза и загубата от Нигерия с 0-3. Добре, че след това нещата тръгнаха по един много-много по-различен и щастлив начин за нас, за да стигнем до полуфинала и съответно мача за третото и четвъртото място. Така, правим кратка пауза, всъщност малко по-обилна ще бъде паузата, тъй като новини ще следват в 17 часа в програмата на Радио Пловдив и във второто полувреме, образно казано, на Антена Спорт, ще говорим и за следващия матч от 4 часа Аржентина срещу Швейцария, плюс текущата спортна информация, която сме ви подготвили с Мартин Иванов.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Класация Елит.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. МВР и автомобилна администрация започват засилен контрол на тежкотоварните камиони. Областният управител на Пазарджик призовава за ремонт на опасен мост. 70% от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет са заети след първото класиране. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на автомобилна администрация ще

Срещу него е повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на други двама. С постановление на наблюдаващия прокурор по делото е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия. За ремонт на моста над река Марица, който е част от републиканския път София Пазаджик Пловдив, е призовал областният управител на Пазаджик Борислав Богословов пред регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е амортизирано и заради натоварения трафик, който крие риск от инциденти. Според специалистите, основите на моста са в лошо състояние. Ремонтът на моста на река Марица се отлага с години поради честата смяна на правителствата до момента и липсата на средства. Съоръжението е единствената връзка на родопските общини с Пазаджик. Борислав Богословов е разговарял с Иван Шишков и за въвеждането в експлоатация на язовир Луда Яна, на който се разчита да реши проблема с безводието в Средногорието –

0: От местата за обучение по държавна поръчка в Пловдивския университет Паисий Хилендарски са заети след първото класиране, съобщиха от академичното ръководство. 1347 са кандидатите подали декларации за второ класиране, което ще бъде обявено във вторник, 14 юли. 2000 студенти вече са записани в редовна и задочна форма по държавна поръчка. В най-голяма степен вече са запълнени местата в специалности като право, психология, финанси, софтуерно инженерство, национална сигурност, задочно, предучилищна и начална училищна педагогика. Същото важи и за голяма част от филологическите и лингвистичните специалности. С най-висок бал са записани бъдещите студенти по музика в педагогическия факултет 36. Също високи са минималните балове за предучилищна и начална училищна педагогика, психология, международни икономически отношения, право и маркетинг – около 34. Близо до тези стойности за прием са класиранията в английска филология, българска филология, както и смесените специалности, включващи български и чужд език. Британски издания съобщиха, че правителството е освободило двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха и ги е депортирало. Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от общо шестима българи, ръководена от руския агент Ян Марсалек, което е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и бе осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в северо-западен Лондон, бе осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. И двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Калин Петров с прогноза за времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, останете с Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Емил Косов, продължава и Антена Спорт. Два часа обзорното ни спортно предаване всяка събота традиционно. Аз съм Владо Григоров, до мен е Мартин Иванов, нашия стажант. Милко Петров вече смени Стефан Белев на торничарския пулт. Той ще бъде музикален редактор до 18 часа в Антена Спорт. След малко повече подробности и за нощния матч, който ни предстои от 4 часа между Аржентина и Швейцария, последен четвъртфинал от световното първенство по футбол. Последните новини от Марица и Спартак Пловдив, двата отбора, които в по-ниски дивизии се подвизават в родното футболно първенство, и те са в активна подготовка преди началото на първенството. И естествено тенис от Уимбълдън с полуфиналите при мъжете вчера и предстоящия финал при дамите от 18 часа между Линда Носкова от Чехия и Каролина Мухова също от Чехия. Исторически чешки финал изцяло на турнир от големия шлем. Не само на Уимбълдън, като цяло в чешки тенис подобен прецедент е нямало до сега. Двама чехи на финал на мейджор турнир.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

И така, в Антена Спорт продължаваме темата с световното първенство по футбол, с последния четвъртфинал, който предстои тази вечер, след като се изиграе матча Англия-Норвегия в полунощ, в 4 сутринта Аржентина срещу Швейцария. Един от двата отбора ще бъде последният голямото каре на световното първенство. Световният шампион Аржентина излиза на стадион Arrowhead в Канзас Сити срещу отборът на Швейцария, а победителят от този двубой ще играе срещу победителят от матча Норвегия и Англия. Пътя на двата отбора до тук бе осенен с доста драматични моменти, особено силно това важи за Аржентина, които се отвориха епичен обрат от 0 на 2 до 3 на 2 срещу Египет за последните 15 минути от осминофиналната фаза. Не без помощта и на така съдийските решения в този мач, поне това е моето мнение, а преди това трябваше и да преодолеят със същия резултат след продължение с изнацата Кабо Верде. Красоносците на Мурат Якин пък преминаха през рулетката на дуспите в предишната фаза, за да отстранят фаворита Колумбия след нулево равенство в редовното време и съответно продължението. На 16 финалите пък красоносците се справиха доста по-леко с Алжир, печелики комфортно с 2 на 0. Триумф срещу аржентинците и класиране на полуфиналите ще е най-доброто представяне някога в историята на алпийската държава. Иначе селекционерът на галчусите Лионел Скалони влезе в заглавията на медиите преди матча, отричайки категорично теориите, че отборът му е облагодетелстван от съдийски решения. След полемиките около отменения гол на фараоните, Скалони заяви, че използва тези обвинения като гориво за своите играчи. Много хора не искат да спечелим, защото вече взехме титлата в Катар. Използваме това като вид бунт, за да играем още по-добре, сподели младия и амбициран наставник на Аржентина. В центъра на вниманието отново ще бъде естествено мегазвездата Лео Меси. Капитан на Аржентина се намира в страхотна форма, като вече има 8 гола на своята сметка в турнира и продължава битката с Килиан Мбапе и Ерлин Холанд за златната обувка. Тук трябва да припомним, че и Хари Кейн все още е в играта. Скалони подчерта, че 39 годишният

0: Меси е машина, която усеща опасността от по неповторим начин. Очаква се Аржентина да излезе в познатата формация 4-1-2-1-2. Много странна схема, между другото, като Лаутаро Мартинес вероятно ще партнира на Меси в предни позиции. За Швейцария подготовката за четвъртфинала бе помрачена от новината за отсъствието на водещия им голмайстор Манзамби, който няма да бъде на линия за матча срещу Аржентина. Младият талант, който има 3 гола и 2 асистенции в турнира, страда от контузия в коляното и няма да може да помогне на своите съотборници. Това поставя още по-голяма отговорност върху плещите на капитана Гранит Джака и нападателя Брио Емболо. Съдя на този двобой ще бъде Жоао Пинейро, бразилски съдя. Arrowhead Stadium, място на събитието. Както казах, много странна схема на игра за Скалони. 4-1-2-1-2. 4-1 защита, един пред тях в лицето на Леандро Паредес. Малко пред него изнесени Макалистър и Родриго де Пол. Енцо Фернандес зад двамата нападатели, които естествено ще бъдат Лаутаро Мартинес и визи същия Лео Меси. Далеч по така консервативна, бих казал, и стандартна схема на игра за Мората Кин, 4-3-3, в защита Мануела Канджи, естествено, заедно с Нико Алведи, Закария и Мюхаим на двата бека, пред тях Гранит Джака, Фройлер и Жибрил Сол, Варгас на левия фланг, отдясно Ндой и Брио Емболо ще води атаката на швейцарците. Марти, тук отявлен фаворит имаме в лицето на Аржентина. Всичко друго, освен победа за Аржентина, под каквато и форма да е тя в редовното време, продължение или дуспи, ще бъде за мен голяма изненада.
1: Точно така. Имаме отбора на Аржентина, който, нали, изпита затруднения в матч срещу Египет, но показа защо са настоящите световни шампиони и направиха един страхотен обрат от 0 на 2 до 3 на 2 в фазата на 8 на финалите. Тук ще се концентрирам малко повече върху Швейцария, защото което е да кажем за отбора на Аржентина, то е ясно, отявлен фаворит.
0: Много сме говорили за Аржентина, така че швейцарците се представляват наистина по-така, по-любопитно е как ще се представят и тяхните футболисти, дали така ще успеят да се нагодат, да, в този матч спрямо играта на Аржентина.
1: Швейцарците, за огромно съжаление, както и ти вече спомена, няма да могат да разчитат на контузенията Йоан Манзамби, който точно когато набра скорост, за съжаление, се контузи в коляното и тази негова липса се видя. Беше много ясна в сблъсъка срещу Колумбия, в който в атакуващ план швейцарците не впечатлиха особено, но с Брио Емболо, Дан Андой и Варгас в предни позиции, би трябвало в крайна сметка швейцарците да в този матч да залечат до някъде тази липса на Манзамби, който поне според мен, както говорихме вчера за Майкъл Олизе, според мен Манзамби на това световно първенство, въпреки че той се контузи, е архитекта в отбора на Швейцария. Той вкара 3 гола, 2 асистенции направи, но виждам швейцарците да имат шанс най-вече, било то в продълженията, било то най-вече след изпълнение на дуспи. Трябва да, определено ще трябва да издържат на натиска, който съм сигурен, че ще окажат аржентинците и ще са си взели полуки от матча срещу Египет. Иска ми се да видя Аржентина отново да имат затруднения, да си получи интересен матч. Защо не да се стигне до дуспи отново? Там вече при дуспите е още по-интересно, защото аржентинците също се представят добре при изпълнение на наказателни удари, така че ако имаме дуспи, смятам, че ще бъде доста интригуващо.
0: Още повече, че Емилиано Мартинес е един вратар, който е феноменален при изпълнението на дуспите.
1: Точно така.
0: Умее по някакъв начин да въздейства на футболистите, застанали

и срещу него на точка тези изпълнения на Дуспла. И Миляно Мартинес, наистина ще бъде интересен този двубой, но тук вече наистина и двамата се обединяваме с Марти, че имаме отявлен фаворит в мача и малко по-лесно можем да прогнозираме, че по трудния или по-лесния начин Аржентина би трябвало да се класира на полуфинала, където ще чака победителя от двубоя между Англия и Норвегия. С този коментар и анализ за последния четвъртфинал тази нощ от 4 часа отново Аржентина-Швейцария. Приключваме коментарите около темата за мундиала и се насочваме към клубните ни отбори, най-вече в Пловдив, Спартак, Марица. Няма много новини около Локомотив и Ботев, все пак Ботев, пак да кажа, утре представят официално отбора си.

на стадион Христо Ботев срещу тимът на Берое Стара Загора. Това е официалната генералната репетиция, т.е. преди първия матч домакинството на Локомотив София. Идният понеделник, не този, който идва след два дни, а след малко повече от седмица време, отново на стадион Христо Ботев в удобно време, 21:15, матч, който предаваме. Всъщност матча на Локомотив, моя грешката, предаваме пряко в събота гостуването на Лудогорец, но и за Локомотив ще стане въпрос, въпреки че там тишината е оглушителна, бих казал, в последно време. Днес последна тренировка на черно-белите на Боровец, но все още няма съперник за официално представяне на отбора. Дали ще има изобщо такова официално представяне на отбора пред тренирането на Локомотив, предстои да разберем буквално дни преди на

0: И така, по-малко 30 минути остава до края на нашето съботно издание на Антена Спорт. Време за футболните новини от Пловдив. Решено е в Ботев, че тази година новия капитан на отбора ще бъде Даниел Наумов. Това е решението на тренерския щаб, начало с Станислав Генчев. Да припомня, че Наумов дойде в Ботев преди година и веднага се утвърди като твърд титуляр под рамката. През новия сезон се очертава той да е лидера в съблекалнята. Вратаря ще бъде обявен за капитан на отбора по време на официалното представяне утре от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев, когато канарчетата ще се представят официално при своите фенове с матч срещу отборът на Берое Стара Загора. Както казах и преди малко, такъв матч за сега не се предвижда за Локомотив Пловдив като официално представяне пред феновете на черно-белите, които днес би трябвало да приключат своя лагер в Боровец и последната седмица преди началото на първенството и гостуването в Разград на Лудогорец в събота, матч, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, ще си готвят на домашна земя. Евентуално в следващите дни, ако успеят наистина Душан Косич и тренерски щаб на Локомотив да уредят контрола, няма да се очуда, ако е срещу Марица Пловдив или някои от другите отбори от региона Пловдивски, тъй като доста вече е напреднало времето за организация на подобна контролна среща с отбор, който ще започне първенството и той само след броени дни. Но това предстои да разберем за Локомотив Пловдив. Сега, да насочим поглед с Мартин Иванов към подготовката на другите два пловдивски отбора, Марица и Спартак, традиционни пловдивски тимове с история, традиции, въпреки че се състезават в пловдивските дивизии двата отбора. Предстои много интересен, доколкото разбрах, контролен матч между тях, между двата тима.
1: Точно така. Да започнем с Спартак. Спартак Пловдив записа втора победа в контролните си срещи, като гладиаторите разгромиха с 5 на 1 отбора на Секирово от квартал Секирово-Раковски в втората си контрола от лятната подготовка. Срещата се игра на клубната база, бивш работнически стадион. Безспорен герой на двубоя беше головата машина Спартак Тодор Тодоров, който реализира и 5-те попадения за гладиаторите, демонстрирайки отлична форма още в началото на подготовката. Още една страхотна убедителна победа за Спартак срещу директен конкурент в следващия сезон на трета лига Югоизточна. Що се отнася до Марица? Марица също записа солидна победа като гост на отбора на Хасково с 1-3. Възпитаниците на Борислав Караматев направиха един много, много добър матч и демонстрираха много приятен футбол, като бяха по-свежите на терена и имаха игрово предимство през по-голямата част от матча. Попаденията за жълто-сините отбелязаха Хасан Байрам, Николай Хаджиев и Мартин Табаков,

с което донесеха този солиден успех за отбора на пловдивчани. За отбора на Хасково едно попадение върна в края на матча Владислав Узунов от пряк свободен удар. Двата отбора, двата пловдивски отбора, Марица и Спартак, ще се срещнат на 18 юли в приятелска среща, малкото пловдивско дерби. И също очакват теглянето на жребия за трета лига през новият сезон 2026 година, който ще се състои на 22 юли, сряда. И тогава ще разберем срещу кого ще стартират двата пловдивски отбора в трета лига.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: към края си е днешното събото издание на предаването на Антена Спорт. На Радио Пловдив сме Вали Григоров и Мартин Иванов, нашия стажант, който така активно се включва в предаването. Броени минути до финала на Уимбълдън при дамите. Каролина Мухова срещу Линда Носкова. Изцяло чешки сблъсък на централния корт на свещената трева в Лондон. Ако трябва да погледнем така малко по обстойно върху този финал, 9-та в света Каролина Мухова срещу 12-та в света Линда Носкова, доста напред класиране в ранглиста на тенисистките професионалистки. Двете чехкини, какъв беше пътя им до тук в турнира? Мухова победи китайката Жан в първия кръг с 2-0 сета, след това тайландката Сава Кве също 2-0 сета, победа на друга чехкиня в третия кръг Барбара Крайчкова 2-1 сета, тук малко проблеми за Мухова, след това обаче престижна победа в осми на финалите срещу Наоми Осака с 2-0 сета. Осака точно бе елиминирала пък Сабаленка в предишния кръг, но Каролина Мухова, както се казва на жаргон, не конкретизира и продължи напред, където в полуфинала вече в доста така здрав сблъсък с американката Коко Гоф. Матч минал през много брати, матч боли за Коко Гоф и за Мухова, особено в шампионския тайбрек, който се играе до 10 точки. В крайна сметка победа с 2-1 сета за Каролина Мухова и по този начин тя доби право на участие в финала. От другата страна, Линда Носкова мен специално ми изненада много. Не бях се вглеждал в играта на тази чехкиня, въпреки че в последно време наистина даде сериозна заявка за нещо така сериозно като кариера. Линда Носкова, тя е само на 19 години, така че бъдещето е пред нея. В първия кръг победа срещу Лосорио от Колумбия с 2-1 сета, след това трудна пак победа срещу ветеранката от Румъния на Сонания Кръстя. Мадисън Ки, шампионката от Australian Open, също сведе глава пред Носкова с 2-0 сета победа за Носкова. После победа срещу Елис Мертинс от Белгия, която никога не е за подценяване. И в полуфинала очаквах повече от Марта Костюк, признавам си, украинката, която в отсъствието на Елина Светолина, тя сгъна знамената още в първия кръг за моя така неприятна изненада Елина Светолина, но Марта Костюк бе дала сериозна заявка за поне финал на Уимбълдън, нищо подобно. Носкова с 2-0 сета, 6-4-6-4, рутинна победа бих казал, без кой знае какви драми на централния корт. Доби правилно участие в финал. Така че след около 10 минути Каролина Мухова, Линда Носкова. Тук има един въпрос. Мухова дали се е възстановила от неприятната контузия, която е сполетя по време на матча с Коко Гоф. В хода на шампионския тайбрек доста пъти тя се държеше в областта на корема, изпитвайки някаква така болка, някакъв дискомфорт. След матча обаче при интервюто с Анабел Крофт Каролина Мухова заяви, че всичко е наред с нея и че няма да има проблем да се възстанови и да играе на 100% в финала срещу Линда Носкова. Сега, към двата полуфинала при мъжете, които се играха вчера, повече подробности за тях обаче от Мартин Иванов.
1: Здравейте отново. Александър Зверев и Артър Фери се изправиха един срещу друг в първият полуфинал. Артър Фери, който победи Григор Димитров по-рано в надпреварата. Зверев имаше затруднения в първият сет, в който се стигна до тайбрек. Артър Фери за пореден път доказа, че въобще не е за подценяване, въпреки

0: че се намира на 114-та позиция в ранглиста, но вече това няма абсолютно никакво значение и качествата на този тенисист са за много по-напред от мястото, което реално се намира.
1: Най-после англичаните се намериха на свой заместник. Точно. След Тим Хемън и Анди Мъри. Най-после има за кой да викат клетите англичани. Та, макар че Фери не е чист англичанин, там е смесен брак.
0: Точно
1: е роден в Паришното отгоре Фери.
0: Точно така.
1: Но в един момент точно от живота му, семейството му се премества да живее в Англия и той играе за под флага на Англия.
0: Точно
1: да?
0: Така. Той е точно и това щях да кажа за неговият неговата френска, да кажем, нотка. Точно така, връзка. А така, да. И наблюдавах го много много сериозно го наблюдавах срещу Григор Димитров, но и също срещу Зверев. Артър Фери не е просто тенисист, който играе от основната линия. Тази френска връзка, която той има, му дава съответно и способността да бъде много резултатен също и на мрежата. Тази френска прецизност и деликатност на мрежата. Зверев обаче приключи така набралият популярност в британските медии Fairy Tale на Артър Фери. Приказката за британският тенисист с френски произход приключи и Зверев се класира за още един финал на големият шлем тук в на тревните кортове в
1: втори пореден.
0: Точно
1: втори
0: така.
1: Пореден финал за Зверев. Той малко късно в неговата кариера започна да набира скорост. Някакси започна да излиза от сянката на Новак Джокович. Вече няма го Надал. Алкарас е контузен. Остана само Синер на световния номер едно, но за Синер и Джокович ти ще разкажеш малко така по-подробно този матч, който поне аз очаквах с много голям интерес и с надежда Джокович да стигне до финал.
0: Сигурен съм, че и много хора, включително и аз, го очаквахме, тъй като Синер имаше също и да взима реванш на Джокович след уникалния матч, който направиха в края на януари в полуфинала на Australian Open. Тогава Джокович направи един невероятен обрат от 1 на 2 до 3 на 2. Този път обаче Синер не остави, за съжаление, на многото привърженици на сръбският тенисист, не остави много шансове на Новак Джокович. Много стабилен на начален удар, разнообразие също в играта. Аз признавам си, това е един от малкото мачове, в които видях Яник Синер да атакува толкова често и на мрежата. И поглеждайки също към негово величество статистиката, 17 успешни акции на Яник Синер на мрежата от общо 20.
1: Да, това е впечатляващо.
0: Наистина впечатляващо и съответно 40 печеливши удара срещу само 15 непредизвикани грешки. Джокович имаше само една възможност за пробив в целия матч, която дойде в третия сет, когато и той изоставаше вече с пробив, но Яник Синер се измъкна в може би единствената си по-така критична ситуация на сервис и това е поредната негова заявка за още една титла от големият шлем за италянеца. Той се изправя срещу добре познат опонент. Ще играе утре срещу Александър Зверев в един матч, който ще бъде, надяваме се да бъде интересен. Вярно е, че
1: да се надяваме. Да, аз ще си бъда Зверев. За Зверев, честно казано. Да. Тъй като Синер не съм много голям фен заради капризите, които проявява на различни турнири и организаторите, които не знам защо се съобразяват с тези капризи, но това си е мое мнение, не искам да влияе на нашите слушатели. Марти, благодаря ти за този обстоен коментар и анализ. С това се разделяме. След малко започва давския финал Носкова Мухова, утре Зверев Синер, като черешката на тортата на третия турнир от големия шлем Уимбълдън. От мен Влади Григоров, Марти Иванов и Стефан Белев, както и Милко Петров, той режисьорите на Антена Спорт, ви пожелаваме приятна и хубава съботна вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юли събота. В началото чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Третирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християн Ерденова.
1: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
1: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
2: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
1: Само от началото на юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб «Миньор». Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади

0: пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Паева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегата и на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
2: Добър вечер, да. Резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Национално събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
3: На демокрация силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
2: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, че ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не виждат други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочва, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на Демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той. Той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините Мария Силева.
1: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
4: Принципно изключително важно България да се пише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в загуба.

0: заговор за шпионаж и беше осъдена на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габрова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. И двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. След като тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми, Артем Кобзар, уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украина 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие

0: на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Ирана Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузкия проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
0: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията. Регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
3: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитени от ООН енклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница под Очари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в източна Босна периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребан днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Даутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит.

0: от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
1: Държавата ще финансира с 1 750 000 евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани, Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Малко Наре, най-голямото село в община Пазарчик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Илян Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Николова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6 резултати на лента с 2. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобоя и отпада от финалите на уредите. Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връзничките си от Ирландия с 89 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехкинята Юли Шрупулова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция с награден фонд над 600 000.

0: 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. Там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, в източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне, в цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Враца движението в участъка Враца-Мездра, съответно километър 151 до 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново, път 1-5, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище, съответно километър 65 до 90, се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали, също път 1-5, движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участъци в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Началото на ловно-туристическият сезон. Разплетените бримки на реалността съвместно с международното положение и вторичните полови белези народната политика посредством Радио Пловдив представят Грабус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Около микрофона в следващите 60 минути съм мегаводещият Жоро Пев. Музиката е поръчана, филтрирана и одобрена с благоволението на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е култивиран и тройно дистилиран от саунд-селекционера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни някакъв сингъл, ама не какъв да е, а сингъл малц.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Понякога имам чувството, че върша най-гадната работа на света, каза четката за зъби. Айде, айде, усъмни се туалетната хартия.
0: Градусчета!
1: Учени от БАН откриха, че са им привели заплатите.
0: Градусчета!
1: Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса надвиснала над пропаст. На маса, отрупана с празни бутилки Дон Периньон, до самия парапет седи невзрачен човечец в костюм на Армани. До него съндък с швейцарски часовници. Човечецът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, това е руски олигарх в меланхолия. Вече 3 дни гледа как времето отлита.
0: Градусчета!
1: Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-тия си юбилей си сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. От тогава започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума.
0: Градусчета!
1: Разговор по скайпа. Тя: хас обичал теб. Той: не знам кое ме плаши повече. Миналото време, мъжкият род или арабският акцент.
0: Градусчета!
1: Спасител към плажуващ: господине, престанете, пикайте в басейна. Голяма работа, всички го правят. Да, но само вие от трамплина.
0: Градусчета!
1: Две приятелки си говорят: мъжът ти е много умен човек. Сигурно всичко знае. Ами, глупости, въобще даже нищо не подозира.

0: Слышим многую радость, слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ако планината идва при теб, а ти не си Мохамед, изчезвай на секундата. Не е планина, свлачище е.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Гошо се прибира вкъщи с половин час по-рано от обикновено и какво да види? Жена му лежи чисто гола в семейното ложе. Какво правиш, скъпа? Попитал Гошо.
1: Ами, чакам те с нетърпение.
0: Без да чака втора покана, Гошо се съблякал за секунди и легнал бързо до жена си. Добре да има нещо, под леглото се размърдало. Гошо протегнал ръка и попитал. Ти ли си, мой мили Рекси? А кучето, облизвайки дланта му, отвърнало.
1: Аз съм бе, бат Гоше.
2: Градусчета!
0: Блондинка в аптеката.
1: Извинете, имате ли тест за бременност? Разбира се, какъв искате? Отрицателен?
2: Градусчета!
0: Защо пиеш?
1: Фирмено парти. А защо си сама? Ами, защото съм едноличен търговец.
2: Градусчета!
0: Събуждам се сутринта, разбиш ли, и гледам, нещо не е наред. И по-лошото е, че нещо не е наред, също се е събудило и ме гледа.
2: Градусчета!
1: Мамо, защо на тати му е гола косичката?
3: Защото ни е много умен.
1: А на тебе, мамо, защо ти е толкова много косата? Млъкни и яш.
2: Градусчета!
0: Семейен диалог.
1: Пълхчо, ами нали с презерватив не е изневяра?
0: Да бе, а с заглушител не е убийство.
2: Градусчета!
0: Питат Радио Ереван. Кой е по-удовлетворен? Мъж, който има 6 милиона долара или мъж, който има 6 деца? От радиото отговарят. По-удовлетворен е този, който има 6 деца. Онзи с 6 милиона иска още.

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Питали Радио Ереван. Кой край на въжето трябва да хвърлим на давещ се депутат? Радиото отговорило. И двата.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Новият етикет в Фейсбук изисква в съответната ситуация дамите да казват, че им дреме на стената, а господата, че ги боли профила.
0: Градусчета!
1: В 8-ми клас Пешо се увлякал от фотографията, но майка му е намерила и я скъсала.
0: Градусчета!
1: Един беден евреин толкова дълго се молил на Бог, че той се смилил и му казал: «Добре, ще ти помогна».

0: помогна, но ще изпълня само едно твое желание. Евреинът, без да мисли, дълго помолил: искам само моята болна и сляпа майка да може да види как красивата ми жена слага диамантено колие на шията на любимата ми дъщеря, в скъпата ми кола, паркирана до басейна на разкошната ми къща на собствения ми остров.
1: Градусчета!
0: Руснаците предпочитали да ходят на Южното Черноморие, щото там им говорят на въй.
1: Градусчета!
0: Табела в зоопарка. Уважаеми посетители, моля, не хвърляйте банани на делфините. Те не ги ядат, а вече три маймуни се удавиха.
1: Градусчета!
0: Докторе, имам чувството, че всички ме игнорират. Следващия!
1: Градусчета!
0: Докторе, имам чувството, че никой не ме приема на сериозно. Ха-ха, вие се шегувате!

0: Слушаем легкую радость, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Докторе, кога най-накрая ще ми изпишете? Попитало ефтиното лекарство.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Две одещанки си говорят: аз мечтая да си намеря истински мъж, но такъв, който да гледа само мен. Искаш да кажеш парализиран?
0: Градусчета!
1: Да го таковам в гадината мръсна, мислеше си Бонка. Аз него го дочаках от казармата, а той мен от затвора не.
0: Градусчета!
1: Питали радио Ереван: защо терористите взривяват църкви, самолети, влакове, автобуси, а не президенти, министри и политици? Радиото отговорило: защото тероризмът трябва да предизвиква ужас, а не радост.
0: Градусчета!
1: В гората се появил див нерес, татуиран, надрусан и много гаден. Всички животни треперели от ужас и никой не смел да излиза. Изведнъж, за очудване на нереза, от някъде изскочил заека. Ей, дребен, яла тука бе, веднага да извикаш Мечо Пух, Зайо запълтечил. И какво да му кажа? Нерезът дръпнал бавно от джойнта и изхриптял: кажи му, Пращо излезе от затвора.
0: Градусчета!
1: Комшо, жена ти да не е ходила във Франция? Не, бе, не. Един простак я научи.
0: Градусчета!
1: Първобитните хора търкали пръчка в дърво, за да получат огън. Ние, съвременните тарикати, търкаме монети в картон от лотарията, за да получим дърво.
0: Градусчета!
1: Приятели се утешават на чашка. Знаеш как е в живота, когато една врата се затвори, отваря се друга. Знам, имал съм такъв проблем с жигулито.

0: Кой 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: Все много градус. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И момчета, от мен да знаете, изневяра е само първият път. След това е просто напълно невинна серийна моногамия. Хубавото ленче от вход Г.

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегаводещият Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Аз съм родена в село Паничери, Пловдивско. Още от малка много обичах народните песни, защото ходих с майка ми и баща ми на нивата, когато жениха. Аз помагах и винаги слушах, когато пееха народните песни. Страшно хубави народни песни имаме в Паничери. Имам една сестра, по-голяма имах от мен. Тя пееше много, но беше много срамежлива и не можеше да изнесе песента както трябва.

0: И след той аз продължих да уча в град Хисар. И там започнах да слушам, хазайката имаше едно радио и винаги ухото ми беше на радиото. Много обичах да слушам народните песни, обичах да ги пея. И след той бях в ансамбъла, имаше битова група към гимназията. С Пенка Шуликова беше една диригентка, аз там бях включена, солистка бях. Винаги пеех една песен, Йовчо Караиванов я пееше, през гора вървяха, два вакли овчера с харъм калапаци. С тази песен започнах да пея и така продължих да пея и до днес. Аз много обичам народните песни.
1: Сестра ти се казваше Цвята, а майка ти?
0: Майка ми се казваше Мария. Мария, тя беше прекрасен човек, много добра жена беше. И тя е казвала всички песни на моята сестра, а моята сестра ги казваше на мене.
1: Кой беше причината да потегнеш от Хисарския край към Пловдив?
0: Мисля, че по онова време се отдаваше голямо значение на българския фолклор. Винаги в годината поне един-два пътя, ако не повече, имаше фестивали. И аз излизах на такива фестивали от гимназията в град Хисар. Тогава бях получила първа награда. Тогава беше много модерна песента, провикнала се е Николчо от връх от Стара планина. Аз много обичах да я пея. Имаше един акордеонист, Никола Перянков от Старо Железари. Той свираше много добре. Отидах си в село Паничери. Тогава беше кмет Марко Марков, който беше един от заместници началник на културата в град Пловдив. Той направи една битова група. С тази група също много ходихме да пеем навсякъде. Тогава бяхме даже на Слънчев бряг. Ходили с тази група, бяхме взимали първа награда. Добре пеехме паничерски песни. В този край има толкова много фолклор, че съжалявам, че много малко песни записах. Просто съжалявам. Страхотни песни има, двугласово пеене има. Страхотни песни са. Те просто се казва средногорски песни, защото ние сме средногорието на България.
1: А казваш малко песни записах. Защо? Кое ти попречи да не ги запишеш тези хубави песни?
0: Ами, имам чувството, че като че ли време нямах. Аз тогава, може би беше 60-та година, 61-та година, професор Диамандиев организира едно прослушване от цяла България за певици. И аз реших, малка не бях се взимала още дипломата от град Хисар, реших да дойда, да се явила в град Пловдив, па каквото стане. И излезах да пея, беше много интересно моето представене, че когато излезах да пея, аз започнах да пея родопски песни. Тъй като страшно много обичам родопски песни и ги учих по това време на сцената, идваха в Паничери, Радка Кушлива и Георги Челингиров. И ги пееха и моя глас, аз при цялото време съм била сопран, висок глас. И много ми приличаше на Радка Кушлива и обичах да пея нейните песни. И когато излезах аз на това прослушване при Асен Диамандиев, комисията беше Асен Овчаров, Асен Диамандиев, аз излезах с родопски песни. И те ме питат: ти бе, момиче, от кои родопи си, като ги изпях песните? Те двамата си поговориха нещо. Абе, ти бе, момиче, от кои родопи си? И аз тогава се засмяках: ма, какви родопи? Аз съм паничерка, аз съм от село Паничери, нищо общо нямам. И той тогава каза на Асен Овчар: видя ли бе, това дете как? Още малко да наизлъжи, че е родопчанка. И така, вика, изпей една песен от Паничери, да те чуем вашите песни какви са. Аз тогава изпях една-две песни паничерски. И така или иначе успях да вляза в този ансамбъл, бях приета. И в този ансамбъл бяха приети Желязка Бочукова, Шинка Чотрева, Станка Андонова, Мара Василева беше най-голями. Те бяха по-голями от мени, само Станка беше една-две години по-малка, Шинка беше моя наборка.

0: Аз бех много млада, когато застанах пред микрофона. 66-та и 7-та година първите записи направих, след като си разформирова ансамбъла, целият оркестър отидаха към вашето радио. Тогава оркестъра беше на страхотно високо ниво. Такъв оркестър, такъв самобитен оркестър, какъвто беше направен тогава, смятам, че и до днес не може да стане. Той беше, те бяха много добре, си пасваха. Имах двама гадолари от моето родно Паничерие, Атанас Палазов, Рангел Кракетуков, Янко Петров беше най-добрият гадолар на България. С него имам 3-4 записа направени. Янко Петров, диригент по това време беше Асен Овчаров за известно време. След той Христо Румов, след той стана. Много добре си пасваха, много добре свириха в Радио Пловдив и ние правихме записи в Радио Пловдив. Първата ми песен беше «Мама си Марко говори», «Мама Цона каже», «Искали мамо Марийка», «Позгоди мама Петърчо». Тази песен беше станала като хим в Радио Пловдив, много често я пускаха. Тези песни с оркестъра на Христо Румов, с всичките паничерски песни. Много са хубави.
1: И освен с оркестъра на Радио Пловдив, битовия оркестър, си имала възможност да записваш много с Аню Анев. Дуети си осъществила, с кой? Мисля, че и с Конушенци, с Иво Папазов също имаш записи.
0: Ами тогава Аню Анев нямаше един постоянен оркестър, а той вземаше, канише, молеше изпълнители и правише всичко. Човека го прави всичко без една стотинка да вземе. Викаше Иво Папазов и Бряма и много други музиканти с него. Тогава и Никола Илиев ми свирише, изкакаме двама-трима от село, Никола Илиев свирише. Залюбих мамо Мелкана и Брям свири на тази песен. Дошло е време, злато ли е, също и Брям свири. Канеше ги и правише оркестър и така правихме записите към Радио Пловдив.

0: профил и емфас на музиканския пазар днес ви запознаваме с един млад музикант и това е Костадин Тодоров от Асеновград. Саксофонът е неговият любим инструмент и от колко години свири ще научим сега от самия него. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кой е Костадин Тодоров?
1: Аз съм Костадин Тодоров от град Асеновград. Момче, което не се занимава професионално с музика, но изключително така превързан към фолклора и неговата магия. Занимава се, може би, от вече със сигурност има 7-8 години така по-обстойно с саксофона.
0: Откъде дойде обаче тази любов и интерес към този инструмент и специално към народната музика? Откъде? Може би някой от семейството ли?
1: Ами да, абсолютно. Между другото, тази любов дойде от моят дядо, на когото съм и кръстен. Той е Костадин Тодоров, известен от родовското село Добра Лък, Мандражията. Той е така доста бил голям любител на народната музика, специално и на музикантите там. Доста музиканти има от Добра Лък, между другото. И така от него съм наследил тази огромна любов към фолклора ни.
0: Да.

0: Те го наричат дори и пещото село Добрълък. Толкова много певци и музиканти. Тоест, корена ви е оттам, така ли?
1: От башена страна, да. От башена страна ми е оттам, а вече от майчина линия Хасковския край.
0: И кога хвана инструмента? Кога хвана саксофона?
1: Ами, може би саксофона го хвана, когато бях още в средното училище. Тогава започнах да ходя на лоти при моят учител Валентин Райков. Първите стъпки, между другото, бях така доста изключително, бих казал, трудни за мен, но благодарение на неговата така подкрепа и правилен подход, успях така да не се откажа. Имал съм много случаи, с които съм си казал, че няма да успея, няма да занимавам, но така той успя да подходи по правилен начин. И така дойде и денес, който ето да направим наш общ проект, да запечатаме всички тези усилия на съвместна работа през всички тези години на обучение и труд. И така, така се случиха нещата, че искахме просто да създадем нещо, което е автентично, тракийско, от нашия край, от първомайския край. Идеята ни беше точно такава, да бъде на два гласа. Затова именно се казва и нашето произведение тракийски двуглас, защото е на два гласа, на два саксофона. Като цяло за мен българския фолклор е една история, която трябва да продължи, да живее и да се поражда във времето, особено така от младите изпълнители. И мисля, че това нещо, което успяхме да направим с него като проект, ще допринесе за това нещо.
0: И ако слушателите не са чули как звучи саксофон на двуглас или два саксофона, сега ще имат възможност да го чуят. Валентин Райков и Костадин Тодоров. Тоест, били сте на прага да се откажете от този инструмент ли, както разбирам, или...
1: Ами да, имал съм доста така ситуации, като...
0: Защото начало... е труден инструмент, трудно се свиква с него.
1: Да, абсолютно, особено аз бях между другото доста така по-малък. Бил съм 11-12 годишен, когато съм започнал. Тогава ми се стои така доста трудоемко. И имал съм случаи, в които така съм се отказал дори за известни период от време, но именно любовта ми, която ме предаде от моят дядо към фолклорната музика, тя никога не ме остави така да изостави стало този инструмент и тази музика.
0: Пък и този широк, красив тон на саксофона, който може така да даде удоволствие на слушателя, го няма.
1: Абсолютно.
0: При другите инструменти.
1: Не случайно саксофона е най-близък тембър до човешкия глас.
0: Да. Кои са твоите кумири сред музикантите?
1: О, аз имам много така кумири и хора, които се уча. Стари майстори и съвременни майстори, естествено, но мога да кажа, че така от старите Миньо Георгиев, Димо Колев, тези, които основополагат именно този инструмент в новата музика и го въвеждат, те така ми са най-като чули на сърце. По-скоро старата тракийска музика най-така ми е близо до деца, казва, до душата. Така... Вече има много и съвремени майстори, които естествено са го усъвършенствали допълнително като инструмент в народната музика, като звучене, звуковичене и така, но като цяло аз съм така по-привърженик на старата тракийска народна музика.
0: И може би много често слушате тази музика, техните изпълнения, ето и на Миньо, на Димо Колев.
1: Абсолютно.
0: Те са оставили много музика.
1: Между другото, този проект има така доста голяма сентиментална стойност, бих казал за мен, защото изцяло посветен на моят дядо. Тази година се навършва 5 години, откакто той вече не е сред нас. Именно, както казах и по-рано, от него наследих тази голяма и чиста любов към фолклорната музика. Затова за мен този проект не е просто една поредна и свирена мелодия, е изпълнен синовен и творчески дълг към неговата памет. А между другото, още по-специалното е, че саксофонът, на когото свиря в видеозаписа, е закупен лично

0: дядо ми преди повече от 40 години от известният кладенец Димитър Димитров, по-известен дори малки, с прозвището Малки Ибрам. Вечна му памет на него.
1: Да, Асеница.
0: И... да, оркестър Асеница, абсолютно.
1: Ами, споменаваме музиканти, които не са вече между нас живите, да им светла паметта. Ето вие, младите, абсолютно. Продължавате.
0: Ами...
1: къде? Къде днес се изявява Костадин Тодоров?
0: Костадин Тодоров се изявява най-вече в оркестър Искра. Продължението на голямата оркестър Искра с ръководителът Анас Митовичен. Имали сме вече няколко изяви така на по-големи сцени, като Първомай. И множество от, между другото, вече частни партията, юбилеи, кръщенки.
1: И там, където ви покажа. Там, където ви покажа.
0: Да, където хората имат интерес и се обаждат, винаги реагираме с отворени сърца и изпълняваме тяхните желания, доколкото, разбира се, имаме възможност.
1: Успех ви пожелаваме и сега да послушаме с нашите слушатели този тракийски двуглас Валентин Райков и Костадин Тодоров. Благодаря за участието в предаването. До чуване.
0: Аз също благодаря на вас и на вашето радиоподио за подкрепата към най-вече към младите изпълнители за това, че пазите традицията на българския фолклор жива. Благодаря, до нови срещи.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: От вас за вас. С любима песен в този час. С любима песен в този час.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей Гюров на президентския вот.
2: Няма съмнение, че много наши симпатизанти избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
0: Каза Радан Кънев. Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
3: С продължаване на промяната, безспорно, това е процеса, който ние така

0: участваме заедно с Продължаваме промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за единна обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че единна и обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 3.

0: танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че е обсъдил с османския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Утре съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бузало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех във финала на чехкинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник, има опит в

0: секунди пред дъчанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, а вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното произшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

след новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Днес изпълняваме вашите музикални желания, получени чрез писмата ви точно тук в Радио Пловдив. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, Корсаков, номер 2 за нашите фолклорни срещи. Стигнахме и до нашата музикална загадка. Кой е изпълнителя, какво знаете за него и кои са вашите любими песни в негово изпълнение? Писмата ви очакваме до следващата седмица на адреса на Радио Пловдив, който казах преди малко. А този от вас, който най-пълно ни изпрати отговор, ще получи компакт диск с българска народна музика. Слушайте внимателно и успех!

0: сватбите и не ставала за записи в Националното радио, отивам в ансамбъла да ги видя моите колежки. И всички така с едно пренебрежение, сватбарка, сватбарка, нали, сватбарка. Гледам ги и си мисля, а коя ли от вас да закара на сватба да пее, да видим дали ще изкара? Че сватбата за мен е най-големия университет, в който човек може да научи всичко за българския фолклор. Между другото, не знам каква е кармично, как съм, каква е моята карма. Например, в организирането на ансамбъл Тракия бях първа. В организирането на Иво Попазов на оркестъра бях първа. В организирането на ансамбъла в Правец бях първа. В организирането на Канарите бях първа. И винаги се пренасочвах на нещо ново и ново и ново и ново. И вечно съм била търсиш човек, нали? Нямало е много, никога, да речем, в предните оркестри, не имало причина да напускам. Да. Нещо не ми е харесало и отивам другаде. Не защото съм човек, който не обича дисциплината и не обича да бъде вечно с един и същи став, защото 15 години, 14 години с Канарите, може би това е най-дългото време, което съм стояла на едно място. И защото ми е харесала дисциплината, униформите, начина на пътуване, на отношение, на всичко. В това време, което бяхме с Миню, двамата бяхме в Канарите и с още няколко мои колеги, които също са вече извън Канарите. Значи това може би ме е задавало. И след Канарите нямаше как да се намеря място. Отидах в един оркестър, ме поканяха само на една сватба. Няма да казвам в кой оркестър. Гледам един с фанели плетени, другите с едни войнишки обувки. Третия просто не се е бръснал една седмица. И аз като присъдена там, официално облечена, почувствах се толкова неловко, казвам. Или аз много добре изглеждам, или те изглеждат много зле, не се пасвам. И едва ми изчаках да свърши сватба и казвам, това е моя край с сватби. Връщане назад няма.
1: Като каза за първите места, веднага се сещам, че точно ти беше в основата и за първия конкурс с песните на Недялка Киранова в Радио Пловдив.
0: И тогава с много тичане се организира, с много пари се организира, с много спонсори се организира. Като лични средства тогава вечерта си спомням, че трябваше да пътя на всички оркестри участието. И то оркестри, които са свирили с Киранова, даже озвучението трябваше да пътя, което много ма стресира. Аз не очаквах, че тези хора ще искат хонорари. Но след това дъщеря я каза, че Киранова е нейна майка и този национален конкурс, който беше направен с много тичане, тя иска правата на конкурса и аз казвам, добре, нямам нищо напротив, отстъпвам ти правата за конкурса Бялата роза и до днеска такъв не съществува вече.
1: Да.
0: Много съм се мъчила, аз години се да създавам, се да правя, се съм била недоволна. Може би този ансамбъл София ме възпита друг манер на сцена, друго присъствие.
1: Да.
0: И винаги съм се тромозила от това, че не са облечени, или от това, че нямат поведение, от това, че свири на сцената с цигарата в ръка. От това, че, например, певиците няма да различиш от сватбарите, ако е върже на пресилка, може да сервира. Няма вид на такъв човек на изкуството, който трябва да занимава една аудитория от хора.
1: Да.
0: Това винаги ме е притеснявало. Винаги, може би, тези смени са процес от това, че все нещо ме е дразнило. Значи, може би то дълъг период Канарите е било, че що годи там нещата бяха по-перфектно изработени. И това пак е продукт на школа, в която съм минала.
1: Кога и как прекрачи прага на Радио Пловдив? Кога стана това?
2: И с коя песен?
0: На Радио Пловдив, значи, Бисер Бояджиев беше наш бас-китарист и работеше в радиото. И Васко Величков, нали?
2: Да, Васко.
0: Покойният Васко Величков. И той беше озвучител на Канарите и ми каза, много хубави песни правите, всички песни са много нови, много така по-различни от старите песни, от га беше Иван Чуманичек или тая или оная песен, по-модерно звучени, защо не вземете да записвате в радиото? И първото ни записане в радиото беше малко на шега. Обаче записахме няколко песни с Граматикова и може би бяха най-брилянтните записи, защото не бяха готвени. Не се подготвяхме за тях, просто бяхме на четвъртък пазари, оттам отидахме в студиото.
1: Да, беше отиди, стана за вода.
0: Да, да. И толкова, после така слушам ги, нали, те добър тон режисер беше, аз казвам, слушам ги, към Боже мили господи, не е вярно, значи не е отрепетирано, това е отрепетирано на сватбите.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването

Вие слушахте предаването От дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. До чуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

down inside you.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Предаването Лайв по Радио Пловдив продължаваме след Цепелин. Групата е създадена през 1968 година от Джимми Пейдж, Робърт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонам. В кариерата си Лед Цепелин имат издадени 9 студийни албума, 3 концертни, 9 компилации, 16 сингъла и 2 видеоалбума. Още с издаването на едноименния си дебютен студиен албум през 1969 година те имат небивал успех, и то най-вече в Съединените щати, където единствено албумите на Beatles бият по продажби Лед Цепелин. Следват отново супер успешните албуми Лед Цепелин 2, 3 и 4. Може би това е и върхът в кариерата им. Led Zeppelin 4 става 23 пъти платинен в щатите. Следват албумите Houses of Holy, Physical Graffiti, Presence, Into the Outdoor и последният албум, който е от 1982 година, Colda. Това са студийните албуми на Led Zeppelin, вече споменахме концертните. А сега отново е време за музика на Led Zeppelin, ще чуем парчето Rock and Roll.

На честотите на Радио Пловдив звучат изпълнения на Лед Цепелин. Може би интерес за феновете на бандата ще представляват видеоалбумите на групата, които могат да бъдат намерени на пазара. Още в края на 1969 година Лед Цепелин планират да запишат един от концертите си и да направят документален филм за групата. Менеджерът на бандата Питър Грант смятал, че саундът по това време не бил достатъчно добър и за това трябвало да заложат на визията. Смятал, че групата ще стои по-добре на голям екран, отколкото на телевизионен. Първият опит за филм се прави още през януари 1970 година, когато е записан концерт на Лед Цепелин в Роял Албърт Хол. Но според екипа осветлението не било задоволително и тази лента потънала в забрава. Извадена е едва през 2003 година, когато е ремастерирана и става част от DVD-то, наречено Лед Цепелин DVD. В това DVD са включени и други нереализирани видеозаписи на бандата в периода 69-79 година. Следващият опит за филм на Лед Цепелин е през 1973. Записани са три концерта на групата в Madison Square Garden в Нью Йорк Сити. Освен това има кадри зад сцената, кадри от пътуването на музикантите. Този филм излиза с заглавие The Song Remains the Same на VHS касета през 1976 година. Менеджерът на бандата Питър Грант споделя: това беше най-скъпото домашно видео, правено до момента. Но The Song Remains the Same връща многократно вложените средства. Още първата седмица от излизането си регистрира печалби от 200 000 щатски долара. През 1999 година този филм излезе и на DVD. А през 2007 година Warner Home Video го преиздадоха с включени нови, неиздавани сцени,

предаването Лайв по Радио Пловдив слушаме Лед Цепелин, а сега е време да проследим какво се случва с групата в последните години. На 10 декември 2007 година групата направи своя реюнион, а поводът беше трибют концерт на Ахмет Етергюн. Шоуто се състоя в О2 Арина в Лондон, а на сцената наред с Джимми Пейдж, Робърт Плант и Джон Пол Джонс беше Джейсън Бонъм, синът на починалия оригинален басист на групата Джон Бонъм. За това си участие Лед Цепелин получиха много похвали. Едната от тях е

списание New Musical Express, които написаха: това, което направиха тази вечер Led Zeppelin, е доказателство, че групата все още може да свири на нивото, на което спечели своята легендарна репутация. Единствено можем да се надяваме е да не ги виждаме за последен път. Подобни бяха отзивите и в други медии, а феновете естествено се надяваха на нов живот на Led Zeppelin. Изявата на Led Zeppelin на O2 Arena в Лондон беше филмирана и излезе като документален филм с заглавие Celebration Day. Филмът имаше изключителен успех, той реализира приходи от близо 2 милиона щатски долара само за вечер. След 2007 година от Led Zeppelin се заеха с ремастериране на своята дискография, след като преиздадоха всичките си студийни албуми, от групата се насочиха и към концертните. Последното издание за сега е албумът How the West Was Won, който излезе в ремастерирана версия на 23 март 2018 година. Именно него слушаме в предаването Live в рамките на няколко предавания. Сега остана да чуем само още едно тяхно изпълнение, старо, но в нова ремастерирана версия Bring It On Home.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

по Радио Пловдив слушате предаването Life. В следващия час ще звучат записи на Тото. Тото е американска рок-банда, сформирана през 1977 година. За своята повече от 40 годишна кариера групата е издала 14 студийни албума, като цяло е продала повече от 40 милиона копия от албумите си в целия свят. Тото са носители на няколко награди Грами, от 2009 година присъстват в залата на славата на Грами и в музея на Грами. На 21 ноември 2020 година

на специално концертно събитие в Лос-Анджелес, Калифорния, което беше излъчвано и онлайн в интернет. Стив Лукатър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представиха новия лайнъп на бандата. Басиста Джон Пиърс работил с Хюи Луис and the News, барабаниста Робърт Спът Сиарайт, екс Ghost Note и Снарки Пупи, и кибордиста и бек-вокалиста Стив Магора свирил с Робърт Джон и The Rex. С Тото на този концерт са още кибордиста Доминик Ксавиер Таплин, работил с Принс и Ghost Note, и мултиинструменталиста, вокалист Уорън Хем, част от бандата на Ринго Стар. Всички тези музиканти изнасят концерт на вечерта на 21 ноември 2020 година. Този концерт е записан и през лятото на 2021, излезе като концертен албум с заглавие With a Little Help from My Friends. Именно този албум ще слушаме в следващия близо час в ефира на Радио Пловдив. Започнахме с първото изпълнение от там Till the End, а сега продължаваме с Hold the Line и Памела.

Радио Пловдив, слушаме лайв изпълнение на Тото. Те са от концертният им албум With a Little Help from My Friends, който излезе на 25 юни 2021 година в няколко формата: винил, CD, DVD и CD и Blu-ray. Траклистът е с 11 парчета на групата. Видеоформатите, освен концертното събитие, съдържат още и документални кадри, интервюта, коментари, бекстейдж сцени. Концертът от този албум е еднократно събитие. То се е състояло в края на 2020 година. На това събитие Стив Лъкътър, Джозеф Уирамс и Дейвид Пейдж представят новия лайнъп на бандата. Шоуто само по себе си се роди като неистова нужда за свирене след COVID-локдауна, коментира Стив Лъкътър, но продължава той и като причина да изградим тази нова група. Винаги е било чест за нас музиката на Тото да бъде изпълнявана от велики музиканти. Стив Лъкътър коментира още сет листа, който е трябвало да бъде специален и единствен само за тази вечер. В селекцията от песни решихме да включим по-задълбочени парчета, няколко хита, парчета на Джо, както и такива от моите солови студийни албума. Завършва Люк, както го наричат приятелите му. Сега по Радио Пловдив ние продължаваме с парчета от траклиста на събитието Kingdom of Desire, парче на Тото от 92-а година, You Are the Flower и I Won't Hold You Back.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с коментара на Стив Лъкетър относно трак-листа на With a Little Help from My Friends. Парчетата в него са 11, те са от репертуара на Тото, както и песни от проектите на Джо Уилямс и самия Лъкетър. Сред по-сериозните и музикански парчета, продължава Люк, е една от любимите ми песни You Are the Flower. Тук отварям скоба да допълня, че ние чухме преди малко. Тази песен е на Боби Кимбъл и аз я посветих на него, казва Люк. Винаги съм му бил голям фен, както и много добър приятел. Сред любимите ми и по-известни парчета са и Тилдиент и Памела. Всички те звучат прекрасно в новата формация. Винаги съм казвал, продължава Стив Лъкътър, че аз имам най-прекрасната работа в групата. Когато не пея, гледам и слушам най-невероятните музиканти, изпълнители. Сега ние също ще слушаме тези музиканти. Продължаваме с изпълненията на Тото от албума им от 2021 година. Ще чуем Stop Loving You и Home of the Brave.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

предаването Лайф продължаваме с Тото. Един от основателите на групата, Джо Уилямс, споделя. Винаги е истинско удоволствие да свиря с Тото, но този път беше специално. Към мен, Люк и Дейвид се присъединиха още трима нови истински гениални и виртуозни музиканти на топ ниво. Това коментира Уилямс по повод новия състав на групата. Музикантът допълва. Прекарал съм повече от 4 десетилетия от живота си като оригинален член на Тото. Никога не съм пропускал шоу, нито албум. Това е нещо, което никога няма да спра да правя, казва още Джо. А Стив допълва. По време на пандемията ние умувахме как да продължим напред. Част от приятелите ни не са вече сред нас или се пенсионираха, но не и аз и Джо. Ние сме като деца, които отново искат да са на път, колкото се може по-скоро. Това е начина, по който живеем, завършва изказването на Стив Лъката. Той е по повод концертния албум на Тото With a Little Help From My Friends. Него слушаме днес по Радио Пловдив. Остана да прозвучат още две парчета. Това са хитът от 82-а година Русана и парчето на Beatles, дало името на албума With a Little Help From My Friends.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди

0: Скоро отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Ерданова.
0: Момченца на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21 годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не е успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
0: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание, също 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начало на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
5: В

0: На този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
1: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
0: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
1: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
0: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
1: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
0: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
1: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели с партийците си така.
2: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на

0: на тази тема за единна обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че единна и обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лебелиско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 сварени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузкия проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мочтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
3: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и

0: минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на седмото място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-а. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузао, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Штруполова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Днес във финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Тшитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня, още от сутринта, над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг и юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пъти Русе-Бяла в района на разклона за село Иваново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътната полиция. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковете часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 12 юли, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков, музиката е избор на Дани Стойкова, а пред микрофона е Майя Дан.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Шоуто Делено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: Обичаме дуета Веню, дует, който директно стига до сърцата с точната доза музика и послания в подходящия момент, когато имат какво важно да кажат и да споделят с нас слушателите. Песните съвсем естествено минават през поколенията и се пеят и са сред най-обичаните и до днес. През нашия поглед на фенове се вижда, че самите музиканти успяват да запазят тази връзка помежду си, но всеки от тях си има и свой път, избъдва мечти и днес за мен е изключително удоволствие да ми гостува Боби Иванчев. Освен обичан музикант, той е продуцент и радиоводещ. Добре сте ни дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Много се радвам да ви кажа добър ден на вас и на вашите слушатели, и за мен е чест.
0: Пращаме поздрави на Нощен хоризонт. Хората ви обичат и слушат разнообразните и много интересни теми, които предлагате.
1: Благодаря и много. Даже имаме слушатели от Пловдив, които ми се обаждат понякога, което е много радващо.
0: Да, и събеседниците, които ви гостуват, са изключително интересни. Преди да се насочим изцяло към музиката, моля да ми споделите от кога датира тази радиолюбов?
1: Радиолюбовта датира много отдавна, още от годините, когато ние с Заки водехме едно предаване по вече несъществуващото Радио Експрес отдавна. След това водех години и половина в Радио София едно предаване и накрая просто получих покана да водя Нощния хоризонт преди година и колко вече, години и половина. И с удоволствие го правя, защото аз съм по принцип нощна птица, още повече от годините. В годините назад съм бил страхотен фен на Нощния хоризонт, още с нощния блок тогава, с водещи Петю Пунчев, Косо Тилев и така нататък. И съм стоял часове наред да слушам музиката, която те пускат и темите, за които те говорят. Така че това е от една страна, а от друга страна, че като нощна птица много харесвам тези часове и радио ефира е много по-различно от телевизионен ефир. Съвсем друго емоционална настройка има там и ми е абсолютно удоволствие да водя това нещо.
0: Предполагам, че и събеседниците, които гостуват, са така по-откровени в тези по-късни часове.
1: Са някакви по-спуснати и неофициално облечени, което е страхотно.
0: Да. Сега да преминем и към музиката. Като продуцент с опит и усе, знаете на кой да се доверите. И новата ви песен, слушателите ще се убедят след малко, е страхотна. Автор на текста, виждам, че е невероятно талантливото момче, музикант, певец Росен Кокошаров, той от Пловдив. Поздрави му пращаме, ако ни слуша. Нека да представим всички, които застават на твоя страна, както се казва песента.
1: Хората, с които работех по тази песен, са Росен Кокошаров, който е автор на текста, един може би от най-известните пловичани в момента, ако трябва така да кажем. Също така, по отношение на аранжимента, с мен работи Денис Попстоев, който прави много нови продукции в момента, и причината да се свържа с него беше прекрасният звук на песента на Руши Виденлиев, Без багаж. Страхотна песен, аз обожавам.

0: на нея. И тая творческа колаборация просто наистина дава различен поглед и различна енергия на песните. От друга страна, видеото, което го снимахме, беше с Иван Палейков също в Пловдив, както и Изваяни. Преди го снимахме с Цецо в Пловдив. Така че някакси има много топла връзка между моята нова музика и Пловдив, което аз ми харесва.
1: Да, много интересно. А относно текста, Росен Кокошаров много

0: двата финали винаги с Роската коментирахме, че има някои неща, които може би не съм аз той човек, който трябва да ги каже по този начин. Докато най-накрая коментирахме, че тази песен, която е за всъщност за откритите взаимоотношения между хората и за комуникацията в една двойка, е важно това да бъде споменато, и той излезе с, и по този начин се получи текста, който аз изключително харесвам. И си пасна много с мелодията на песента, така е, да.
1: Да, хората ще усетят наистина тези човешки взаимоотношения, как се развиват, минават през различни етапи и хубави, трудни моменти, изваяват се, търсят се. Така го усещам наистина. Струваме си, че тези две песни, Изваяни и На твоя страна, следват една обща нишка, една линия. Може би да очакваме кулминация, развръзка с още нови песни, и които така логично да ни водят към един албум.
0: Ами, това, което аз осъзнах миналата година, е, че аз, тъй като се занимавам с различни неща в моето ежедневие, едно от тях е да водя нощен хоризонт, друго е да се занимавам с дигитална дистрибуция на музика. И имам голям достъп до каталозите и музиките, и новите музики, и по-старите музики на различни изпълнители и компании. Осъзнах, че малко моята музика остава на заден план, и си дадох

0: Вие работите с млади музиканти и тук ми е много интересно като продуцент и нормално да има една приемственост и много добро отношение, но няма как да не ви питам за положението лично според вас народната ни сцена. Бълват така всякакви песни и звезди, сядат на компютъра и песента е готова. Колко трудно е да се отсее плявата и лично вие като продуцент, как се справите и какво е вашето мнение?
1: Реално, всеки от нас вече работи на компютъри с много плагини, с много виртуални инструменти и да, една песен може да бъде създадена буквално за час-два на един компютър, но за мен е много важно посланието на песента. И когато аз правя дема, които аз първоначално ги правя на английски, аз искам да знам първо какво е музицирането, дали тя добре може да бъде прията от моята душевност, след което аз да я предам на публиката. За мен е важно една песен, за да може тя да остане в ефира и да остане във времето, е хората да могат да я запеят така все едно те я усещат като лично свое преживяване. Това за мен е важното и затова мога да кажа и нови песни, които в момента ми харесват, които смятам, че ще станат с времето. Примерно песента «Както винаги» на група

0: No More, Many More, прекрасна, прекрасна група. Има и други примери, не искам да влизам в точни имена в момента, но добрата песен е тази, която остава с времето. Всички можем да правим песни на компютрите бързо, но трябва да имаме силата да погледнем тези песни от външен поглед, като продуценти или като аудитория и да кажем да, тази песен е окей. А не само за да ни харесва, защото сме я създали, без да мислим дали тя би се харесала всъщност, ако я послушаме като обикновени слушатели.
1: Да, говорейки си за песента Изваяни, аз се сетих и за Едит Унджиан. Всъщност се изненадах, че тя влиза в роля. Актриса е, всъщност е страхотна певица. Партнира си тук с Александър Димов. Споделете ми за вашето познанство и за самите снимки.
0: Реално погледнато, ако трябва да бъда съвсем искрен, съм много благодарен за тяхното участие, но тъй като съм човек, който признава винаги, че нямам страшен поглед върху това как да ми изглежда видеоклип, аз се доверявам на режисьорите, които се занимават с тях. Същия беше случая, в който се обадих на Цецо в Пловдив от Респект и му казах: Цецо, виж, искам да направя видео, каква е твоята идея, искам да го направя в Пловдив, защото аз харесвам този град, искам при всички положения, когато дойда там, поне да преспя една вечер и да си снимаме видеото спокойно на другия ден. Така или иначе той излезе с идеята за клипа и дори той ангажира актьорите в него, без аз дори да се запозная с тях, аз дори не съм видял кога те са снимали това нещо. Така че това беше изцяло негово хрумване, за което аз съм му изключително благодарен и ще се радвам да работя пак с него в бъдеще. Наистина Едит и Александър направиха нещо, което засили послание.

0: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Споделено. Днес мой гост е Боби Иванчев.
1: Ако ми позволите да ви върна назад във времето, помните ли кога малкият Боби Иванчев си помечта да е музикант и по-късно имаше ли някакъв конкретен момент, който ви даде увереност, че таланта да композирате, да създавате песни трябва да не спират?
2: Мога да задам въпроса на три периода. Първият период, когато аз бях много малко дете, имам визуален спомен в дома на Войчо ми, който имаше магнитофон тогава, как той ми даваше един микрофон и аз пях песента от на всеки километър и пях и Хубава си моя горо като малко дете и така, и така, и така. После това нещо малко позамря, след което в гимназиалните класове, мисля, че бяха 8-ми клас тогава, получих своята

0: китара като подарък и започнах да свиря на нея. Първата ми беше песен, която свирих, беше Малък Тайер на Пол Маккартни и Уинкс. След което в гимназията направих тует с един от моите ученици, Боги, и изпълнихме няколко пъти песни, както на английски, така и на български. Между другото, единствената песен, която съм пели на български в английската гимназия, беше Малка балада за Пловдив. Ето, веднага ви казвам връзката с Пловдив. И усетихме, че когато пея тези песни пред публиката в гимназията, защото това се правеше в един културен дом в София, хората реагираха феноменално на това как ние пеем тези песни, и ръкопляскаха и ставаха прави, и казах, абе, харесва им на хората, нали, начина, по който представям тези песни. След което вече студентските години, когато направих първата си песен като композитор и я изпях назад и му казах, дай да направим тук нещо с два гласа, и направихме други песни за рождени дни на наши познати по техни стихове, те казаха, вижте какво крайно време е тези песни да почне да ги правите за радио, защото има нещо в тях.
1: Всъщност, Бягство празнува ли 30 години или може би греша?
0: Изобщо не ви е грешна информацията. Вие сте първи човек, който всъщност осъзнава, че сега в края на януари песната Бягство направи своята 30 годишнина. И ние мисля, че я пуснахме на 24 или 26 януари, мисля, че беше 1995 година, и от тогава останалото беше всичко история за Авеню.
1: Благодаря ви за отделеното време в края, тъй като предаването се казва Споделено. Моля ви само в три думи да ми опишете своята 2025-та, да ми споделите това, което искате да ви се случи и си пожелавате, но само в три думи.
0: Музика, концерти, срещи.

0: Днес споделяме заедно с Габриела Колева Габо. Много се радвам да се чуем отново. Здравей!
1: Здравейте на вас, аз много се радвам да се чуем.
0: След близо две години наистина ми е много приятно да си говорим. Още по-приятно ми е, че ще представяме авторска музика и по-точно новата ти песен, която се казва Ти. Смятам, че ще ти донесе още много награди и съвсем заслужени ще бъдат. Слушайки я многократно, аз определено имам мнение и за текста, и за музиката. Започвам от музиката. Първо от красивия ти глас и мелодията, която е много лесно запомняща се. Самата песен много хубаво се развива, аранжимента и ритъма ни

0: така увличат. Дори ми се прииска и да потанцувам. Виждам, че създавате заедно с Румен Попов. Тук му пращаме поздрави. Страхотен музикант, изпълнител, китарист. Важно е да имаш точните хора, които да те усещат и да доразвият твоята идея. Нали така? Най-добре ти ми разкажи.
1: Да, ти започна с толкова прекрасни думи, че се увлякох да слушам. Много е важно да имаш правилните хора около себе си и определено и тази песен и предишните ми проекти нямаше да са в този си облик, ако не бяха музиканти като Румен Попов, като Ангел Ангелов, като Персия Николов, които да ми помогнат да реализирам идеята си.
0: Така ли усещаше в първоначалния зародиш и процеса в студиото ли се доразви до този крайен резултат, който наистина е много красив?
1: Честно да ти кажа, много ми се иска да стигна до момента, в който идеите ми да се доразвиват в студиото, само че при мен нещата се случват доста наобратно и по много необичайни начини в повечето случаи. На мен ми хрумват идеи в най-обичайните битови действия, които вършим всеки ден. Ти се роди докато чистих прахосмукачка. Така че винаги очаквам музата да ме връхлети на всяко едно място. Имахме много интересен процес, тъй като имаше доста различни усещания от различни музиканти за тази песен. Аз винаги търся това, което ми звучи в главата, да го пресъздам по възможно най-автентичния начин за мен и много конкретно знам какво точно търся като звучение. Така че понякога това е голямо предизвикателство, когато работиш с други хора, но в повечето случаи от колаборацията се раждат най-хубавите неща. Така че ти беше в зародиш още преди година и половина, но дойде нейното време да се доразвие и да стане проекта, който е днес. И много се радвам, че се чува точно това, което ми се искаше, да се поразтанцуваме малко. Надявам се, че следващите ми проекти, които готвя съвсем скоро, ще накарат хората да се разтанцуват даже още повече.
0: Да, но всъщност текстът е много емоционален. Аз го усещам като едно пораснало момиче, което опитва да се вгледа така по-дълбоко навътре в себе си, дава всичко за любовта, търси своите грешки, но като че вече се е научило да казва не, да казва достатъчно ме рани, както пееш. Много момичета биха се припознали. Лично от моя опит, аз като тинейджър трудно казвах не във всякакви ситуации в живота. Ти умееш ли да казваш не, да казваш достатъчно?
1: Честно да ти кажа, с времето се научих. Преди изобщо не можех. Но тази песен е, както и правилно явно се е усетила и се радвам, че посланието се предава, едно израстване, едно символично пускане на миналото и продължаване напред към нещо по-добро, към една нова ера, към една нова габо. И се надявам слушателите да я усетят все по-силно с всяка следваща песен, защото имам доста нови страни, които да разгърна и да покажа.
0: Да, и видеото и визията ти, трябва да те поздравя наистина, много нежно допълват се. Сега аз помня, че ти беше режисьор в песента «Ако не си за мен». Изцяло ли е твоя идеята отново?
1: Да, видеото, честно казано, е нещо, с което много-много силно се гордея. Беше предизвикателство определено. Целият проект е по моя идея. От визията до грима, до това, което виждате като кадри, като заснемане. И беше осъществена изцяло с помощта на страхотни мои приятели, които за щастие са и големи професионалисти в своите сфери. Но не е толкова като професионален проект, от гледна точка на това, че не сме гонили някакъв вид съвършенство, което за мен е новост, тъй като аз съм изключителен перфекционист. А по-скоро търсех нещо различно. Търсех нещо, което да е истинско и да се случи на самите снимки. Много държах на всички нас да ни е много приятно, да ни е забавно, да се усети това нещо и в и лекотата в самото видео, тъй като видеото е доста финна, доста нежна. Исках да сме определен кръг от хора, сред които да се чувствам добре, на които да кажа, моля ви се, хванете камерата и бъдете моите оператори, за да мога да пресъздам картината в главата си. И за щастие Соня Сорталова, която е страхотен стилист и ме обличала неведнъж, се навина штурата ми идея да направим курсет от Plexiglas, което също си беше много интересен процес, честно казано, и нямам търпение да разкажа повече за него в социалните си мрежи и за всичко зад снимките на видеото. Но много се забавлявахме,

0: и мисля, че това се усети от публиката.
1: Предстои ти подкаст, нещо такова, по-точно да ни въведеш в самия процес, работен по заснемане на видеото, да кажем на хората да те следят и да очакват.
0: Да, задължително. Наистина следват много интересни кадри, не само от тази песен, а готвих следващ проект, така че ще започна малко по малко да показвам части от него. Задължително следете в социалните мрежи, за да видите как се случва всъщност магията зад един независим артист.

0: Музикалният път започва от Бон Бон, партнира на едни от най-обичаните легендарни изпълнители с Латида, творят заедно, но в последните няколко години смело поема своя път с авторска музика, така както я усеща със сърцето си. Това е Десислава Христова Слава, на която казвам здравей, много се радвам да ми гостуваш и да си говорим за музика.
1: Здравей, за мен е удоволствие да бъда във вашия ефир днес.
0: Започваме от авторската музика, една от песните, която според мен си е летен хит, казва се Всичко между нас. Създавате я с Денис Поп Стоев. Част от класацията на БНР Топ 20 при нас тук в Радио Пловдив е една от доста излъчваните. Вярвам, вече си получила обратна връзка от хората, от слушателите в социалните мрежи също. Когато я създавахте, това ли беше целта? Да бъде макар и леко стъжен текст, но пък с доста танцовален летен бит.
1: Така, първо много се радвам, че ви е харесала и че е толкова излъчвана. Благодаря ви, за което това е от основно значение за всеки артист. Подкрепата, която получава от така, медиите, за да може музиката му да стигне до максимален брой от слушатели. Дали това била целта, не мога да кажа със сигурност, че беше така. Тъй като обикновено ние, когато работим с Денис, се водим от вдъхновението, което ни е обзело на момента. Никога не планираме тази песен сега да я направим с този бит, за да може много повече да я пускат по радиата или нещо подобно. Нашата работа винаги върви много приятно заедно, защото хубавата българска дума, вайбваме си на едно и също ниво. И когато пише текста, обикновено при мен се получава всичко или нищо. Така да кажем, когато започна даден текст, в рамките на няколко часа аз ги завършвам. Защото наистина при мен работи това силното вдъхновение, когато ме понесе и всичко се излива абсолютно наведнъж. Нашата цел наистина винаги, когато сме създавали музика, е била да тя да бъде огледало на нас и винаги сме се надявали да можем да докоснем хората с това, което сме създавали заедно, тъй като Всичко между нас не е единствения проект, по който сме работили заедно с него.
0: Да, това не е първата песен, която правите с Денис Поп Стоев. Предаването стартира с Пам Пам Перо, песен, която леко малко ни така носи ни носталгия, защото лятото приключва. Наистина сте страхотна комбинация.
1: Тази песен, извиняй, че прекъсно да. Мога да ти разкажа за жестока история. Когато я създавах, това беше първата година, в която аз се запознах с моят мъж, който до момента сме заедно, имаме едно прекрасно детенце вече на 6 годинки, което стана. Бяхме седнали в арапя, в непосредствена близост до едноименния бар. Наслаждавахме се на гледката на морето заедно и аз просто в един момент извадих телефона и започнах да пиша текст. И той малко се притесни, че нали, нещо не е наред в нашата

0: среща, защото така леко го оставих самичък в така недоумение какво става. И тогава му казах, ще чуеш в един момент това, което искам да кажа. И така създадох Памперо всъщност текста.
1: Да, може би е бил леко притеснен, да не би нещо лошо за него да си записваш.
0: Така и не му казах и го държах в така, напрежение до крайния резултат, но вярвам, че се получи доста. Това е всъщност първият проект, който работихме заедно с Денис Повстоев. И винаги ми носи една такава, както казваш ти, лека носталгия, но при всички положения винаги се сещам за прекрасни моменти, свързани с нашето Черноморие и с прекарването там.